マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。

0: と Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時お知らせします。
4: いつだって元気よ元気よ元気よ

0: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するティーネットエンタープライズ、林牧場、福豚の里、トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属、弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りいたします。
1: 沼田市の住宅型有料老人ホーム日向横塚です。介護がしたいと思っている方を募集しています。初心者でも OK、 電話は0278-25-4331、 転職するなら日向横塚。
2: このベーコンどこの？ハムは？うまいこのソーセージは？もちろんトントン広場です。家族で楽しめる食事したいな、バーベキューもしたいよ。お待ちしています。赤字南面トントン広場、0272832983まで。
3: 親切丁寧がモットーの身近なお掃除屋さん、群馬クリーンサービスです。各種清掃メンテナンス何でも任せください。日々の疲れた心も一緒にクリーンアップ、群馬クリーンサービスです。
4: 皆さんこんにちは。いつだって元気よの時間です。お元気でいらっしゃいますか？今日はちょっと取り留めのない楽しいゲストをお迎えしておりますから、一緒に楽しんでくださいね。エンディングいっちゃう。それでは皆様、今日の梅沢郁夫さんのお話、次回をぜひぜひお楽しみに。はい、それでは今日のゲストなんですけれどね、春らしくどんどん活動的になるこれからの季節。

0: 私のお友達でドラマーの梅沢郁夫さんをお迎えをいたしました。こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: しばらくね。
1: ねえ、もう
0: 久しぶり。お元気でいらっしゃいますか？
1: おかげさまで、もうバリバリ元気なんですよね。
0: なんか、年々おひげはね、白くなっていくんだけれど、なんか声はどんどん若くなっていくような感じね、梅ちゃん。
1: いや、嬉しいですね、でもね、そう言っていただけると。なんかね、もう本当にね、頭は薄くなっていくんだけど、ひげの方は伸びますからね。あ、
0: それでなんかちょっとベレっぽい何お帽子かぶってるの？
1: ちょっとね、ずらわやなんで。
0: でもね、はい、もう梅ちゃんとはそうね、かれこれ30年以上のお付き合い。
1: いや、もっとじゃないですかね。
0: もっと、
1: 40年近いですよね。
0: つかず離れずっていう感じかしらね、
1: 俗に言ういい関係というかね。
0: いい関係、はいはい、本当になんか1年2年ぶりに会ってもやだ梅ちゃんって感じね。
1: そうそうそうね、うん、僕はずっともうあれですよ、怖い林さんっていうイメージが。
0: 広島さん、怖い林さんって久しぶりに聞かない、この言葉。
2: いや、私は知らないです、怖い林さんは。
0: ね、本当私ね、案外みんなにね、林さんっていつもニコニコしてるねって言われるのが最近なのよね。
2: なんか丸くなったってご本人もおっしゃってます
0: ね。でもね、私ね、本当にね、最近ね、丸くなったって自分でも思うの。あのね、腹が立たなくなってきた。
1: ああ、それね、エネルギーが減ってきたのかもしれないな。
0: あのね、でもね、昔はね、ちょっと小さなことでもね、違うじゃないとかね、それは何とかね、もうそういうのがものすごく強かったの。それがね、でも、あ、なるほどね、そういうこともあるのかっていうふうにね、なんか置き換えることができるようになってきた。
1: なんか、よく言えば悟りの世界にこう近づいたというかね、悪けはなんかエネルギーが減ってきたんですよ、ね、
0: 梅ちゃん。いくらなんても女性を前にね、エネルギーが減ってきたとは失礼でしょ、
1: ね、
0: ますますね、老いてますます光り輝く林さんでしょ。そう思わない？
1: 老いてますます怖い林さんみたいな。
0: でもね、今日の見て、私のお洋服
1: ね、
0: ピンクよ。
1: すごいよね。
0: そうよ、お花の季節よ。
1: うん、なんかもうペーパーみたいですよね。ちょっとね、でもなんか春っぽくていいですよね。
0: そうよ、だってね、せっかく日本はね、はい、四季折々があるの。
1: そうそうそう。
0: だからね、その四季をね、味わうためにも、こういった色物っていいの。春はね、やっぱりピンクっぽい淡い色とか、夏になったらね、真っ赤な原色はなかなかお洋服持ってないけれども、ちょっとね、持ってないのよ。でもね、夏の暑さに、負けないような真っ白とかね。
1: はいはいはいはい、
0: で、秋になったらね、もう、とっても素敵なね、オレンジ色のね、最新のファッションとかね。広島さん、まだ1ヶ月ぐらい前でしたっけ、
2: はい、
0: あるパーティーに行った時、私、すごく、あ、そうか、広島さん来てなかったんだ、あのパーティー。私ね、オレンジ色のね、すごいね、単色のね、お洋服着てったら、アンサンブルで。
2: 見たかったですね。
0: みんながね、うん、うわー、林さん、それいつ作ったのって言うから、何言ってんのこれもう30年前よって言ったら、皆さん、うん、びっくりしててね。うん、単色のオレンジ色のね、うん、こう、マント風とね、こう、ちょっとね、ミニスカートなの。
2: あら。
0: うん。とってもおしゃれだったんだけど、しばらくね、ちょっと色がきつすぎて、ちょっとなんか怖くて着られなかったんだけど。
1: でも大丈夫でしょ
0: う。うん。夜の部でね、パーティーだったので着てったら、はぁ、皆さんがね、すごい林さん素敵素敵。今こういうデザインもないし、こういう色物着られる年配者っていないのよねって言われました。
1: かもしれないですね。
0: 年配者って言われましたよ。
1: でもいいじゃないですか。
0: うん。
1: うん。
0: うん、
1: だってやっぱ地味だから地味って、なんだろう、年取ったら地味ってよくみんな言うけど、ちょっと嫌ですよね。
0: それはね、おかしい。だから私はね、ほんと年取ってからね、派手じゃなくて、華やかさをやっぱり身につけていたいなと思うの。うん。うん、
1: まあ実は私もね、いつもジーンズとか、作業ズボンみたいに履いて、まあ演奏は違いますよ。でもしてるんだけど、
0: ちゃんとタキシードよね。
1: ちゃんとまあスラックスというか、あと襟のついたものを今日着てきて、
0: うん、
1: ね、そうだと怖いなもう林さん。
0: そんなことない。でもさ、タキシードで会う梅ちゃんって 多いよね、私と梅ちゃんって ね、 ね、 ね、もちろんね、リハーサルまではリラックスした姿でも、うん、はいはい、でもちゃんとステージに立つとね、ピシーってね、かっこいいね、もうほんとタキシードになってね、うん、もう演奏はドラマーも抜群ですよ。いろんな中央から来るプロの方たちのバックバンドもね、務めたり、はいはい、私もいろいろとね、お願いをして、あのバンドさんしていただいたりしてて、そういうお付き合いのもう三十何年なんです。
2: そうなんですね。
0: そうで、あの梅ちゃんね、今現在は梅ちゃんも私もある程度年を重ねてきたんですけれども、はいはい、本当に改めてこうね、真正面で顔と顔、目と目で見つめ合うと、おひげが白くなったわね。
1: ね
0: え。ねえ。
1: 本当だよね、うん。でね、これだから鼻の下のとこだけまだね、
0: 少し黒い。
1: ゴマなんですよ。
0: うん、でも、だからあんまり真っ白でしょ、うんここね。もう少し長くしといたらサンタクロースさんになれるんじゃない、
1: ね、そうそうそう。
0: ね、
1: サンタクロースからもらう方が好きだったんですけどね、プレゼントする方が好き
0: だ、ね。だんだんでも、今度はね、音のプレゼントできるんじゃない？
1: あ、嬉しいこと言って
0: た、ね。そうでしょ、ね。そうよ。だってこれだけも長いお付き合いですからね、うん、もうね。で、どんなところで今は、あの、活動してらっしゃるんですか？
1: 今はね、大体まあ、ライブハウス、
0: うん、
1: 各ライブハウスですね。
0: うん、
1: あと、ホテルの中でこう、行われるパーティーだとか、うん、それからあと、イベント会場。
0: なるほどね。ほら、覚えてないかしら、昨年ね、
2: はい、
0: 前橋ラジオのディナーショーしたんですよ、はい、その時にも実は梅ちゃんにバックバンドで出演していただいたの、はい、
2: そうなんですか。
0: もうね、梅ちゃんにはね、譜面だけ渡しとけば全然心配ないの。もうその、うん、ぶっつけ本番、もう全然平気なんですよ。そのくらいやっぱりね、素晴らしいもの持っててね。だからまあ、とにかく任せて安心。梅ちゃん、何月何時、何時に楽屋入りねっていうだけ。本番は何時よ。で、大体ね、うん、1時間半の、あの、演奏だからね、言うだけで、これで済んじゃうのよね。
1: 本当にね、そう、そういえばそうですね。
0: そう、ね。全くその間の打ち合わせも何にもないの。
2: なんか、あうんの呼吸ですね。
1: でね、林さんとこうね、言葉がわかるんですよ。これ何を言ってくるか。
0: うん。
1: リハ何時ねっていうと、あ、わかりました。じゃあもうリハの5分前に入ってよとか、もうこっちもね、すぐね。
0: そうそうそう。
1: 林さん、これ、ここで、で、食事して何ですかって全部ね、もう、30秒で話が済んじゃうかなみたいな。
0: それは本当にそうなのよ、うん、だから私ね、結構司会を担当させていただくこと多かったでしょ。
1: 多かったですね、
0: 演奏の時は、はい、でもあうんの呼吸、全く打ち合わせなし、ぶっつけ本番。
1: 本当そうです
2: ね。なんか私ね、今お二人見てて、プロ同士の会話をね、さささっとなさってる気がするんですよね。なんでしょう。
0: でもね、やっぱりこれね、あうんの呼吸よね、うん、
1: はい、
0: ステージの作り方とか、うん、運びた方だとか、はい、それが何かアクシデントが起こった時も全然平気っていうか、それがもうお互いに信頼し合ってるのね、うん。
1: で、あとその業界用語みたいなね、うん、例えばここで板つきよとかね、うん、そういうの全部分かってるから、うん、板つきって何ですかといちいち聞かれたらちゃんと、
0: ね、疲れちゃうけどね、
1: 結構多いんですけどね、うん、でもね、ちゃんともう林さんなんかもう本当に30秒以内、長くて30秒ですね。
0: でもこういう仲間がね、うん、
2: はい、
0: いるっていうことは本当にありがたいことでね、その梅ちゃんがやっぱり関係しているあのキューチャンズっていうなんかバンドがあるんですって。
1: キューチャンズってありますよね。
2: じいちゃんズ。
0: あ、ごめんなさい。
1: じゃあ、あるんですよ、本当に。
0: あるんだよね。
1: うちのマネージャーかなと思うのが。
0: そうでしょ、
1: うん、うちは先です。
0: だから私はね、最初、キューちゃんかなと思ってたの。はい、そしたらね、実は梅ちゃんと今日会ったら、うん、そうじゃないよ、林さん。キューちゃんズじゃなくて、うん、じいちゃんズだよって。
2: そう
0: ここで改めて今言われたわけ
1: だ、ね。はい、ね、そうそうそう。
0: で、このじいちゃんズっていうね、うん、言われ、
1: はいはい、
0: そしてどういう人が入ってるの、
1: これ、ね、
0: 教えていただきたい。
1: じいちゃんズの G っていうのは、うん、ABCD の G なんですよ。ABCD。要は、群馬の G なんですよ、実は。
0: 群馬の G。
1: はい、で、ちゃんは、メンバー同士、職業も違うし、年齢も違うし、もういろんなもんが、ね、男女も違うわけですよ、性別も。だから、うん、でも、あの、あんまり、なんとかさん、なんとかさん、なんとか様、な、様言わねえか。で、こう話するよりも、なんとかちゃんつって、ね、こう砕けて、
0: とにかく本当にあの、うん、普通の故障、うん、親しみを込めた故障で呼べるわけね。
1: そういうふうにしようよってんで、ちゃんで、それの複数ってことで、
0: だから
1: S は無理やりつけて
0: 図なんだ、
1: はい、図で。
0: そうなんだ、あのね、うん、そうすると老若男女、
1: 男女
0: 年齢はいくつぐらいからいくつぐらいまで？
1: そう、そこなんですよね。私が今72でありまして、前ちょっと私はちょっと上のいたんですけど、75、6の人が。でも今は私が一番上になりまして、一番若いのがいくつなんだろうな、45ぐらいですかね。
0: でも音楽ってすごいよね、だって年齢が全然違っても、一度ねポーンとスイッチ出すと、その雰囲気を作り上げちゃうっていうことがすごいよね、年代を超えて。
1: そうですね、まあ一応音のこととかに関しては一応私がブーブー言って、
0: そうだね、バンマスだね、
1: もう細かいとこブーブー言って、
0: 昔からそういうとこうるさいのよ私がうるさいんじゃないよ、梅ちゃんがうるさいの、やっぱり音楽にとってはね、やっぱり一歩も引かない。
2: ああ、なんか、
0: 一歩も引かない。
2: 見た感じすごく穏やかそうな感じ見えますけど。
0: いや、穏やかじゃないのよ。
2: ね、そうなんですね。
0: 音楽に関したらね、本当にね、だけどお互いに、やっぱり芯をついてるから、お互いに怖いところは知ってる。ここだけは怖い。ここは譲れないっていう部分はお互いに持ってるから、その辺はあるよね。
1: 林さんはね、もう本当一挙手一投足見てもらってるからね、もう右足からよそこはとかね、もうね、そこ見ただけでもう怖いとか思っちゃう。
0: 首の位置が違うよ、背中が曲がってるよって、ね、手が遊んでるよとかね、ね。
1: 本当ですよ、怖いんだから。
0: でもね、やっぱりね。
1: でもね、それは正しいんですよ。
0: でもね、やっぱりいい、せっかくお客様がね、何百人いてくださるんだから、いいステージを作りたいっていうのは本当にあるのよ ね、それが根底に。だからこそ細かいところにやっぱりうるさいし、その代わり私もバンドさんの気持ちもわかるから、あの歌い手さんがそこに入ったとしても、歌い手さんはここではやっぱりバンドさん引き立てるとかここだなとか、ただバックバンドだけでは置かないっていう部分も私のプライドかな、ステージに上がった人は全員をこう、ね、引き立ててあげるっていうのが私のプライドかな。だってみんなで息を合わせて、みんなで協力しないといい音楽にならないもんね。
1: そうなんですよね。だからもうな、照明がいいからとか音響がいいからではなくて、やっぱ人も全部ちゃんとして動いてくれないとね。
0: 全部含めてなのよね。そうすると音響さんのその効果も生きてくるし、照明さんのあの華やかさ、あでやかさも生きてくるし、それからステージに立った一人一人の姿もこんな大きく見えてくるのよ ね、で、その心が、演奏がっていうよりも心がお客様に伝わっていった時に、その音楽の素晴らしさがお互いに理解できるっていうことなんだと私も思ってるの ね、その辺はいつも共通してるよ ね。梅ちゃんはね、別にね、ドラムだけじゃないのよ、パーカッションだって、あのギターだって、まあ一通りできるだよね、できるっていう言い方失礼だよね。で、私のほら番組のこのね、あのテーマソングで、いつだって元気の、あの作ってくださった内山さんっていう人も、あのドラムもすごいし、パーカッションもすごいし、やっぱり何でもできる。私やっぱりね、ドラムやってる人ってね、右手右足、左手左足、全部バラバラに動くでしょ。
2: すごいですよね。
0: おかしいんじゃないかと思ってるのね。
1: おかしいと思います。
0: おかしいよね。だってなんで全然リズムも何も違うのに一緒にできるのかな。でも私もね、いいところがあってね、実は車の運転で、あのマニュアルだと結構動かしてんのよね、人間って。
1: だ、マニュアル乗れるってすごいですよね。
0: すごいよね。
1: 今いないですもん、あんまり。
0: だってマニュアル車が少なくなってきたし、でも車好きな人ってやっぱりマニュアル車に乗るでしょ、でも私考えたら運転免許はマニュアルで取ったのよね。だからドラムとはいかないけどちょっと右手と左3つがいい。
2: 確かに
1: 林さんの免許の頃ってのないですもんね。それ
0: オートマチックなかったの。だから初めて逆に言ったね、オートマチックに乗れるかしらと思って心配した。
1: 言いますよね。
0: すごく怖かったけど、なんだって足が余っちゃうし、
1: 左足が
0: 手が余っちゃうし、本当にそうだったんだけど、まあでもそういう感じで、ドラマーの方っていうのは意外に器用で何でもこなし、で作詞作曲もできたり、まあ梅ちゃんもそういう中でね、このあのじいちゃんズのなんか曲ができて、あの CD 作ったんですって。
1: CD 作ったんですよ。
0: でこれはどなたが作詞作曲したの？
1: これはね、全部曲に によって違うんですけど、うん、周りにこううちのファンであったり、うん、ファンっていうかもううちを一生懸命推してくれてる人がこんなができたんだけどどうかねみたいな持ってきてくれて、で聞いてみて選んであこれ面白いみたいな、うん、でそんな中から3曲選んで、
0: あ作って
1: あ、CD 同棲だから老後の楽しみに作ってみようよみたいな、
0: まだまだ
1: ばかり間違ったら
0: ヒットするかもね、
1: もしかしたら
0: 再生回数すごくなっちゃったり
1: そうそうそう嬉しいですよね。
0: じゃあそのじいちゃんズのね、はい、まずこの1曲お送りしましょうか、はいはい、恋なんてオーレ、どうぞ。

0: ね、恋なんてオーレ、はい、こういうタイトルつけるのもそういうファンの皆さん、それともこれは、
1: ね、
0: じいちゃんとのメンバー、
1: いや、あのお客さんがいて、うん、うちのファンの方がいて、うん、そのお姉さんかなんかが書いた歌詞があって、うん、それを無理やり当てて、でもなんかつまんないなと思ったんで、途中に間にこうちょっとスパニッシュな雰囲気があったでしょ、うん、そこを入れて、そこで最後はじゃかじゃんじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんって言えばオーレって言うしかないじゃないですか。なんかわかりますよね。西郷輝彦じゃないけど好きなんだけどじゃかじゃんじゃんじゃんじゃんってやるじゃないですか。それと同じで
0: 乗りやすいね、
1: じゃんじゃんじゃんじゃんオーレ、それで、それを俺と
0: オーレと
1: オーレをこう混ぜたら、うん、なんか大したあれじゃないですけどね、うんうんうん、ただ歌もほら、なんかあのアイドルっぽい歌い方、歌詞もね、うん、だからその辺も面白いかなと思う。
0: このじいちゃんズってどんな時練習してるの？週2とか月に何回とか。全然やってない、
1: はい、例えばイベントで呼ばれてどっかで、例えば施設、介護ホームみたいな、ね、とこでもやってもらえますかなんてよくかかるんですよ、こういうの。で行くと、もう行って曲をいくつか選んで、そうか45分でこれだから、じゃあこれとこれとこの曲をやろうね、じゃあちょっと

0: 一回合わせようかつってリハーサル室借りてやります。
1: やっぱり私と梅ちゃんとの関係だわ。もうやっぱり息が合ってんのよね。
2: ねえ、すごいですね、
1: うん。もちろん練習に練習に練習重ねることも大事だけれども、うん、とにかく会って和気あいあいとして気持ちが一つになって楽しく演奏できることが、何よりもの慰問になるってことなのよね。
0: だからよく長くやってるから上手いとか、
1: そうじゃない
0: んだよね。ベテランがいいとか違うんですよね。
1: そうなんだね。
0: もうベテランはスキルはずっと同じですから。だから林さんのこの声、お前ね、ほんと好きですよね。
1: 本当？
0: 本当。
1: まだ大丈夫かしら。
0: 全然大丈夫ですよ。
1: 私ね、もう12、3年前になる広島さん、
2: そうですね、
1: 声帯の手術2回したの。
0: そう、
1: 本当に声全然もうポリープができて、でも全然出なくなって、でそれまでは本当に私ね、誰の曲でももう原曲で歌えたの。例えば石川さゆりさん、それから坂本冬美さん、それからほら五木ひろしさん、全部
0: 五木ひろしさん原曲ですか、元気ですか、
1: 原曲で歌えたの私。
0: だから元気で歌ってことは、じゃあオクターブ上とか、
1: オクターブ上だし下も歌えてたの。で私は地声っていうのが出ない。だからもしかしたら全部
0: だって水谷ゆかりさんはそうですよね、地声とあの
1: 間をひっくり返してやるでしょ。それできてって、でもそのね、手術で、まあ、1回目の手術10日間入院してしたんだけど、それをちょっと、あることがきっかけで、大きい声ちょっと出してしまった。ある会場で。本当は、まだまだその大きい声出しちゃいけないのに、対談を頼まれちゃった。で、対談の時、ちょっと大きい声さ、プツンってな音がしたのよ、本当に。そしたらね、もうまた声出なくなっちゃって、でまた東京に行って、山王病院って言ったの、歌い手さんたちがみんな手術する渡辺先生っておっしゃって、その方ものすごく日本一って言われてるんです。その先生に2回目手術してもらって、鞘師さん3回目はないよ、ね、ここにね、メス当てれば当てるほどね、もうとにかくあの声帯硬くなると響かなくなるんだよって言われてたんですよ。でだから5年くらいは全然ここ劣等感だった私。で、10分ぐらい喋ると咳込んじゃうんですよね。こうすごく負担かかって。で、やっと最近になってこう歌も、日本国歌が歌えるようになったの。ようやく本当に。
0: 国歌。
1: 君がよ。これが歌えるようになった。前はいくら式典でもね、出なかったの。でもそれがようやく最近出るようになって、で。でも音程は低くなったか、ちょっとかすれたかな、若い頃より、
0: 少しはね、
1: でもほぼほぼですか。
0: すごいと思う、
1: あんまり変わってない。
0: 怖い、はい、そのま
1: ん
0: まですよ。
1: まんま大丈夫。ずっと怖くいなくちゃいけないんで、私も自分にノルマを課してるんでね、いつまで怖くいられるかと思ってるんで。
0: いいかもしれない、ね、
1: でも本当にね、あの言われるのよね、林さんって声に特徴があるよねってね。
2: そうですね。
1: 一発で分かる、大変さんの声。
2: もう、
1: そう言われる
2: ね、昔、あの、放送を聞いたんだけどって。
1: それがあったのよね、広島さん、ね。
0: はい。
1: 昔ね、あの、小学生だった方がね、空から、私、宣伝か、あの、
0: セスナで、
1: やってたその声を聞いてて、ね、小学生だったその彼がね、あの声の人にね、恋をしたんだって。その声の人が私
0: は
1: で、たまたま去年 その方がねゲストで来てくれたの。まさか私はそんなこと知らない。でも彼は声ですぐ分かって、実はお土産持ってきてくださったので、僕は実はこう対面するの初めてなんだけど、林さんの声知ってるんです。10年前よ。
0: それはなんか奇跡に近いね。
1: もうびっくりしましたよね、
2: 本当に会えたことにすごい感激しちゃって。
1: そう。
0: そうなんですか。
1: そう。
0: それすごいよね、でも。
1: このスタジオね。
0: 小学生の時、ね、そのあれでしょ、あの、前橋競輪は12月とかいうやつでしょ。
1: いろんな、私、コマーシャル
2: 、ね、ランドセルを背負っていた彼が。
0: ね。
1: 空からの声に憧れたんですね。
0: 10年、20年前じゃないでしょ、もう
1: だから。もっと、だって今、あの方40、
2: もうね、
1: 過ぎですもんね。40、50近い方ですもんね、はいはい。その方がね、お土産持ってきてくださって、僕は林さんの声が大好きなんです。なんかね、だから、やっぱりね、梅ちゃん、その、影響を与えるって、年齢でもないのよ。だから、きちんとした仕事をしていかないと、 ダメなのよね。だけど今結構いい加減でおしゃべりしてますけどね。
0: いやいや、なんていうことで、
1: でもね、まあ今日はとにかく初めて、今日は梅ちゃんと久しぶりにお会いしましてね、おしゃべりしてきましたけれども、今日は1曲しか、ご紹介できなかったから、また次回にね、この楽しいおしゃべりの続きしましょう。
0: はい、
1: ね、
0: 嬉しいな、また呼んでくれるんですか。
1: はい、呼びますよ。
0: 嬉しい、
1: は
0: い、
1: 今日はゲストにドラマの梅沢郁夫さんをお招きをいたしました。
0: はい、どうもありがとうございました。
1: 楽しいお話ありがとうございました。
0: はい、どうもありがとうございました。
3: いつだって元気よ。この番組は介護の現場を牽引するTネットエンタープライズ、林牧場福豚の里トントン広場、群馬クリーンサービス、群馬リスク対策協議会、群馬弁護士会所属弁護士法人五稜法律事務所の提供でお送りしました。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子影文。

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋。この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原一曲からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろ子の音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドをお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣純一さん、アンリミテッド。

0: 稲垣潤一さん、アンリミテッド、お聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です、これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます、はい、ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます、番組で。
1: ありがとうございます、はい、頑張ります
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て、準備と、当日もファンの皆さん、関係者さんに囲まれ、動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲司さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間宏子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。宏子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 辻見隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間宏子さん、宏子の音部屋、今年22年目1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝してます。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 辻見さんありがとうございます。辻見隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも辻見隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは作詞夏目純さん、作曲辻見隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました。作詞松井五郎さん、作曲津島隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦、ごめんよ涙。

今日のひろこの音部屋は Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

ト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: と Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 3日分の水

0: と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。防災インフォメーション、まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は次のうちどれでしょうか。1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は2の激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そしていざ避難する際には周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: いらっしゃいませ。フレッシュネスバーガーへようこそ。
2: オーガニック&ナチュラルで心と体においしいバーガーカフェ、前橋天川原町フレッシュネスバーガーアトイスコート前橋店、皆様のお越しをお待ちしています。

0: セット 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず。長い活躍
1: 大丈夫。みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が正午をお知らせします。

0: クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。
1: 5月15日金曜日、時刻は12時になりました。クリップ。この番組は前橋市の街中、前橋プラザ元気211階の前橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けします。今日金曜日の担当は小松美穂です。クリップは前橋市の情報、観光情報、街中のちょっとした出来事、皆さんの身近な情報を中心にお届けしています。今日も皆さんの心にクリップしてもらえる話題お届けしたいと思っております。いいお天気ですね。前橋市内も新緑がきらめいていますね。欅並木、この時期の本当に葉っぱって目に優しいですしね。なんか冬を越えた力強さをね、感じる、そんなね、パワーもらえますけれどもね。皆さんの周りでもそんな木々の移り変わりね、感じられてるでしょうか。こちらスタジオ来る途中、いつもね、麦畑を通るんですけれどもね、麦の成長ってすごく早いんですね。だからこの間ね、草のように生えていた葉っぱがだんだんこう穂をつけてきて、その穂もですね、緑色だったものがもうだいぶね、黄金色に近づいてきてるんですよね。ただね、まだ葉っぱの方は青々としていて、ちょっとそのコントラストが美しいんですけれどもね。この強い風の中もね、力強くこう風に吹かれて、それでも折れない姿っていうのにね、なんとなくこう感動を覚えるお年頃になっています。私も小さい頃なんて何も考えなかったんですけれどもね、そういう自然の中一つ一つに感動を覚えていくというのがね、ちょっとこう人間が深まってきたのかなと思いたいところですけれども、そんなね、麦の産地ということで、本当にね、粉物のね、美味しい群馬県ではありますね。先日もね、ピザの大会がありましたしね、おうどんもね、暑い時もあったかく冷たくしてね、喉越しよくおうどんいただけますし、まあお蕎麦もね、美味しいですよね。お昼麺類召し上がっている方ね、どうでしょう、美味しくいただいてますかね。これから暑さを迎えますのでね、今はまだね、こう食欲がある時期にね、蓄えておいて夏バテ予防に努めたいと思っていますが、まあ子供たちもね、本当に給食ありがたくいただいていますけれども、そんな給食もね、いろんなね、群馬県のね、今日はテーマのメニューとかね、そういうのも出てきたりして、本当食育って大事だなぁなんて思いますね。今頃どんな給食食べてるのかなぁなんて想像しながら、なぜかあれ不思議なんですけど、夜のメニューと被っちゃうっていうね、ちゃんとメニュー見てない私がいけないんですけれども、クリップスタートです。

府は今年度補正予算案を編成する検討に入りました。原油価格の高騰を受けて夏場の電気・ガス料金の補助を再開する方向で、家計の負担軽減策の財源に充てるためです。中東情勢を考慮して今月中にも高市総理大臣が可能かどうかを最終判断します。編成する場合は7月17日に会期末を迎える今国会に提出し、成立を目指す方針です。政府はロシアによるウクライナ侵略の影響で燃料価格が高騰したことを受け、2023年以降断続的に電気・ガス代への補助を実施してきました。今年1月から3月使用分の電気・ガス料金も補助しています。今回は冷房需要が高まる7月から9月の電気・ガス代の補助再開を念頭に置いています。ホルムズ海峡の事実上の封鎖が続く中で、与野党からは補正予算の編成を求める声が上がっています。カゴメは昨日、ケチャップのパッケージのデザインを今月下旬頃から変更すると発表しました。中東情勢の影響でナフサを原料とするインクの調達が困難になっていることが理由だということです。対象は主力商品のカゴメトマトケチャップの 500g など3種類です。現在は白い色を背景にして赤いトマトがぎっしりと並ぶデザインとなっていますが、デザインを変更した後はトマトの絵を減らして透明な部分を増やします。パッケージの印刷下地として使用する白いインクが足りなくなる可能性があるためで、全体のインクの使用量を従来の半分程度に減らしましたが、商品の容器や中身の品質は変わらないということです。ナフサの供給不安の影響で、食品メーカーからはカルビーがポテトチップスのパッケージを白黒の2色にすることや、ミツカンがパックや包装フィルムなどのコストが増える影響で、来月から納豆の商品を最大 20% 値上げするなどの発表がされています。変わって県内のニュースです。長野原町と嬬恋村は、通学に吾妻線を利用する高校生らを対象に、駅から自宅近くへの送迎バスを運行する実証実験を行います。吾妻線を利用する学生の保護者による下校時の送迎負担を減らすことが目的です。実施期間は5月25日から7月21日で、平日のみ運行します。対象は両町村どちらかの住民か、長野原高校、嬬恋高校に通う高校生です。通学以外でも無料で利用できます。バスは大型の観光バスで、長野原草津口駅から北軽井沢観光協会までをつなぐ4本、また万座鹿沢口駅から JA 嬬恋田代支所前までをつなぐ5本を夕方から夜にかけて運行します。実験は2月に行われた JR 吾妻線長野原草津口から大前間の沿線地域交通検討会議の第5回会合で実施が決定しました。利用者全員に後日アンケートを行い、沿線地域の交通体系の在り方を探ります。会議は JR 東日本と国、県、沿線2つの町村などで構成しています。以上、ここまでは読売新聞、上毛新聞のニュースをお伝えしました。

時刻は12時9分になりました。ここでお天気情報をお伝えします。現在前橋市19度、過ごしやすい陽気となっています。関東甲信地方は日本海と日本の東に中心を持つ高気圧に覆われていますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受けています。県内はだいたい晴れとなっています。今日15日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。明日16日は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れで、朝晩は曇りとなるでしょう。詳しいお天気、今日南部のお天気は1日を通して晴れるでしょう。降水確率も 0%、 日中は26度まで上がる予想となっています。朝が少しひんやりした感覚ありましたけれども、26度まで上がってお天気だと少し暑さを取り戻しそうですね。このところ夕方になるとね、雨が降るって、なんかちょっと夏のようなね、夕立のような感じありますけれどもね、今日はどうでしょうかね。心配な方は雨具ご用意の上お出かけください。変わって明日です。明日の南部の天気、土曜日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。降水確率1日を通して 0%、 朝の最低気温14度、日中は28度の予想となっています。日曜日南部の天気は晴れ時々曇りでしょう。ただ日曜日最高気温が31度の予想となってますね。30度超えるとちょっと暖かいというよりは暑さを感じそうですね。土曜日は28度予想ですけれどもね、やっぱ25度上がるとかなり暑く感じるかな。土日はね、暖かくなりそうですね。紫外線対策も必要となりそうです。水分補給こまめに行ってくださいね。まだ暑さに慣れていないのでね、こういう時に体調を崩しやすいと思いますので、十分ご注意ください。この土日お天気は良さそうです。週明けの南部のお天気見てみますと、1日を通して晴れるという日はなさそうですね。月曜日から水曜日までは晴れ時々曇り、木曜日金曜日は曇りの予想となっています。ただ気温は日曜日の30度台をね、続く予想ですね。月曜日火曜日まで30度超えそうです。日月火は前橋30度超えてきそうですのでね、暑さ対策、熱中症対策十分に行ってください。お天気情報でした。時刻は12時12分です。続いて前橋市消防局管内の火災件数、救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数は0件、今年1月から昨日までの合計は57件です。また昨日の救急出動件数は65件で、今年1月から昨日までの合計は7438件です。住宅用火災警報器は火災の発生を早期に知らせ、逃げ遅れを防ぐ大切な設備です。大切な命を守るため早めに設置してください。設置済みのご家庭は定期的に点検して、異常があればすぐに交換してください。以上、ここまでは火災件数、救急件数についての情報でした。

時刻は12時16分になりました。インフォメーションお届けします。群馬県も車生活の方大勢いらっしゃいますよね。一人一台、一家に一台ではなく一人一台っていうねお宅が多いと思いますが、来ましたよね皆さん、納税通知書。令和8年度の軽自動車税とかね、自動車税の納税通知書が、届いていると思いますけれども、納付お済みでしょうかね。あ、忘れてたっていうことのないようにね、納付の期限日までに納付してください。軽自動車、普通自動車ともにね、6月1日までに納付というね、期限が決まっています。まあ、6月、まだ先だなんて思わずにね、思い出したとき、ぜひともね、入金してくださいね。で、今、気軽にね、コンビニエンスストアでも、納付ができたりとかね、銀行行くと混んでるとかいうこともありそうですけれどもね、コンビニエンスストアでしたら、本当にね、すぐ、近くにあると思いますし、通りがかりにね思い出して入金するということも可能ですね。コンビニ、また、金融機関、これ納付書に記載されている金融機関ですね。あとは郵便局、地方税お支払いサイトというのもあるそうですね。で、各種スマホ決済アプリなどでも納税できるって、これね、お金が今現金ないっていう方もスマホのね決済アプリでできるっていうことなのでね、これ詳しくね納税通知書の方に書いてあるということですので、ご自分のねやりやすい方法でね納税してくださいね。軽自動車税、そして自動車税の納税は6月1日までです。ご注意ください。そしてこの間のキングオブピッツァの日にね、商店が歩いていたらねバラを売っているブースがありまして、バラってなんでしょう、本当に高級感漂いますよね。5月16日、明日、このバラのね、切り売りの日がやってまいりますね。数十種類の前橋産切りバラの発売ということで、ポッピンローズマーケット5月16日に開催ということですね。第3土曜日に、行われます。馬場川通り沿い千代田町周辺で行われるということでね、売り切れ次第終了ということです。前橋産のバラがね、手に入れることができるってなかなかない機会かと思いますね。で、前橋産ですからね、本当に新鮮そのもののバラ手に入れることができそうですね。で、そして赤城山検定というのがね、以前もご紹介しましたがあるそうですね。これ10月に行われるんですけれどもね、赤城山通になりたいという方ね、ぜひとも、これ NPO 法人群馬県自然保護連盟がね主催して、前橋市が講演しているものですが、赤城山検定今から目指しても間に合いそうですのでね、試してみてはいかがでしょう。赤城山をねこういろいろ歩いたりするにはとてもいい季節でもありますからね。熊よけの鈴、そしてこのラジオをねお持ちの上、熊よけスプレーもね結構売ってますね。なんか子供たちがこれ熊よけスプレーだってなんて持ってきたんですけど、結構ねお値段もするんですけれども、まあ、身の安全には変えられないなと思っているところですけれどもね、やっぱりこう自然とのね共有するということではね大切になってくるものかもしれませんがね、本当に出会ったら怖いですけれども、でもね山は本当に今いい季節ですのでね、山を楽しみながら検定にチャレンジするというのもいいかもしれません。日本百名山赤城山の11歩を歩くというね、こちらの赤城山検定に関するこれイベント、これ初心者ご家族歓迎というね登山もできます。これ次はですね、明日行われるんですけども、ちょっと締め切りがギリギリかなと思いまして、次回は6月6日ですねに、行われるということで、これ締め切り日まだ5月28日先着30名ということですのでね、気になる方は赤城山の11峰そのうちのねいくつか歩くという登山ですので、ガイドがねついてくださるっていうことなのでね、安心して参加していただけると思いますよ。気になる方は NPO 法人群馬県自然保護連盟ですね、こちらの方を検索して調べてみてください。以
上ここまでインフォメーションお届けしました。

0: 時刻は12時25分です。キープクリップのコーナーです。今日のゲストはアーツ前橋から武田さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。お願いします。今開催中の塩原智子さんの日本画、私も拝見しました。
1: ありがとうございます。
0: チラシがですね、とても斬新な黒と白と、黒とシルバーと赤っていうね、本当にこうおしゃれな感じのアートの世界のね、あのポスターいただいてたんですけれども、本当にこの方、塩原さん群馬県出身、前橋出身ということで、もうねお亡くなりにはなられてるんですけれども、本当にいろいろなジャンルの絵を描かれる方だなと。ちょっと日本画というとね、どうしてもなんていうんですか、日本っぽい絵っていうイメージしてたんですけど、
1: そうですよね、
0: びっくりされるような作品が並んでますね。
1: はい、そうなんですよ。
0: でこのポスターにもなっています赤と黒とこのシルバーの絵、もうこれ本当にどうやってできてるのかなと、すごく近くで見て、見てみたりしたんですけども、そこ紙が剥がされているような、一体地の色はもともと何だったんだろうみたいなね、本当にこうどうしてもその前で止まってしまってじっくり見たんですけれども、もちろん最初ねどのような感じで始まったかっていう、時代ごとに追っていく流れにはなっていましたが、本当に変化が大きな方ですよね。
1: そうなんですよ。そうなんです、
0: これ展示なども工夫されたんでしょうね。
1: そうですね、やっぱ展示、今回の展示は基本的に年代ごとに展示していまして、さっきおっしゃっていただいたように、最初はこうインバー絵の具を使ったザ・日本画っていうような展示だったかと思うんですけど、下に降りていただいて真ん中の部屋に行くと、この、チラシとかポスターの表面にあるような本当にちぎり絵貼り絵っていうようなコラージュの作品が、ババーンと来て、でまた最後こう晩年の方は、曼荼羅だったりとか、あと故郷の、上付の縄文というか、ここら辺の地域ですねを描くようになられるんですけど、そういったこう塩原さんの、画業をこう辿っていけるような展覧会になっているかなと思います。
0: でこの表紙といいますかね、このポスターにもなっているこの絵なんですが、私本当に素敵で、これ写真撮ることもね、できるっていうことで、写真撮って待ち受けにしたいなっていうぐらいの、本当にね斬新なんですよね。でこれがいつか作られたのかなって見たら、60年ぐらい前の作品なんですよね。なんかその60年前にこのアイデアというかデザイン、デザインじゃないか、こうなんて言うんですか、これが浮かぶ塩原さんって素晴らしいなと思って、私感動しました。
1: そうですね、やっぱりこの時代の日本画を描かれてた人たちとかも結構いろいろなこうちょっと前衛的な作品に挑戦したりしているんですけど、やっぱ塩原さんもこの前橋にいるだけじゃなくて、こう東京に行っていろいろ日本画研究会とかにも出られていたりとか、すごいこう貪欲に自分の制作スタイルをこう獲得していこうと、されてて、塩原さんの、アイディアでもあるけれども、こうなんかすごい努力の結晶というか、なんかいろいろこう学ばれてきたんだなっていうのも感じていただけるかなと思います。
0: 本当にね、今時のデザインというか、今時の表現のされ方を知ったから、今って何なんだろうって思ったり、昔って何なんだろうって思うね。やっぱりその塩原さんの頭の中を覗いてみたくなるような、そんな作品でしたが、私もう一つね心に残ったのは、一番最後、亡くなる前に描かれた、スケッチというか、何ですか、鉛筆でね、
1: そうですね、
0: 木ですね、木ですよね、なんかそのこう元に戻ったというか、こうやっぱ幼い頃見てきた風景に戻ったのか、なんかまたそれもね想像力をかきたてられるような最後の一枚の絵が印象的ですね。
1: ありがとうございます。そうなんです、展覧会見ていただけた方は分かるかなと思うんですけど、最後こう廊下の先に一つスケッチを展示しておりまして、 まあ、ただのスケッチじゃなくて、あのやっぱ署名とちゃんとタイトルも入っているので、あの、まあ、今回は絶筆として展示していたんですけれど、いるんですけれども、あのやっぱちょっと手が、ね、震えながらもこうちゃんとこう線を描いて、あの病室の窓から見える木を描いたと聞いているんですけど、あのこの展覧会のタイトル「線と表現その先の祈り」とあるんですけど、まあ、最後までというか、もうずっと画業を通してこう自分の描く線だったりをこう追求したっていうのが、まあ、最後まで見ていただけたのかなと思って嬉しく思います。
2: 本当にね、あの堪能させていただきましたが、
1: はい、ありがとうございます。
2: これ、あの前期と後期があるということなんですね。
1: はい、そうなんです。あの今回の展示は、5月の20日が休館なんですけど、はい、そこの前後で、一応前期と後期と分かれてまして、はい、出展作品の約10点ほどを、5月の21から、展示替えしております。
2: でまた、あの前期では見られなかった作品が見られたり、
1: はい、そうなんです、
2: ということにもなるんですね。
1: はい、最初にすごいあの興味があると言っていただいたこの表紙になっている作品の隣にまた同じようなあの3メートル超えの作品が展示してあるんですけれども、実はその2点の大作が見れるのが、4月19日までになってて、5月の19日までになってて、そうなん、前期で、後期からは、片方の、大きい作品はちょっと別の作品になるので、ぜひあの前期に来た方ももう一回足を運んでいただければなと思います。
2: まだまだあるっていうことなんですよね。そうなんです。はい、会期が6月の14日までということでね、はい、まあ、前期と後期、後期が21日からね、少し、はい、あのチェンジがあるということで、はい、まあ、今の展示もう一回見たいという方は19日までにお越しいただきたいということになりますが、はい、その他イベントもあるようですね。
1: はい、そうなんです。イベントがまず23日からなんですけれども、はい、23日は、塩原智子展に合わせた記念講演会ということで、同時代に活躍してきた画家たちが、まあ、どのような活動をしてきたかっていうのも含めて、あの山口大学の名誉教授の菊谷義雄先生にお話しいただくという記念講演会を予定しております。
2: はい、これはあのぜひとも聞きたいという方はどうしたらよろしいですか？
1: はい、アーツ前橋のウェブサイトの方に申し込みフォームが載ってますので、はい、そちらからご予約いただければと思います。
2: はい、まだ間に合いますか？
1: はい、まだ間に合います。
2: はい、参加費は無料ということですので、ね、はい、ぜひともまたこの絵を見てからこのお話を聞いて、また見るときっとね、はい、見え方が変わってくる部分もあるかもしれませんね。はいはい、お楽しみになさってください。はい、気になる方ホームページからね申し込んでくださいね。はい、そしてお子さん対象にも何かあるということ
1: 。はい、あ、そうなんです。はい、まあ、記念講演会はどちらかというと大人向けかなと思うんですけれども、お子様向けにというか、一緒にこう手を動かしながら作品を作ってみようというワークショップを、はい、5月の24日に予定してます。こちら日本画ワークショップ、重ねて削って絵を描こうというタイトルで、
2: まさにあの塩原さんの作られた絵をこう、はい、実際に作ることができるという、
1: は
2: い、
1: そうなんです。はい、塩原さんは日本画の画材を用いながら、はい、その画面を削ったりして描くっていうのも一つのこう特徴的な画風を持ってるんですけど、はい、それを一緒に、体験できればなと思って、こういうワークショップもご用意しております。
2: とても楽しそうですしね、貴重な経験になりそうですし、絵が好きな

0: 象は小学校の中学年から中学生までということになってますのでね、お子さんお孫さんいらっしゃる方、絵をね描くのが好きな方、ぜひともこれキープクリップしてお伝えしていただきたい情報かと思いますね。いやもうこの準備などにもねいろいろ携わられていると思いますけれども、やっぱり子どもさんがこういう技法をこう受け継いでいってもらうっていうのは本当に大切なことですし、まあ、今ねあの空から見ている塩原さんも、もしかしたらこう後ろで助言してくださってるかもしれませんしね、はい、喜ばれていると思いますね、はい、今行われている塩原智子の日本画、こちらのイベント企画展ですね、6月14日まで開催ということですね。一般600円、学生65歳以上、団体の方は400円、高校生以下が無料ということですのでね、ぜひお誘い合わせて行っていただきたいと思います。最後に皆さんにメッセージあればお願いいたします。
1: はい、本当にあの老若男女問わず、楽しんでいただける展覧会だと思いますし、やっぱり地元前橋がこう生んだ、作家ということで、ぜひ皆さんに特に地元の人には見に来ていただければなと思っております、はい、
0: これからね後期の方にねまた作品がちょっと移るということですので、はい、19日までね今のまま前期が楽しめます。そして21日木曜日からは後期に変わるということですので、前期見た方もねもう一度足を運びいただければと思います。さて少しねお時間が残りましたのでね、武田さん、はい、北海道ご出身ということで、はい、ゴールデンウィーク帰られたのかななんてお聞きしたんですけど、はい、お忙しくて、
1: はい、そうなんです。
0: ただ北海道は雪が降っていたと、はいはい、
1: 雪が降っていたと両親から連絡がありました
0: なんか信じられない、さすが北海道ですね。いや一番いい季節っていうとどうですか、
1: ね、でも本当に山合いと平野部でも違うかもしれないので、今時期が一番いいかもしれないですね、ちょっと涼しくて新緑が豊かで、水場所とかも咲いていて、
0: なるほど、まあ、北海道大きいのでね、どこに行かれるかにもよるかもしれませんけれどもね、はい、そんな北海道の風もね、送ってくださいました、はい、アーツ前橋から今日は武田さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: キープクリップのコーナーでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

時刻は12時40分になりました。5月15日金曜日、クリップ生放送でお届けしています。今日の担当は小松美穂です。酒太郎さん、メッセージありがとうございます。前も書いたが赤城山検定20年近く前かな、第1回受けたよ。すごい、第1回、すごいですね。取れたんですよね、きっとね。また関係ないけど、昨日のNHK ラジオの午前中、六角さんの日ね、元宝塚の春風ひとみさんが出てましたよ。そう、私もこれ聞きました。素敵な大先輩です。なんか本当にすごいですね、宝塚の方ってっていうのもあれですけれども、お話もね面白かったですし、なんか宝塚時代の時代の違いとかもね感じましたしね、面白かったですね。で、酒太郎さん、今ねアーツ前橋で行われている塩原智子さんのねお話今しましたけれども、塩原さん生前何回かお会いしお話ししたんですって。マンダラが好き、まあ日本画の先輩だしねということで、あ、酒太郎さんも日本画描いてらっしゃるんですね。すごい、なんか生前どんな方なんだろう。絵を見ると本当にねお会いしたくなりました。お話しすることができたなんて、酒太郎さんすごいな。メッセージありがとうございます。さて今日はですね、ゴールデンウィークね、海外に行かれたっていう方も多かったみたいですよね。まあ私は行けませんでしたけれども、そんな海外に行くときに必要なのはパスポートということで、パスポート、こんなパスポートご存知ですか？群馬パスポート、すごい話題になってました。これね、群馬、外国に行くためのパスポートじゃないですよ。で、群馬に入るためのパスポートでもないんですけれども、これがね群馬県が1万冊を作って、5月1日からね申請と無料配布を始めたパスポートと同じサイズのパンフレット、群馬パスポートというのはね、無料配布始めたんですけれども、想像以上の反響ということで、1日で受付が終了してしまって、連休明けの7日の日、連休ね県庁が休みっていうこともあるからね、申請したパスポートを入手しようとね100人以上が受付前から並んだということニュースに出てましたけれども、この、パスポートというパンフレットですけれども、パスポートサイズっていうことなのかな、群馬県の、ね、魅力を伝えて移住の促進につなげようということで、県内の歴史とか文化、幅広い情報が、ね、載ってるということなんだそうですね。で、パスポートだけあってスタンプを集めるということもね楽しみの一つということなんですね。で、県内35の市町村の道の駅、また観光案内所にオリジナルのスタンプが設置されていて、これを押してもらおうっていう企画のね、群馬パスポートだったんですが、もうこれ今ねホームページ群馬パスポートで開いてますけれども、多数のお申し込みをいただきありがとうございます。もう好評につき想定を上回るお申し込みをいただいたため申請受付終了しましたというねお知らせが載っているんですが、朗報として大好評につき造反が決定したというふうにね赤字で載ってます。ただ申請とか交付などの詳細はねまだ後日お知らせしますというふうにね載ってますけれども、これ欲しくなりますよね。ちょっと深緑のね、字ですね。深緑の冊子ですね。で、群馬ちゃんが群馬県の、県の上から覗いてるみたいな感じにね、なっている群馬パスポート。群馬を知るなら、群馬に来るなら、群馬に住むなら、群馬パスポート。っていうふうに書かれてますけれどもね。これ、群馬パスポートは、今お伝えした通り群馬県のねいろんな魅力を知ることができる、でまたスタンプを押してね旅の思い出にもなる、で群馬県を知って群馬県に行って群馬県がもっと好きになる、ですから別に群馬県民だけが持てるものではないということですね。県外の方も群馬にね行きたいなって思ってもらえるようにということなんで、群馬県民だけではないということですね。
で、これの申請、今はね、新規の受付は終了してるんですけれども、まず事前に申請が必要ということですね。ステップ1。群馬県の公式 LINE アカウント。これ皆さん登録されてるでしょうかね。群馬県のデジタル窓口。これの友達登録をする。で、その、LINE の中からメニューから観光産業のタブを選択して観光情報をポチッとする。 LINE のメッセージで群馬パスポートを申請するをタップする。で、簡単なアンケートに答える。で、申請完了通知というのが届いたら交付される窓口で提示するとパスポートの交付を受けることができるということになるそうですね。で、これその申請はね、まあ、どこでも簡単にできそうですけれども、結局これを受け取りに行く窓口というのがね、そこに行かなくてはいけないということになりますね。で、場所が群馬県庁ということで、まあ、群馬県庁にこの1日100人以上がね、受付前から詰めかけたということになったわけですね。で、なんとね、これね、群馬県だけじゃないんですよ。東京事務所、大阪事務所でも手に入れることができるっていうことだったようですね。東京事務所はね、千代田区にあるそうですね。都道府県会館の8階。で、大阪事務所は、あ、梅田にあるんですね。大阪駅前の第1ビル8階で受け取ることができるっていうことだそうですね。で、なんかあのね、記事によると、ちょっと県庁だけだと大変っていうことなのかな？他のね、窓口も広げるなんていう記事も見ましたけれども、ちょっと詳細はまだね、発表されていないということですね。で、どんなスタンプが押せるのかなーって見てみますとね、かわいいですよ。前橋だと、群馬パスポートと、まあ、丸いね、スタンプの上に群馬パスポートとアルファベットで描かれていて、で、真ん中に赤城山と豚さんがいて、下に前橋ってローマ字で書いてありますね。で、高崎になりますと、その真ん中の絵がだるまさんに変わっています。福と書いたね、だるまさんっていうことで、このスタンプが設置される場所っていうのはすごい数あります。なので、これを全部集めるっていうのはなかなかね、大変かと思いますね。これホームページの方を見ていただければわかるんですけれども、で、これが、全部集まった場合にはですね、全部集まりましたよスタンプをね、ちゃんと押してもらえるということでね、これなんか制覇したくなりますよね。やっぱりね、基本的にこれ見ると道の駅が多いですね。まあ、旅のね、途中では必ず道の駅に皆さんいろいろ休憩でね、寄られる方が多いということなんでしょうかね。道の駅、あらゆる道の駅ですから、多分県内の道の駅寄った時にはね、このスタンプ見かけるかもしれませんね。本当いろんなところにあります。あとは観光案内所のね、場所も市町村によってはあるということになりますけれどもね。でも、まあ、どこにあるかを目指してもいいし、あったここにって言ってね、群馬パスポートを出してスタンプするっていうのも楽しみの一つになるかもしれません。ということで、今日は群馬パスポートをご紹介しましたけれども、ちょっと私もこれ手に入れたいな。次はだいぶ数ね、最初1万部ってことでしたけど、もうちょっとね、多く再販するっていうことですので、手に入ったら嬉しいな。そしたらいろいろ群馬県内回りたいななんて思いますけれども、もちろん県外の方もね、手に入れることができるっていうことですので、ホームページの方ね、逐一チェックしてみてください。

時刻は12時51分です。ここでこの後の前橋ラジオ今日の番組のご案内です。この後12時54分からコセンちゃんのマイフェイバリットソングス、3時からはムーちゃんの前橋創業ラジオ、今週は東雲信用金庫ご推薦の回です。ゲストに中屋商店の中山圭さんお招きします。東雲信用金庫片貝支店からは堀越智也さん、江原和樹さんをお迎えします。お楽しみに。午後4時からは防犯を自分ごとにをテーマに防犯情報をお届けする防犯チャンネル845、4時半からはラジオ彩り保健室、5時からは理想郷ラジオ、5時24分からシティトピックス、今日は英語で前橋市の情報をお知らせします。5時30分からは前橋ラジオイブニングエコーズ生放送です。5時55分からは前橋情報ステーション、6時半からはアスナロキャンパス広報部、夜7時からつなぐわラジオ、7時半から紀新電信、8時からラジオ彩り保健室、8時半からラッシャー&鶴のなんとかかんとかとなっています。この後も前橋ラジオお耳のお供にお過ごしください。

0: お聞きくださりありがとうございました。一週間最後のクリップでした。週末ね、ちょっと暑くなりそうですね。日曜日は30度を超えてきそうですのでね、まだ暑さに慣れていませんので、熱中症対策、日よけ対策をねして、少しでもこの涼しげな今の時期楽しんでいただきたいと思います。それではまた元気に来週お会いしましょう。ここまでは小松美穂でした。良い午後を。
1: クリック。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

0: 古仙ちゃんのマイフェイバリットソングス
1: 第691回の今日はレッドウォリアーズです。前回とその前ね、エアロスミスを2回続けて選曲して、気づいたのがアルバム8枚持ってたのに、まあね、合計ね、先週までで今まで3曲しか使ってないってことで、1曲目を放送してから2曲目まで行くのに13年も経ってたのね。なんでもっとねエアロ出さなかったのかなって考えてみたけど、まあわからないね、その時の気分だからね。それで他に1曲しか今までね使ってなんか登場してない人たちどのくらいいるのかななんてんでいろいろ調べてみた。でもね、一度もね使ってない CD がまだたくさんあるんでね、やっぱり選曲する時の理由っていうのは何かきっかけがある時かな。それで本日のレッドウォリアーズはね、じいちゃんは彼らのライブはね現役時代見たことないんだけど、メンバーの4人をね渋谷の裏通りで目撃したことがあって、その後にね1枚だけ買ってみたレッドウォリアーズの CD からサンデーサンシャインっていう曲をちょっと聞いてみて。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: 創立45年の実績から安心で安全な住まいを作る、生活する人のリズムを大切にする現場主義の建築士集団株式会社マタの建築設計事務所が午後1時をお知らせします。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

インタアクトコンサルティング、損害保険、生命保険、保険のことなら何でもご相談ください。経験豊富な当社のスタッフが心を込めて対応させていただきます。信頼と実績の株式会社インタアクトコンサルティングが午後2時をお知らせいたします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM、 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。

0: 以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 機のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
1: 接客力の研究です。
2: で、分かったの？
1: 全然、何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。
4: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
5: この番組は日本生命保険相互会社群馬社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたします。皆さんこんにちは。5月15日の金曜日、時刻は午後3時を回りました。前橋創業ラジオ、今日は425回目の創業ラジオです。パーソナリティはむーちゃんこと青柳美穂です。今日はですね、東雲信用金庫ご推薦会ということで、ゲストはですね、中屋商店の中山圭さんです。そして東雲信用金庫からは片貝支店の堀越智也さんと江原和樹さんをお迎えいたします。早速ゲストコーナーです。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: はい、お待たせをいたしました。ゲストコーナーでございます。今日は東雲信用金庫ご推薦の会ということで、東雲信用金庫からはですね、片貝支店の堀越智也さんです。
2: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。そしてもちろん江原和樹さんもいらっしゃいます。
3: お願いします。
1: はい、よろしくお願いします。で、今日ご推薦はですね、中屋商店の中山圭さんです。よろしくお願いいたします。
4: どうもよろしくお願いします。
1: あの中屋商店はあの西片貝町にあるんですよね。
3: はい、
1: はい、実は私昨日行ってまいりました。
3: さすが
4: ありがとうございます。
1: もうね、定休日が水曜日なのよで一緒だからなかなかね行けなくて、どうしようかなと思って昨日行けるかもしれないと思って、もうね滑り込み最後の7時までなんですよね。
4: あ、そうなんです、はい、
1: もう本当にね締めようと思って最後ね明日の仕込みをしているところに
4: バレましたか、
1: ズズズってこう滑り込みまして
4: すいません、
1: カツ結びあげてくださいって言ってね食べてきました。めっちゃ美味しかった。
4: 嬉しいです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。まあ、その話はまた後ほどゆっくりということで、この中屋商店なんですけど千代田にもありますよね。
4: あ、そうなんです。カツ丼中屋っていう、飲食店っていう業態で、千代田ってございます。
1: はい、で、千代田の方が最初ですよね、お店があったのはね。
4: あ、そうなんです。一番最初は僕と両親とで始めたお店がカツ丼中屋千代田店になります。
1: あそこにいらっしゃったんですね。じゃあ、
4: あ、いました、いました。
1: すごい近くにいた。
4: いました。
1: すいません、私ね毎日あそこの前を通っていつも車が止まってるんですよ、
4: はい、
1: 中屋のお店の前に、はい、あそこをこうやってね雨の時とかは自分が濡れないように車と店の間をこうやって、
4: すいません、
1: 毎日通っていて、ね、あの冷凍もありますよね。
4: 冷凍もございます、はい、
1: 自動販売機が、はい、で買ってみたいなって思ってたんですけど買えずにいたんですよ。うちのスタッフみんな買ってたって言ってた。
4: 本当ですか、嬉しいです、うん、ありがとうございます。
1: 美味しい美味しいなんて言って、
4: 恐縮です。
1: あ、知ってる知ってるなんて言ってたんですけど、
4: ありがとうございます。
1: この中屋さんの方から最初聞いていいですか。
4: はい、
1: 千代田の、
4: はい、
1: で元々は中山さんは飲食業だったんですか。
4: カツ丼屋の前ってことですか。カツ丼屋の前は僕警備会社、僕のおじさんが警備会社東京でやってまして、
1: はい、
4: そこで会社の経営をさせていただいておりました。
1: 全然違う畑です、
4: ね、あ、そうなんです、ごめんなさい。
1: いや、いいんです、いいんです。で、お父さんとお母さんがじゃあカツ丼屋さんだった。
4: いや、父親はだいぶ前にうどん屋さん、前さんって分かりますかね。
1: 分かりますよ。す
4: その前さん時代だったテルサの、あそこ前さんだったんですけど、はいはいはい、あそこで父親がうどん屋をやってた。
1: 前さんで、
4: はい、
1: いやー、すごい。
4: で、母親は、専業主婦だったんで、
1: はい、
4: まあそんな感じですかね、
1: うん、でうどん屋さんだったんだ。
4: あ、そうですね、はい、
1: でどういう経緯であれですか、カツ丼屋さんを。
4: カツ丼屋を始めた経緯は僕がその東京から仕事を辞めて帰ってきて、うん、でプラプラ遊んでたんですけど、
1: いくつぐらいっていうか何年ぐらい前ですか。
4: 2009年なので今から、
3: はい、
4: 17年前ですかね、うん、僕が30ちょっとぐらいの時、
1: はい、
4: に
1: 群馬に帰ろうと思って、
4: 帰ろうと思って帰ってきて、あ、仕事どうしようかなって言ってた時なんですけど、
1: はい、
4: たまたまあそこが空きテナントになってまして、うん、で前橋市の管理の物件だったんですけど、はい、お家賃がとっても安かったんで、何かやってみようか、
1: そうなんですよね、あそこね、
4: そうなんです、
1: 聞いたことあります、
4: でそれで何かをやってみようかっていうところで、うん、うちの両親と僕とで、僕はカツ丼がソースカツ丼が大好きだったんで、
1: はい、
4: ソースカツ丼かなって言って始めたのがあの店なんですよ。
1: あ、じゃあ全然お父さんは飲食というか、
4: そうですね、
1: でまたお父さんがやってた前さんに近いですもんね、場所もね。
4: そうなんですよね、そういったなんか縁があるのかななんていうふうには思うんですよね、
1: うんうんうん、街中がいいなって思ったのは何か理由があるんですか。
4: 特にそういった理由はないんですけど、僕の子供の頃の印象がやっぱり強いのかな、人がいっぱいいてとか、
1: うん、
4: 賑やかで楽しい思い出がやっぱり街の中にあったんで、そういったところでですかね、始めてみようかな。
1: 2009年ってもう結構寂れて
4: る、
1: 寂れてって言っちゃったなんか寂しくなってきてる頃じゃないですか。で、
4: そうなんですよね、
1: うん、
4: なんですけど、まあインフラっていうとまた工業の言い方ですけど、

0: 町としての機能はその昔のポテンシャルは秘めているのかなっていうところがあったので、うんうん、もしかしたらそのままあのやらせていただけるとあのいいのかななんていうふうに思いまして、
1: はい、で2009年に活動屋さんとして、
0: はい、
1: 飲食店としてオープンをしたんですね。そうですね、はい、その時はじゃあお父さんとお母さんとご自分と3人で活動屋を始めたと。
0: そうですね。
1: で初めてどうだったんですか。
0: 初めてそうですね、そのもともとそのあんまりこう商売っていう形で始めたわけではなくて、うん、あのそうですね、学生さんが自分のお小遣いでお腹いっぱい食べて帰ってくれるようなお店を作りたいっていうことで始めたお店だったんです、
1: うん、安くてお腹いっぱいになるようなお店がやりたい、はい、
0: であのやっぱりそのお金をたくさん持ってるその社会人の方に来ていただいて教えていただいてありがたいんですけども、うん、あのお小遣いが月にその3000円しかない5000円しかないっていう子が来て、うん、500円のものを食べて美味しいって言っていただけると本当に嬉しいなと思うんですよ、うんうん、その数少ない小遣いの中から、ね、捻出していただいてで食べてもらってでやっぱり美味しくなかったなとか満足できないなっていうとまたちょっとかわいそうなんで、うん、そういったところで本当にそのお腹いっぱい美味しく食べていただけるようなものを作りたいっていうんで始めたお店だったんですよね、
1: はい、
0: でおかげさまでその学生の方も結構いらしていただいて。
1: どうやってあの学生の方に知ってもらったんですか。
0: たまたま通りかかった学生がこう寄ってきてくれるんですかね、うん、あのかその時当時はそのソースカツ丼450円だったんで、
1: はい、
0: 450円って書いてあるので入っていただいたのかな。
1: あ、なるほど。500円でお釣りが来るのは嬉しいですよね。
0: そう
1: ですね。
0: そうなんです。
1: で結構じゃあ、 あの学生さんとか、まあ、あのそばの、ね、ビジネスマンなんかも450円、あ、そうですね、はい、まあ、カツ丼っていう、それはソースカツ丼、
0: それもソースカツ丼、そうですね。あとは醤油味と途中からできた塩味とか卵のカツ丼とか、いくつか種類はバリエーションもあったんですけども、
1: ベースはカツ丼なんだけど塩味ってさっき、はい、聞いてましたよね、はい、堀越さんね、
2: はい、昨日食べに行かせていただいた時に結構周りの方が塩味
1: 頼んでた、
2: 見ててすごい美味しそうに食べてた、
1: うんうん、
2: 気になってまた次行った時
1: に、次は塩にしよう
2: と。塩です
1: 塩珍しいですよね。
0: 塩珍しいと思います。あのご飯に梅のお味がついていて、
1: 美味しそう。
0: そうなんですね。海苔をかけ、ご飯の上に海苔が乗って、その上にあの揚げたてのカツが乗ってるんですけど、カツにはその塩をかけてお召し上がりいただくので、うん、タレがついてるのでサクサクのままお召し上がりいただけるということと、だしのタレがついてるん で、うん、で最後そのカツが1枚ぐらいになったら、あのだしのタレを入れていただいてお茶漬けみたいにして、うん、お召し上がりいただけるように。
1: これはあんまり他で見たことないです ね、 ですね。結構アイデアマンなんですよ中山さんって。ここから出てきますからねいろいろが。
0: ありがとうございます。
1: イントロダクションとしてはもうアイデアマンなんです、いろいろが。で塩もあるし卵もあるし醤油っていうのも珍しいですよね。
0: 醤油もそうですね、あのうちのメニューでソース味、醤油味、塩味、卵と、今カレーか、カレーとあるんですけど、大体それぞれその僕が作ったもの、父親が作ったもの、母親が作ったものっていくつかあるんですけど、うん、はい、醤油の方は父親が、
1: あ、そうなんですね、
0: あの昔 の、 そのうどん屋だった時 の、 その
1: 返しみたいな、
0: うん、返しをちょっとその変えて、
1: う
0: ん、あのカツ丼に合うような返しに作って、はい、でそれで作ってるので、その、まあ、とても美味しくできてるかなと思います。
1: お母さんは、
0: じゃあ母親が作ってるのはそのカレーと卵ですね、うん、でソースカツ丼に関しては3人でこういうのがいいねって言って作ったものですかね、うんうん、で塩は僕があの作りました。
1: じゃあみんなが あのアイデアマンでみんなで集めたそのカツだけどね、いろんなバリエーションがあるという。中谷さん2009年からやってるんですもんね。今何年目になりますか。
0: 今17年
1: ですかね。すごいすごいですね。
0: おかげさまで本当にありがたいなと思ってます。
1: そしてですよ、あの私が昨日食べましたカツ結び、
0: カツ結び、はい、
1: これが誕生したのはいつですか。
0: オープンから3年ぐらいだったと思うんですよね、うん、
1: なぜこれができたんでしょう。
0: こう家族の間での話し合いの中からポッと出て

0: ってきたところなので、うん、こういうものを作っていこうとかっていうなもので、商品開発っていうことではなかったんですよ、
1: はい、
0: 僕がその表でソースカツ丼食いたいんだけどどうしたらいいか、なんかないかね、
1: うんうん、
0: っていう話をこう始めてて、そうだね、まあまあいろいろ話したんですけど、弁当っていうのもあれだしね、ゴミ出ちゃうしね、でおむすびっていうのはどうかねって言って作ってみて意外といけたん で、
1: うん、
0: でそこからブラッシュアップしていって今の形に落ち着いた、うん、で途中でそのうちに通ってくれた学生さんに試食していただいたりとか、こういう形がいいとか、お肉がもうちょっと薄い方がいいとか、うん、いろいろまあ改良を重ねて今の形に落ち着いたっていうところかなと思います。
1: 3年目でもできてたんだ。
0: あ、そうなんです。
1: カツ結び、これでも誕生した時はこれ他にないし、しかもカツに結ぶだよ、うん、これはねもう受験生にはもってこいでしょ。
2: いいですね、
1: これもらったなと思ったでしょ。
0: いや、あんまり認識はなかった
1: さあ。
0: いや、本当にその認識はなくて、
1: カツ結びってこれはやられたなと思ったの私うまいこと言うと思って、
0: 本当に認識がなくてですね、その表にカツ結び、おむすび開けちゃいましたっていう、
1: うんうん、
0: A4 のそのワードで作ってるのはそのピラピラの紙を貼ってたんですけど、それを見たそのたまたま目に入ってくるテレビのディレクターさんが寄ってくれて、
1: はいはいはい、
0: で上げちゃいましたって何ですかっていうところからテレビのその取材が始まったんですよね。
1: お
0: だから
1: すごいですね、
0: うん、そのまあ先ほどおっしゃってたカツ結びとか上げちゃいましたとか、なんかそういったこう目につくようなワードがたまたま出てきて、それを貼らせていただいて、目に入れていただいたっていう、本当に運がいいんだろうなって思うんですよね。それがなかったら多分僕もそこまでと思ってなかったので、
1: うん、
0: こういう形にして売っていくっていうことにもつながってなかったと思いますので、だから本当に運がいいなっていうふうに思ってます。
1: いや、でもこのねカツ結びが降りてきたのはね、うん、これは本当神様が、カツの神様が中山さんのところに
0: 本当ですか、ね、
1: 来たんだろうなって思いますね。で一番最初にあれですか、じゃあディレクターさんの目に留まってメディアに取り上げてもらったのがいつなんですか。
0: はい、一番最初どうに
1: 結構出てますよね。
0: ありがとうございます、はい、一番最初ぶらりと中下車の旅だったかなと思うんですけど、うん、いつだったかな。
1: でも片手で食べられて、
0: はい、
1: 手も汚れなくて、うん、でそれでいて一つでがっつりお腹がいっぱいになるっていう、これで350円ぐらいでしょ。
0: あ、そうです、はい、
1: すごくリーズナブルで、
0: うん、ありがとうございます。
1: いいですよね、うん、満足感がすごくある。
0: ありがとうございます。
1: で美味しい、本当に。でいろんなテレビに出てますけど、これって自分でこう営業している時もあるんですか。
0: あ、いや、営業したことはなくて、逆にどこに営業したら来てくれるのかなって思ってるぐらいなんですけど大体皆さんがその調べていただいて、
1: うん、
0: ディレクターさんがこう立ち寄っていただいて、
1: はい、
0: 取材していいですかっていうふうに言っていただいて、う
1: ん、中山さん自分でプレスリリースしてないんですか。
0: してないです。どうやってしたらいいんですかね
1: やっぱりそうなんだよね。うちも何社か何個かテレビに出てるんですけど、どうやったら出られるんですかって私も聞かれるんですよ、うん、で私も実はプレスリリースしてないんですよ、
3: うん、
1: 取材してくださしていいですかって連絡が来て、で自分から何かこうアクションしたものっていうのはことごとく断られ、向こうから来たものじゃないとやっぱり引っかからないっていう、だからいかに目に留まるかっていうことなんでしょうね。
0: はい、
1: 中山さんうまいんだろうなと思ったんですよ
0: ありがとうございますうまくやらせていただけてると思っていただけるのがもう僕は本当にありがたいな、嬉しいです。
1: すごい。でもメディア担当はKさんなんでしょ。
0: 大体僕が、はい、対応をやらせていただいています。
1: うーん、ねえ、堀越さんが全然喋ってない。
3: はい、
1: いつの時代からあれですか、中屋の何年ぐらいも担当されてる。
3: 実際に以前から私2年ほど前に
2: 戦い担当になったんですけど、はい、まあ、その時から、まあ、知ってたんですね。でも実際に東雲と取引いただいたのはここの半年、
1: あれ最近じゃないですか。
0: あ、そうなんです、そうなんです。
1: へえ、はい、じゃあその辺をちょっと掘り下げて聞こうかなと思うんで一曲いこうかなと思うんですけど、中山さんおすすめの曲いきますか。
0: あ、じゃあお願いします、はい、ありがとうございます。
1: 風鈴ですよ。
0: 風鈴さん、はい、
1: 風鈴さん大人気です。
0: あ、やっぱそうですよね。
1: 前橋ラジオでもディナーショーをさせていただきまして、
0: ね、いや本当にその今回その選ばして1曲だけ選ばせていただけるということで、はい、風鈴さんの曲なんですけど、うん、実はその風鈴のユニット拓也さんっていう方、
1: 群馬の方いらっしゃいます、
0: ね、群馬の方、藤岡でしたっけ、
1: はい、
0: なんか富岡の方がいらっしゃって、うん、その方に以前うちでその活結びに関するイベントをやらせていただいたことがあったんですよ。でその時の MC 司会をやっていただいて、
1: へ
0: ー、そうすごくその背は高いしかっこいいし、
1: かっこいいしね、歌はうまいしね、
0: 歌はうまいし話は上手だし、
1: イベントを仕掛けたってことですか。
0: あ、イベント
1: 活結びで、
0: はい、あ、そうなんです、無料イベントっていうのをやらせてい
1: ただいて、ずいぶんやるじゃないですかさっきプレスリリースはしてないって言いながらも
0: イベントそのやらせていただいて、その時の司会をしていただいたっていうことがあったので、うん、こういった時にぜひかけていただけるとなと。
1: 何年ぐらい前ですか。
0: 5、6年前
1: になるかな
0: と思います
1: 。もうさ、先見の明があるんだよ絶対中山さんだって今大ブレイクだけど、
0: そうですよ、ね、
1: 5、6年前はそんなじゃなかったですよ。まだ
0: 一人で歌われてたんで、いやでもそのかっこいいし、うん、話はうまいし、うん、司会本当に上手だったんですよ、
1: うん、
0: いややっぱりこういう人ってすごいんだなと思って、一個くんないかなと思った。歌をくれるか話をくれるか身長か顔かどれか一個くれないか。
1: 大丈夫、中山さんには運がある。
0: ありがとうございます
1: 負けない運が。
0: ありがとうございます、嬉しいです。
1: すごい、そういうことだったんですね。
0: そうなんです。
1: いやー、じゃあもう本当に今でもねこんな大人気ですから、また来てもらってね。
0: あ、そうですね、はい、うん、ぜひ。
1: 忘れてないそうですよで曲は、
0: あ、風鈴さんの、
1: はい、はい、これ15の夜って読むんですか。あ、そう、
0: 最近の曲で所ジョージさんが作詞作曲されたということで、
1: すごい、
0: すごいなと思って、うん、やっぱりすごいんだなと思って、みんなに聞いてもらいたいなって思ってます、
1: はい、じゃあ聞いてください。

0: むーちゃんの前橋創業ラジオ。
1: 前橋創業ラジオ、今日はですね、カツ結びで有名な中屋さん、そして中屋商店の中山圭さんゲストにお招きしております。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: そして東雲信用金庫ご推薦の会ということで、片貝支店の堀越智也さんと江原和樹さんがゲストです。よろしくお願いいたします。さあ、まだ千代田町からですね、西片貝のお店を出したところまではちょっとまだたどり着いてないん で、ね、ちょっと待っててくださいね。はい。で、千代田の方はそうやってお客様にも愛され、はい、またメディアの方にもご紹介をされながら着々と行ったわけなんですけども、
2: はい、
1: コロナがやってきました。
2: あ、そうですよね。実はですね、そのコロナの前に前橋今前橋、リリカの中に、
1: はい、昔のサティだ。
2: あ、そう、昔のサティ、今の前橋リリカの中にテナントとして一回入った時期がありまして。
1: あ、そうなんですね。
2: フードコートなんですけども、
1: はい、
2: そこの中に、うん、カツ丼中屋って飲食業の業態で一回そこで入ってます。
1: はい、
2: でそこでその先ほど言った風鈴さんのイベントをやって、
1: あ、今でもリリカでやってますもん。
2: ですよね。風
1: 鈴さん、
2: でそこで拓也さんに知り合って、
1: はい、
2: で前橋、前橋じゃない、群馬 の、 その同じ同郷 の、 頑張ってられる方っていうことだったん で司会をお願いして、
1: なるほど、
2: っていう経緯だったんですよね。はい、でそこから前橋リリカから、西片貝の方に移転という形で、うん、名前もカツ丼中屋から中屋商店に変えて、はい、移転という形に。
1: それ何年ですか。
2: これが3年ぐらい、
1: コロナが終わった頃ですか。
2: 終わってからですね。はい、
1: ですよね。
2: そうなんです。あ、そうで、コロナのお話ですよね。コロナは実は結構大変でした。
1: 大変でしたよね。
2: 本当に大変でした。そうです。ただこんなこと言うと本当にあれなんですけど、僕飲食業で他の業体の方、例えばその代行業ですとかそういった方々の状況を見ると、本当にそういうこと言えないなっていうふうには思うんですよ。その恵まれている業態ではあったので、うん、補助金ですとか、
1: はい、
2: そういった面でその国からの補助っていうか、その政府からの補助が結構手厚かった業態ではあったので、はい、苦しいのは苦しかったんですけども、その泣き言言っていい業態ではないなっていうふうには認識はしてました。う
1: ん、カツ結び冷凍があるじゃないですか。はい、この冷凍はいつ頃あれですか。
2: 冷凍が前橋リリカから西片貝の方に移る段階で、冷凍のカツ結びを作るために移転。
1: なるほど。
2: っていうことに。
1: 冷凍で出したらいいんじゃないかなと思ったのは何か。
2: たまたまなんですよね。冷凍してみようかなってちょっといたずら心じゃないですけど、うん、冷凍してみたら意外と美味しくて、はい、いけんじゃないのかな。
1: これは揚げたものを冷凍して
2: あるんですか。あ、そうなんです。揚げたものを冷凍して、
1: もう味もついてて、
2: 味は、レンチンした後につけていただく形です、ね、
1: なるほど。でもライスバーガーとかもありますからね。
2: そうですね、はい、
1: いける気がしますけれども。でこれ冷凍するっていうのは普通の家庭用の冷凍こうじゃダメなんですよね。
2: 一応できなくはないんですけど、うん、
1: 霜がやっぱりこう、
2: そうですね、
1: 冷やすくなりますよね。はい、で急速冷凍した方が美味しいですよね。
2: しないと、そうですね、そういうことになるのかなっていうと、清潔性が保ってないのかなっていうところがあります。で急速冷凍の機械を導入して、うん、惣菜製造業っていうもちろん許可も取って、
1: 許可が取らないとちゃんとね、こう隔離された厨房施設じゃないと、はい、普通のオープンなこういうキッチンだとダメなんですよね。
2: はい、なのでまたそういったその審査基準を満たすための、
1: 場所が欲しかった
2: ね。そうなんです。それが中屋商店という形になってますね。う
1: ん
2: う
1: ん、で新しく西片貝にもう1店舗、
2: はい、
1: でそこは K さんがこう回しながら で、
2: ね、はい、
1: でさっき言ってたソースからカツ結びから、はい、

0: あのいろんなその惣菜というかね、あのオープンキッチンみたいな、あのオープンじゃないセントラルキッチンみたいな感じで、はい、中屋のものも作ってる。
1: そうですね、はい。で、あのちょっとちっちゃめな中屋商店という店舗なんですけども、はい、あの今後その冷凍食品を作っていくためのその調整といいますか、その試験といいますか、うん、あとセントラルキッチンとしてどの程度機能するのかなっていうテストの場としての意味もあるので、いろいろこう試させていただくのに、まあ、使いやすいような形で作らせていただいたんですよね。だからその、うん、工場っていう形で本当は作りたかったんですけど、はい、まあ、そこまでの規模もあの今のところ持て余しちゃうので、本当にコンパクトな形で最低限のテストができるような状況を作るために今中屋商店を作らせていただいて、
0: はい、一応工場なんですけど、はい、あの表向きは可愛いスイーツ屋さんなんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです。ありがとうございます。
0: これはあのちょっとこうテイクアウトのできる、
1: はい、そうですね、あの結構お待ちいただく時間も多少あるのかなって思ったので、そういった時にあのソフトクリームですとか、あの甘いこうお飲み物ですとか、そういったものも楽しんでいただけるようにと思って販売してます、うん、
0: ソフトクリーム食べたことあります？あ、昨日食べた？
1: あ、昨日も食べちゃいました。
0: 美味しいよね。
1: 美味しいです。
0: でね、すっごく可愛らしい、なんかオイリーっていうか、
1: あの
0: パフみたいのが乗ってるんです、
1: はい、あの四国の香川県の名物なんですけど、うん、あの結婚式の引き出物とかでも使われるそうで、大変そのあと縁起のいいあられなんですけども、うん、カラフルでポコポコしていて、はい、あの可愛らしいんですけど、その向こう四国の方ではあのオイリーソフトっていうのは結構メジャーな食べ物なんですけど、うん、こっちの方ではあんまり見かけないので、もうちょっとこう流行ればいいのになっていうふうには思って売ってます。
0: うちのスタッフにあのオイリーソフトっていうさ、すごい可愛らしいカラフルなこういうあられのもうちょっとふわっとしたやつの乗ってるんだよとか言ってえばったら、知ってるよって言われてあれね、香川、香川でね、あれ仕入れるの高いんだよって言われて、え、そうなのって言ったんですけど、
1: そうですね、意外とそうなんですよね、高いです
0: ね、はい、でもすごい可愛らしいし美味しいし、丁寧にね、昨日も乗っけてください。
1: ありがとうございます、
0: はい、カツを食べる前にソフトクリームを食べる、でカツを食べるっていう、平気かな私と思ったけど全然平気だったんよ本当もう一つなんか甘いものが食べたくなる感じだったんですけどもね。で今その中屋商店の方はじゃあ3年ぐらい、
1: そうですね、3年ぐらいになり、3年ちょっとになりますかね、うん、はい。
0: で実験をこう重ねたり、
1: はい、そうですね、はい、
0: しているわけなんですね、はい、でなぜここで篠宮さんとこうお付き合いをすることになってくるわけなんでしょうか。
1: 篠宮さん実はすごい近いんですよ。
0: 近いですよね
1: 本当に何でこんなに近いんだろうっていうぐらい近いんですけど、うん、あのうちのそのお店でそのお弁当を買っていただいたりですとか、うん、そういったその本当にありがたいなって思うんですけども、うん、でそういったことがありまして、母親が向こうで千代田
0: の方で、うん、お母さんが今回してらっしゃる
1: もいろいろこうお世話になったりとか。
0: 塩田の方も近いですよ。
1: あ、近いんです、近いんです
0: 。都度庭のある、
1: あっちもこっちも近いんです
0: ね。目の前です両方とも。
1: そういったあの、
0: ご縁を感じて、ご縁、
1: そうですね、ありまして、はい、
0: ご縁を感じてどちらからアプローチしたんですか。
2: もともとあの前ラジオに出ていただいた方と同級生で、そこからもう以前から、あ、設楽さん
0: と、ああ、そうなん
1: です
0: 、
1: そうなんです、あの
0: 設楽さんも近くにいますね。
1: あ、そうです、あ、そう、近いんです、近いんです、あっちもこっちも近い、
0: あっちもこっちもみんな近い
2: で、以前から店舗もしてたんで、うん、何回か行ってる中で、まあ、設楽さんも、
0: 設楽さんもね、明るくてね、
1: はい、ああね、すごいですよね、
0: コミュ力の高い方ですからね、
2: はい、言っていただいて、まあ、それで
0: 行ってみてなんて、
2: で何回も行くようになって、まあ、そこのご縁ですね、
0: うん、
2: はい。
0: このちょうどそのご縁があって何か新しくまた始めようかなみたいなのがあったりするんですか。そういうことでもなくて。
1: そうですよね、あの実はあのこれはまたまだまだなんですけど、
0: はい、
1: 篠宮さんに今相談させていただいている案件じゃないですけど、あのこういうことやりたいんだよっていう

0: が1個ありまして
1: 出ましたアイデアマン、
0: はい、でまだまだ始めたばっかりで、うん、仲間内でしかまだ始まってそのないんですけども、はい、スイーツアルコールの入ったスイーツちょっとほろ酔いになるぐらいのスイーツを前橋市の中のその町の中の一つの文化としてこう形成できないかなって思って、うん、それができたら面白いなって思ったんですよ。
1: なんかありましたよねメニューにも。
0: あ、そうなんです、はい、
1: はい、
0: うちのメニューでもそのソフトクリームとブランデーですとか、
1: うん、
0: そういったものを一緒にあのお召し上がりいただくようなメニューも作っておりまして。
1: お酒はお好きなんですか？
0: お酒は好きなんですけど3杯ぐらいでギブアップで。
1: まあまあ飲みますね
0: そうなんで、そういったところで新しい文化じゃないですけども前橋市その車社会の前橋市で、うん、昼間からアルコールが入ったスイーツ売ってるとか結構面白いんじゃないかなと思うんですでそのもちろん夜のお店居酒屋さんですとか、はい、そういったところであればまあいいんですけどもいいっていうかその美味しくお召し上がりいただく方はいっぱいいるのかなと思うんですけど、昼のお店でもそういったものがこう取り扱いのあるその飲食店が結構点在としてるってなると面白いなって思ってですね、うん、
1: はい、
0: そういったところでその前橋のそのお酒は甘いとか昼間から
1: またメディアに取り上げてもらおうと思ってますちょっと違うところをこう目をつけて
0: そうですね、ありがたい
1: な、なんか面白いことやってるぞっていうのをね、
0: そうですね、
1: 知ってもらいたい。
0: ちょっと面白いんじゃないかなっていうふうに仲間内で話したところですね、やっぱり面白いねっていうんで始めてみようかっていうところなんですよ、うん、
1: はい、
0: で本当に始めたばっかりで仲間がちょっと少ないんですけど、うん、その今まで考えたことがなかったメニューなので開発自体が面白いんですよ、
1: はい、
0: アルコールが入ったスイーツなんてそんな売れるもんじゃないですから、昼のお店でね売れるもんじゃないですから、開発自体本当に考えたことなかったんですけど、じゃあいざそれを考えた時にじゃあどういうお酒がいいのかなとか
1: 並んでましたね、シロップがずらっと。
0: あ、そうなんです。でいろいろもう考えるのも楽しいですし、仲間内でこういうお酒とかこういうトッピングってどうかねなんて話すのも面白いですし、ちょっとその原点に帰ったっていうとまたちょっと違うんですけど、本当にその作るのが楽しいっていう、料理をするのが楽しいっていうところのその何ですかね、こうお客様目線ではなくて こっちの提供する側目線での楽しさ、
1: もう今ワクワク感でいっぱいなんですね。
0: そうなんです、でそういったそのできればその他にもいっぱいこう仲間がこう集まってワイワイやっていけるといいなっていうふうには思っているんですけども、
1: うん、実際お客さんの反応としてはどうなんですか？
0: 今のところちらほらとお越しいただけてはいるんですけども、
1: うん、でも車で来ちゃうとね。
0: そうなんです、そうなんです、助手席に乗って、
1: ああそうかそうかそうか、
0: 来ていただいたりとかっていう方ぐらいにしかまず提供できないんですけども、うんうん、
1: どうですかこれを聞いて堀越さんは。
2: 本当にいろいろなアイデアが、
1: そうアイデアがねすごいですよね、はい、だってカツ丼だよ
2: すごいですね、
1: これお酒の、ね、はい、お酒の感じるスイーツになってる、全然違うもん、
2: う
1: ん、
2: 違うですね、
0: ありがとうございます
2: 元冷凍のカツ結びです
1: ね冷凍のカツ結びにしてみたり、本当にいろいろこうアンテナを張ったりしてるんでしょうね、うん、きっとね。
0: ありがとうございますすいません、なんかこんなあれで申し訳ない
1: 。いや山田さんずっと今日は聞いてるだけですけど、
3: ね、そうですね、なんかすごい初めて聞いてみたいこととか、
1: 聞いてみたいことっすか、すごいでしょ、すごいだって、
3: いやすごいっすよすごいと思って聞いてました、
1: うん、昨日ねちらっと見に行ってね、あこれは聞くことがいっぱいあって、もう1時間全然足りないなって思ったんですよね
3: いやすごいですよ、本当にメニューとか拝見してレパートリーがやっぱり多いですし、やっぱ SNS とかもすごいやってらっしゃるじゃないですか。
1: あ、はい、そうなんだ、すごいな、
3: すごい見やすくて。
0: あ、本当ですか。その実はその SNS なんですけど、先日東雲さんにその紹介していただいたインフルエンサーの方ですよね、方からアドバイスいただいて、こういう風にしたらいいよ、ああいう風にしたらいいよっていう風に、
1: そうなんです、
0: 本当に細かいところからいろいろお世話になってるんですけど、うん、そういったところで綺麗にさせていただいて、
1: はい、
0: でだいぶ隙

0: カルチャーさん、株式会社カルチャーさん、うん、で魚活さんというそのスーパーを展開されてるんですけど、ありますね、そこのスーパーさんでそのうちの冷凍のカツ結びなんですけど取り扱っていただけないかっていう橋渡しもしていただいて、
1: あ、マッチング、
0: そうなんです、本当にありがたいなと思っているんですよね、うん、でまだあの契約させていただいて商品のその、はまだ並んではいないんですけど、はい、もう間もなく並ばせていただけるのかなというふうには思ってます、
1: うん、はい、東雲信用金庫とこうつながったら、はい、ね、お金を借りられるだけじゃなくて、まあ、いろんなことがねやっぱりできると思うんですけど、はい、今あのマッチングとかもありましたけど堀川さん、はい、他にもこういつもあれですか、何か中谷さんにできることないかなって考えてるんですか。
2: もう常に考えてます。
0: ありがとうございます。
2: 本当にいろいろなお客さんに思ってますし、うん、今後多分イベントとかにもお案内しましたし、
1: はい、イベント、
0: あ、そう、
2: 香川の、はい、マッチングですよね。
1: 大丈夫ですか。
2: はい、
1: こそこそ言わないから大丈夫。
0: イベントのその、イベント、僕のアルコール熱、
2: あのネットでマッチングする、
1: ああ、
2: はい、
0: そういただいた、そうなんです、あのいろんなところからこうマッチングして、まだマッチングしていただいてはいないんですけど、その登録させていただいて、あのそうですね、あの本当に売る先、あの商売するにあたってその窓口が広がったっていうところが本当にありがたいなって思うんですよね、うん、その選択肢としていろんなものを、あの引き出しをいっぱい持ってるので、うん、僕一人で考えるってなると本当に限界があるんですけど、そこでその考える方、考えていただける方が、まあ、担当の方がついていただいて、はい、でその方がいろんな引き出しを持っているので、うん、で僕はその引き出しの中を開けて何が入っているのかなって確認する、あの、ね、あの 見させていただいて、あ、これいいなと思ったらそれお願いする、うん、本当にありがたいなと思うんですよね、
1: うん、
0: でも自分の選択肢が増えることっていうのは本当にあの商売するにあたって大変必要なことなんだろうなと思いますので、はい、そういった点では本当にお世話になってありがたいなって、助かってます、
1: はい、よかったですね。
2: ありがとうございます、
1: ね、でもあの堀越さんだっていっぱい担当している、はい、あの企業さんだったりメーカーさんだったりいらっしゃるので、こことここがこう結びついたら商売になるなとか、そういうのを考えながらやっぱり営業したり、
2: そうですね、常になんかアンテナを立ててじゃないですけど、まあ、店舗自体がそういう、まあ、意識があるので、
1: はい
2: はい、そこの意識づけはやっぱり一番ありますね、
1: うん、
2: はい、
1: 山田さん、でもそうやってどこかとどこかがこう結びついて商売になったりするとすごく嬉しくないですか。
3: めちゃくちゃ嬉しくて、やっぱお互いが喜んでくれますので、うん、やっぱりやってよかったなっていうのはすごい心底思います。
1: 本当ですよね、はい、この地域の企業がやっぱり持続的にこうね、あの事業が続いていって、でなおかつこう地域がこう活性していけば、もう銀行としてはもういいわけですもんね。いや、
3: 本当そうだと思います。
1: なのでそういう支えをたくさんするそうなので
0: ありがとうございます。
1: いっぱい頼っていただければなと、
0: 本当におむいたっこで、
1: いやいや思いますさあではですね、堀越さんのおすすめの曲いきたいと思いますが、どんな曲でしょうか。
2: はい、ワニマさんの共にです、
1: う
2: ん、
1: これね泣けるよね。
2: 泣けます大好き
1: 大好き、
2: はい、
1: 共にだそうですから、ぜひ、
0: ああ一緒に、はい
1: はい、
0: 歩んでいきたいと思ってます。
1: お願いします。
2: お願いします。
1: 結婚式みたいな。

0: なんか終わっちゃった、うん、ごめんなさい、
1: が
0: 生放送なんで本当に。続きはカメラで、はい、堀越さんがございます。いや申し訳ありません、すいません。早くあれですね、中山さんの話がまた聞きたいっていうことで、はい、ワニマが切ってくれたのかもしれない、申し訳ありません。さてさて、ですね、もう終盤になるので、ぜひ宣伝ですとか、まだちょっと言い忘れて言ってないこととかありましたら

0: あ、僕ですか。そう言われると
1: 今日は中山さんの番組ですよ。
0: ありがとうございます本当に恐縮です。
2: いや
0: ー、そう
1: ね、お店は千代田の、はい、中屋さん、これはカツ丼の、
0: はい、カツ丼、はい、
1: イートインとテイクアウトですか。
0: そうですね、そうなります、はい、
1: と冷凍のあのカツ結びの自動販売機があるんですよね。でこれは何時から何時で定休日は、
0: カツ丼中屋の方が、朝の11時から、19時まで、はい、で中休みで3時から5時までがお休みになってます、うん、で定休日が月曜日ですね。
1: 働くなお母さん。
0: ありがとうございます。
1: 本当自動販売機はずっと働いてる。でもこれ作るのは全部Kさんですからね。
2: そうですよね。
1: すごいよね。そして西方会の方は、
0: はい、西方会の方が午前中朝の11時から、19時まで、
1: うん、
0: で中休みはなしで定休日が水曜日ですね。
1: 働く。
0: ありがとうございます。
1: もう好きじゃなきゃできないね。
0: ありがとうございます。
1: すごい。だってこれ働いてない時はだってカツ結び作ってる。
2: そうですよね、仕込みね、
1: ずっと。だってここのカツ結びを食べて必勝祈願のあのフライヤーの下に大量注文を受けたまわります。大量注文を受けちゃうんだもん。すごい、手作りですもんね。
0: 手作りです、はい。
1: すごいよくできました。
0: ありがとうございます。
1: 綺麗に。
0: ありがとうございます。
1: いい感じに薄い衣がついていて。
0: ありがとうございます。はい。
1: お肉の感じもね。いやー、車の中で、もうあのまますぐ食べたんですけど。
0: あ、本当ですか。
1: 全然食べづらくなかった。
0: あ、よかったです。
1: うん、
0: 嬉しいです。
1: 本当にあのソースをいただいたので、また今度違う味
0: を。あ、ぜひ、はい。
1: いただこうと思っておりますけれども。で、西方会の方は、メニューとしては、
0: メニューはそうですね、カツ結び、ソース、お味がソース、醤油、ニンニクの3種類と、各種カツ丼と、あとソフトクリームとか、ソフトドリンクですとか、といったものに、あと冷凍のカツ結びですね、
1: はい、
0: っていうになるかなと思います。
1: はい。で、今推しなのが、そのアルコールの入った。
0: あ、そうですね、はい。アルコールの入ったソフトクリーム、とってはソフトクリームなんですけど、が推しではあるんですけども、ただその運転される方ですとか、
1: うん、
0: 妊婦のさんですとか、うん、未成年の方とかにはご遠慮いただいてますので、まあ今日はお休みで何も仕事したくないよっていう人がその
1: でも私なんか近いので、
2: そうす
1: ね、歩いていける
0: かも。あ、本当ですか。
1: 夏の暑い時なんかいいですよね、
0: う
1: ん、ちょっとい
0: いと思います、はい、
1: 散歩しながら、うん、全然
2: ちょうどいい、
1: ね、
2: 距離感で
1: いいかもしれない。
0: で実はその1本だけゴディバのリキュールっていうのがありまして、う
1: ん、贅沢。
0: そうなんです。でそのゴディバのリキュール美味しいんですけど、ゴディバのリキュールを作ってる工場が火事になってしまって、
1: あら、
0: もう生産はしないよっていうふうに言ってるんですよ。で、うん、その今ある1本で終わりになるので、これが終わったらその手に入らないので、まあ幻の1本じゃないですけど、ゴディバのそのリキュールのお味を味わいたい方、まあ、最後のチャンスかなと思います。よかったらお越しいただけると。
1: 行かなきゃね。
3: 行かないとです
1: 。食べられないよもう。いいんですか、宣伝しちゃって。
2: 上手。
0: あ、はい、大丈夫です、はい。
1: ね、これ多い、本当にソフトクリームも美味しいですよね。
2: 美味しいです。
1: びっくりしました昨日。
0: ありがとうございます。
1: 牧場かと思っちゃった、
0: はい、ありがとうございます。嬉しいです。
1: いろいろにでも味もちゃんとこだわっていて、うん、でまた映えるようにとか、本当に皆さんが喜んでくれるだろう、皆さんがこうなんて言うんだろうな、食いついてくれるだろうっていうことを常にこう考えてらっしゃるんだなって思っておりました、
0: うん、ありがとうございます、
1: はい。それでいて自分が好きなことなん
0: ですね。
1: 最高じゃないですか。
0: 本当にそうだなと思うんですよね。仕事をする時間が、僕正直その1日で結構仕事働いてる時間って結構長いんですけど、うん、もちろんもう結構な年なんで肉体的には結構きついなっていうところが多々あるんですけど、仕事を働いてその病んじゃう方とか、疲れたよとか、その仕事行きたくないよっていう方結構いらっしゃるじゃないですか。そういうお話をよく聞くんですけど、そういう方と比べると僕は本当に幸せなんだなと思うんですよね。その働いててその好きなことをやってるので、働いてる時間がすごく楽しいので、そういったこう肉体的にはきついけど精神的にはそんなにきつくなくて、こんだけ働

0: させていただいて、楽しいことをやらせていただいて本当にありがたいなっていうふうには思ってます。
1: この心の持ち方、ありがたいなって、幸せだなって働けることが、病気にさせないで健康で仕事ができるっていういい循環なんですよ。絶対真似できないよ。1時からカツ結び作るの夜中のだよ。すごいでしょ。7時まで働いてるのに。まあこれはね、好きだけじゃなくてやっぱりカツのね、神様がカツ結びを作ってくれたっていう。
0: ありがとうございます。
1: このカツの神様がついてるんですよ、きっと中山さんには。
0: ありがとうございます。
1: 大丈夫、もうこれからも、でも無理はしないで。
0: ありがとうございます、はい、
1: ね、さあ篠野さんから
2: はい
1: お知らせです。
2: お知らせです。給与振込キャンペーンというものを、2月からやっていたんですけど、6月30日までの期間限定のキャンペーンになってます。で、東雲信用金庫で、口座を作っていただく、もしくは口座を作って、もう持ってる方はですね、そのままでいいんですけど、その口座で給与振込、給与を受け取ってもらう。で、受け取ってもらう、受け取りましたっていうのを、申請みたいのしてもらうと、東雲信用金庫から現金1万円プレゼントっていう破格なキャンペーンをやっております。で、ホームページ開いていただくと多分一番上に出てくるので、そこから入っていただいてもいいですし、アプリからもできますので、ぜひこれを機に現金1万円もらえますので、東雲での給与振込口座を指定していただければなと思います。よろしくお願いします。
1: キャンペーンいつまででしたっけ？
2: 6月30日、あと1ヶ月ちょっとなんで、
1: はい、
2: ぜひお願いします。
1: お願いします。さてさて、ホームページとか、その SNS とか、その検索ワードとか教えてください。もう中屋商店で大丈夫ですか？
0: そうですね、カツ丼中屋とか中屋商店とかで検索していただければヒットするのかなとは思います。あとカツ結びとかですかね。
1: まあそうですよね、はい、一番はインスタですか？
0: インスタがメインかな。あとは TikTok とあるんですけど、インスタが多いかなとは。
1: やってますね。
0: すみません、
1: 忙しいのに。
2: すごいな、
1: すごいな、もう本当に見習います。もうちょっと働こうと思います。すごい。堀越さんどうですか今日、
3: はい、
1: 詳しく中山さんのことが
3: ちょっと補足でいいですか？
1: 知れたと思うんですけど、はい、
3: 中谷さん、ネットでも購入することができるので。
1: あ、そうだ、カツ結び、
0: ええ、はい、
1: はい
3: はい、カツ結びネットでも購入できますし、はい、近くの店舗だとスーパーで。
1: あ、スーパーとかでも売ってるんですね。
0: スーパー、はい、前橋市内の、コープさん、
1: JA とかですか？
0: JA ファーマーズさんですね。 JA ファーマーズさんと、食の駅はあそこ、食の駅さん1店舗あそこどこだと。
1: 片貝の辺ですか？
0: 貝ヶ谷
1: なん
0: ですかね、
1: 片貝
0: ですかね、はいはい、あそこの食の駅さん、あとはその前橋駅で販売させていただいております、
1: 大変だ。
3: 配達もしてるんだよね。
1: 配達もで、自動販売機にも入れなきゃだし、
0: 自動入れて、はい、
1: これはもう働くな。やっぱり働く人がね、最後は勝つんですよ。夢とかありますか？
0: 夢ですか？夢ですか？
1: さっきこうアルコールのなんて言ってましたけど。
0: ああ、そうですよね。その、僕はそんなにあれなの、影響力はないんですけど、周りにいてくれる人が笑って、こう、みんなでこう楽しく過ごせるのが一番なのかなって思います。すいません、こんなん
1: で。いや。でもこの心の持ちようなんじゃないかなと思うんですよね。この域にやっぱ行かないと。そのハードな仕事はやっぱりね、こなせない。
0: いや
1: 嫌じゃ絶対できない仕事ですよね。本当長いですもんね、飲食業ってね、時間がね。
0: そうですね、はい。
1: でもうちょっとお客様に喜んでもらうようにと思うと、また朝起きるのが早くなっちゃったりして。でもこのね、カツ結びっていう本当に必勝祈願になる、勝って結ぶんですもん。もう本当にいい名前だなと思って。
0: ね、
1: なんかお土産アワードみたいなのも取ってましたよね。
0: そうなんです。今年日本お土産アワードっていうところで賞をいただきまして、
1: はい、
0: あんまりこうメジャーなあれではない、品評会ではないのかなとは思うんですけど。
1: あれ一番メジャーですよ。
0: ありがとうございます。そうなんです
1: か。あれ一番ジャパンフードセレクションよりも多分。
0: ありがとうございます。
1: いいと思います。
0: 今回その

0: をいただいたのが群馬県で唯一うちのお店だけだったので、本当にありがたいなと思って、その名誉なことだなっていうふうには思っております。
1: でもそれにちゃんと申請するんだから、パンってなんか貼られてるんだよ ね、 ね、うん、忙しいのにすごいな。でまだまだ研究して新しいこと、はい、楽しいことしようと、
0: ね、続けていきたいなって、みんなで楽しく過ごしていきたいなと思ってます。
1: それには東雲信用金庫さんのお支えが必要なわけですよ、
2: はい、任せてください、はい、
1: でも若くてすごく行動力もあるので、
0: いや本当に
1: いいでしょう、
0: 僕と違った目線でこうご意見いただけるので、うん、本当にありがたいなと思うんですよね。結構その僕飲食店ですと、うん、どうしてもワンマンになりがちで、自分の意見 でしかこう行動することができないんですけど、いろんな目線でこうご意見いただけると本当にその選択肢の幅が広がる、先ほど申し上げた選択肢の幅が広がるので、はい、本当にそのミスがなくなるというか、間違いが起こりづらくなるのかなって思うんですよね。相談相手が増えると
1: 本当ですね。お母さんって何て言ってらっしゃるんですか、この K さんの頑張りを。
0: いや何も言ってないですあ、そうなんだねって言ってます。
1: いや感謝してると思いますよ、お母さんも。今日は本当に学びがたくさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 今日は中屋商店中山圭さんをお招きいたしました。東雲信用金庫からは堀越智也さん、そして江原和樹さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 来週はですね、元 J リーガーのチョコレートブランド喜びを知るすの清水圭さんをお迎えいたします。この番組は日本生命保険相互会社群馬支社、一般社団法人前橋企業支援センター、前橋商工会議所青年部、緑水会、株式会社ユニット2、グルメフレッシュフーズ、ピッツェリアペスカ、官民競争スペース熱源、東雲信用金庫の協賛でお送りいたしました。
4: 3日分の水と非常食の用意はありますか。災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
5: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: 防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。大雨や強風は大きな災害をもたらします。普段から気象情報に十分注意し、避難の際もみんなで協力しましょう。まずは確実な情報を得ましょう。基準となるのは注意報と警報です。ラジオ、テレビ、インターネットなどの情報を確認しましょう。また放送で表現される降水量にも注意が必要ですが、今いる場所がどのくらいの雨量なのかを知ることは難しいです。そこで小さなガラス瓶などの容器にあらかじめ雨量の目盛りを書いたものを用意し、外に置いておくのも一つのアイデアです。次に雨の強さと降り方についてです。天気予報などで用いられる言葉で、やや強い雨、

0: 良い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨などがあります。それぞれ程度が違います。ここで問題です。バケツをひっくり返したように降り、崖崩れが起きやすく、危険地帯では避難準備をした方が良い雨は、次のうちどれでしょうか ?1、強い雨。2、激しい雨。3、猛烈な雨。正解は、2の、激しい雨です。1時間の降水量が30ミリから50ミリを激しい雨と表現します。このような事態になることを想定して日頃から備えましょう。ご家庭に配布されているハザードマップを確認したことはありますか？周りで浸水するような箇所はどこか、危険な区域はないかなどの確認をしましょう。事前に安全な避難経路を確認しておくことが大切です。そして、いざ避難する際には、周囲の状況を確認してから避難場所へ向かいましょう。外に出て、大人の膝丈50センチ以上の水深で浸水が発生しているようでしたら、無理には避難しないでください。かえって危険にさらされる場合があることも頭に入れておきましょう。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時、あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう。毎日欅日和。
2: 常に顔の見えるサービスを迅速かつ誠実に。私たち徳永はプロパンガスに関するトータルサービスをはじめ、皆様の暮らしの中にある困りごとをすぐに駆けつけ解決します。お困りごとは徳永へ。4時です。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年、餃子の未末食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。5月15日の金曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしているアオバトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。今日のゲストはですね、街中にちょうど事務所を移転してまいりました、ライフラインサポート株式会社の黒沢浩一社長です。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 引っ越し終わりましたか？
1: 引っ越し終わりました。
0: ああ、よかったですね。
1: ありがとうございます。
0: おかげさまで。これ、ね、夜通ったら電気がついてて、はい、アパでやってるんだなと思って。
1: そうなんです、もう遅くまでやってます。
0: はい、本当に街中に来ました。
1: はい、
0: 昔の人は知っているあのチャコスの2階に、
1: そうですね、
0: はいはい、今お直し屋さんがね

0: はい、入っているビルの2階ということで、
1: そうです。
0: どうですか街の風景は。
1: 街の風景はまだまだ寂しいですね、夜になると。
0: 夜とかもあれですか、じゃあちょっと寂しい感じですか。
1: 寂しいですね、やっぱ人の通りが、まあ、まだ前橋の入り口なわけなんですけど、うんうん、まあ街中で言えば端っこ
0: そうですね、
1: なっちゃうんで、まだちょっと人の通りが寂しいなって感じがあります、
0: う
1: ん、
0: は
1: い、
0: もう
1: あ
0: の警備会社でいらっしゃいますから、
1: はい、
0: 街の安全をぜひ守っていただければと思います、
1: は
0: い、
1: 頑張ります、
0: はい、防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

0: ここからは青パトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークマエラジドットネット meeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。そうだ黒沢さん、今日ね、はい、ファックスがね届いてたんですよね、ええ、そういえばちょうどねこの防犯パトロールをしてくださった青パトの方からねメールがファックスが来ておりました、はい、荒戸地区今井富田荒口泉沢下大谷大室などの防犯パトロールを実施してくださったということで昨日やってくださったみたいですね。
1: 素晴らしい、
0: ね
1: はい、
0: 荒戸分会今井町の、方です。ありがとうございます。午前10時10分から11時35分防犯パトロール、天気が良くて外で作業されている方も多くてアナウンスが届いたように感じますということで、何かあれですね、じゃあこう声を出しながら防犯この青パトは
1: どうそうなんですかね、
0: パトロールしてくれるんですね。
1: あ、一応スピーカー、そうだ、スピーカーついてますよね、車に、
0: はい、ね、ありがたいですね、はい、報告いただきましてありがとうございます。このように番組内でお知らせしていきますので、引き続きパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110、 そして前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上青パトネットワークのコーナーでした。

0: ここからは防犯ワンポイントのコーナーです。今日はライフラインサポート株式会社の黒沢さんゲストです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: この防犯ワンポイントにぴったりのゲストですよね。
1: そうだ、ありがとうございます。
0: 本当に、はい、黒沢さんをねと知り合った時にもう本当ぴったりだと思って。
1: ありがとうございます。
0: 街中に来てくださったらより呼びやすくなります。
1: はい、ぜひ呼んでください。
0: ありがとうございます、はい、今日はどんなお話でしょうか。
1: 私も最近やっぱこういうのに出るという予定が組んでくると、はい、いろんなその防犯のことを、まあ、例えば群馬ポリスですよね、はいはい、この間アプリのやつだとか、はい、そういうのを目通すようになってきたんですけど、はい、やっぱどうしてもこうさ、まあ、昨日のニュースでやってた通り、うん、強盗殺人がありましたよね。
0: はいはい、はい、
1: でまあ、そこに伴 う, こうなんか詐欺の事件からみたいなのがありましたよ ね,、うん、ねやはりどうしてもそういうものが多いなっていう気がしてしまって、うん、はい、でニュースもやっぱそれに関してはものすごく敏感じゃないですか、うん、だけどあれだけこう情報が出ているにもかかわらずまだその

0: 犯罪を犯してくるっていう、
1: 犯罪も犯してくるし騙されるしね。
0: そうですね、なぜなのかなって。だから、はい、多分ちょっと今日お客さんのとこ行ってその話をした時に、はい、やはりどうしても自分事じゃないっていうことなんですもんですよね、うん、
1: それはあると思いますね、
0: は
1: い。
0: まあ、やっぱ自分はこの大丈夫だと、うん、自分の家はちゃんと戸締まりも何もしてるから大丈夫だと、はい、いうことでですね、そのやっぱどうしてもその危機管理っていうかな、うん、そういうものが薄れちゃってる部分があるんかなって気がします、はい、どうしても防げないものもあると思うんですけど、うん、どのようにこう防いでいけばいいのかっていうのは、まあ、今ニュースでもいろんなサイトでもやってると思うんですけど、はい、まあ、やっぱりまず一番はそこに加担している人間が、まあ、そこに加担しないようにしていくことが大事だと思うんですけど、
1: そうなんですけどね、はい、この間ね黒沢さん、はい、私の、 本当に小学校の時からの友達で一緒に夕飯食べたら、はい、実は私ねいいことがないのよ近頃みたいな話になって、泥棒に入られたと、
0: はい、
1: っていうか空き巣に入られた、
0: で
1: それが両親が高齢で2人で住んでる、で自分も住んでるんだけど自分は車でほら出ちゃうから、いつも両親が2人でいて、
0: はい、
1: いつもねどっちかが家にいたんですって、犬がいたんで、で犬が亡くなっちゃって2人で出かけることが今年になってから少し増えたと、で2人で車で出て、その出た買い物行った1時間の間にガラス切られたんですって。
0: あ、
1: 絶対見てるとしか思えないって言うんですよ。
0: そうですね、
1: すごく物騒だなと思って、
0: はい、まあ、昔からも私もそのこのセキュリティに関する、まあ、警備会社にいて営業をやってて、はい、うん、やはり警察の人たちとこう何か話することもあったりするしてたんですけど、やはり現場確認を必ずしているだろうと、まあ、どういうところから入るのが得策かっていうところですよね。
1: そうですよね、だから本当にピンポイントでそこを切られて入って、
0: はいはい、
1: っていう感じみたいです。
0: そうですよね、だ今日のお客さんもですね、実はこう警備の話でものすごくセキュリティに関して敏感な方だったんですよ、
1: はいはい、
0: でじゃあちょっと自宅を見てくれっていうことでですね、防犯カメラつけるように現場確認をさせてもらったんですけど、うんうんうん、シャッター開けたら車の扉がハンドアだった、
1: はい、
0: で本人それ気づかない状態で、はい、その状態だったわけですよね、うんうん、まあ、簡単に言うと鍵の閉め忘れだとか、
1: はい、
0: そういったことってのはまあ人間なんであるんですよね、うん、ですがやはりどうしてもその確認をしないって、自分家だからしないとか、
1: はいはい、
0: で人ん家を任されるとやっぱりどうしても後で怒られちゃうとか、うん、後で何かクレーム来ちゃうっていうことになるとやっぱりちゃんとするじゃないですか。だけど自分のことに関しては結構無頓着っていうか、いうところがあるので、
1: 日々で慣れてるっていうこともありますしね。
0: そうです、そうです、やっぱ、その再度確認をするとか、そういったことっていうのが非常に大切なんだなっていう感じがしました、今日改めて。
1: そうですね、で、はい、その友人宅も死角になってるところが一箇所あるんですって、
0: はい、
1: でサンルームみたいになっていて、そのサンルームになってるところの一番端がすごく死角になってるんですって、うんうん、でそこがガラスで切られて、でそこに入るともう一回母屋に入るガラス、うん、2回ガラスを切られて、で狙われたものは現金じゃなくて金なんですって。
0: あ、
1: 指輪とか時計とかそういうものだけ持って行って、現金も置いてあったらしいんですけど、現金は取らずに金だけなんです。
0: 何かしらで情報を得ていたとか、そういうところですかね。
1: どういうんですかね。でもその金も、まあ、金塊が置いてあったわけではないんでしょうけれども、うんうん、まあ、その、まあ、老夫婦が2人で住んでるっていうことも、でまたその時間にいなくなるっていうことも、でそのそこにあるっていうことも分かってるってことは、本当になんかね、うん、ちょっと下見してあるんじゃないかと思うぐらい、
0: そうですね、
1: 怖いですね。
0: 昔の泥棒はよくここ1回入ったとか、自分が行ったのをマークで記してたなんて昔聞きましたけど、言いますよ
1: ね、郵便受けのところにちょっとマークをするとか ね、 そうですね、
0: はい、だからまあそういうこともあったのか、だから結局その何て言うんだろう、毎日帰って家に入って、で毎日のように仕事で出てく、
1: うん、
0: この作業じゃないですか、
1: はい、
0: でその中で自分家の家の変化に比較的やっぱ気づかないことって多いですよね。
1: なんか今日はしちゃったのかなぐらいですよね、はい、
0: そうです。例えば扉が開いてたとしても、ああ鍵かけ忘れちゃったっていうぐらいだし、
1: 本当ですよ。
0: そうですよね、
1: そうなんですよね。
0: なのでその辺はまあ自分は意識の問題

0: 題だと思うんですけど、うん、そのそういうことがやっぱ多いかなで、意識を変えると本当全然違うんで、うん、まあ、セキュリティに対しての意識ですよね。
1: 自分ごとにするっていうことですよ ね、 そうですね。
0: 鍵をかけた後にドアノブをガチャガチャするとか、うん、ちゃんと閉まってるかなっていう確認、うん、僕なんかあの職業柄じゃないですけど、もう扉なんかそう閉めたとしてもかなりのぶドアノブガチャガチャやっちゃうんですよ、
1: うん、壊しちゃいますね。黒沢さんの力だと壊しちゃいますね。いやい
0: や普通の力ですから。はい、
1: でもやっぱり用心する、あの防犯を自分ごとにするっていうことがまず、ね、第一なんでしょうね、
0: はい、そう思います。あとは、はい、もう最近だとこうメール、もうそのやっぱこれも詐欺に近いんですけど、本当会社のメールとかすごいじゃないですか。
1: すごいですよ。それでこの間ね、はい、本当に企業が送金しちゃいましたもん ね、 そうですね。
0: だからそれに関しても今日もちょっとその話が出て、はい、やっぱり携帯のスマホの設定の中でいくと URL を触らなくても勝手に開いちゃうっていう設定もあるわけですよ。
1: やだ。
0: だからそれを例えば勝手に開いちゃったら勝手に情報が漏れちゃって、うん、っていうこともあるわけですよね。なのでスマホも本当身近でものすごく便利で今あの使ってますけど皆さんが、はい、だからそういう設定だとか、うん、そういったものもこうやっぱ確認しておかないと、いつ自分の情報もしくはこう自分のならまだしも人の情報まで出てしまうってことになってくるので、うん、まあ、その辺をやっぱ気をつけていかないといけないのかなっていう気がします。
1: 怖い、
0: はい、
1: あの黒沢さんのところは、はい、あのライフラインサポート株式会社というところで、はいはい、さっきあの防犯カメラをこう、ええつけに行ったお宅でというふうに言ってましたけれども、はいはい、まあ、防犯カメラも取り扱っていると思いますが、はい、あのお得な防犯カメラの、
0: はい、
1: あの
0: 実は
1: 案内があるっていう、
0: そうですね、もう実は、今年の初めぐらいからサブスクで、
1: うんうんうん、
0: まあ、1台月3000円からっていうのもやってたんですけど、はい、決してあの広告を出さずに、うん、まあ、自分の近くのところでってやってたんですけど、まあ、これなぜそこにやってたかというと、移転が先に事務所の移転が見えてたんで、はい、あまり移転する前にいろんなことやって、うんうん、で事務所がまた移転して、ぐちゃぐちゃしちゃうんで嫌だったんで、はいはい、ちょうど移転が終わってからやろうと思ってたんですけど、うん、一応このサブスクのチラシもいろいろ作ったりだとかですね、はい、こういうものをこう宣伝していこうとこれから思っております、うん、
1: ちょっと見せてもらってもいいですか、はい、私にも。ありがとうございます、はいはい。サブスクいいですよね。いくらからでしたっけ。
0: 月3000円からです。
1: 3000円、
0: はい、
1: すごいですね。これカメラがもちろんつけていただいてですよね。
0: そうです。モニターがついてカメラの1台のセットでまず3000円から、うん、でそれに加算、1台を加算したい、1台追加したいって言った場合にプラス1000円で、
1: うん、6000円じゃないんですか。
0: 6000円じゃないです。4000円、
1: 4000円 で
0: 3台であれば5000円、
1: あ、
0: 4台では6000円。
1: 見られるわけですよね、この映ってる様子が。もちろん、
0: はい、あのモニターでも見れますし、うん、モニターも備え付けであるのでモニターでも見れますし、はい、あのスマホに設定することも遠隔で見れます、う
1: ん、でこれはあれですか、あの録画されてるんですか。
0: 録画は SD カードを入れて、うん、まあ、SD カードの容量によってですけども、1週間から2週間まで、
1: うん、
0: 録画ができます。
1: これ工事もついてるんですか。
0: もちろんです。あ、工事はですね、その下にちっちゃく書いてあるんですけど、はいはい、1台セットで8800円の工事。
1: ちっちゃく書いてある。あ、本当だ。
0: ええ、あまり見られないように、
1: はい、
0: 8800円で1台セット。
1: あ、本当だ本当だ。2台目から5500円。
0: そうですね、うん、2台目をやると8800円に5500円を追加という、まあ数万円の工事費ではないので、うん、まあ、比較的安価に、設置もできるので。
1: そうですよね、最初の初期投資がね。
0: そうです。
1: 本当に買うとなるとこれどのくらいするんですか。
0: 10万円から10万円以上するかなって感じですね、その設置工事まで入れると。
1: そうですよね、で、はい、壊れたとかっていうとね。
0: そうですね、うん、でこのサブスクの一番いいところは、壊れた、先ほど言ったムーちゃんが言った、
1: はい、
0: 壊れた場合はうちで全部交換します。
1: あ、素晴らしい。
0: そのための月々の料金っていう形で
1: うん、
0: やらせていただいてます。
1: 私一番でもいいのが、はい、やっぱりプロが見て、はい、ここが四角でここにつけてこの角度がいいよって言ってくれるのが一番。
0: そうですね、
1: あのいいと思います、
0: はい、
1: 素人分かんないですもん、
0: はい、で私もこう、じゃあ何かあるのって言った時に素人のに近い部分があるんですけど、うん、うちの社員はですね、防犯設備士という、うん、その防犯に特化する設備をどのような形で設置していくのかっていう、その診断ができる設備士を持ってます、
1: はい、
0: その人間がいますので、その人間があの設置の現場調査もするし、で取り付けの時もお伺いしてという形でやりますので、はい、まあ、安心していただけるかなというふうに思ってます。
1: 本当ですね、はい、防犯カメラつけたいなって思ってらっしゃる方は

0: まずこのサブスクから始めても
1: そうですね
0: いいですよね、はい、
1: これからのインターネットだとかあのチラシだとかそういったものをですね、うん、ちょっと強化していこうと思ってるんで、はい、まあ、これから目に入ることもあるかと思います、うん、はい。
0: 一箇所だけじゃちょっとなんか心配ですもんね。
1: そうですね、まあ、そこがまあミソというか、うん、あのやっぱり一台つけてどうしてもやっぱあのさっきの話の中に出た資格っていうのは必ず出てくるんですよね、うん、はい、それなので、まあ、家の構造だとか今結構おしゃれな家なんか多いじゃないですか、
0: はい、
1: その構造によってやっぱ資格が多くなってくるとやっぱ台数がどうしても増やしていかなきゃいけないっていうことがあるので、うん、まあ、そこの対応できるように一応4台までという形になってます、はいはい、
0: であの防犯カメラ実際にたくさんつけてらっしゃると思うんですけども、はい、お客様からの声っていうのは
1: そうですね、まあ、あのいろんなつけるこうなんていうの目的があるんですよ、うん、もちろん今のこのチャンネル通り防犯っていう形もあったり、はい、あとは社員の管理、
0: うん、
1: 言い方は綺麗ですけど、まあ、あの工場なんかのライン上でちゃんと、
0: う
1: ん、
0: そういうのもやってるんですね。
1: そうです、マニュアル通りにこう動いてくれてるかとかっていう確認ですよね、はいはい、うんうん、そういうこともやってますんで、
0: じゃああのなんて言うんだろうな、家の中の見守りみたいなのは、はい、
1: 一応カメラの種類によっては、まあ、あのペットカメラみたいな、
0: うん、そういうペットカメラもあるんですか。
1: ありますあります、種類の中にはそういうものもありますし、
0: ちょっと見たいですね。
1: そうですね、
0: 何してるんだから
1: であの餌出すなんかカメラなんかもあるのでそこまではできないんですけど、あの声音声も聞けるし、
0: うんうん、
1: あのこっちからの前喋れることもできるし、要は会話もできます。
0: 本当ですか、はい、じゃあ例えば、はい、あの高齢の、ね、お母さんが一人でいるとかっていうのはそういうのはダメなんですか。
1: いや、あのそれもそのものをつければ、まあ、要は今の言ったペット用につけようと思えばペットになっちゃいますけど、うんうん、あのご自宅にそのお母さんと会話したいっていう目的であればそれで使っていただいて全然構わないと思います、
0: うんうんうん、
1: は
0: い、そういうこともできるんですね。
1: できます。
0: それもサブスクの中にも入るんですか。
1: それは違う、それはサブスクには入ってないんですけど、ものすごく安価で多分 7,000-8,000 ぐらいかな、
0: うん、
1: 販売しても。
0: あ、そうなんですか、
1: でうちで設定までしちゃうんで、
0: はい、まあ、いろんなパターンがあるので、
1: はい、
0: まあ、カメラ防犯だけじゃなくても何かちょっとつけたいっていう方がいたら相談乗ってもらえますね。
1: そうですね、ぜひ声かけてください、
0: はいはい、あの街中にあのライフラインサポート株式会社事務所をね構えられましたので、もちろん事務所に行ってもいいし、
1: もちろん
0: ホームページも、
1: そうですね、あの問い合わせフォームもありますので、うん、ここで問い合わせいただいてもいいです。はい、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: この防犯はですね、他にあの家周りのこの防犯対策みたいのもあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: そういうなんかあのアドバイスとかもしてくださるんですか。
1: あ、もちろんです。あのやっぱお客さんが何に困ってるか、うん、むやみやたらにこちらで提案しても、
0: うん、
1: ただ意味のないものであれば本当に意味がないんで、
0: うん、
1: あのお客さんが例えばこう人がちょっと通るのが嫌なんだよって言えば、うん、例えば石を、
0: あ、はい、
1: こういうの置いたらどうですかとか、あとはあのセンサーライトつけたらどうですかとかですね、そういったものもあのうちも販売してますし、
0: はい、
1: うちはあの正直でアドバイスして、例えばカインズだとか、うん、ああいったところで安いのあるじゃないですか、
0: はい、
1: あんまりお金かけずにできることもあるので、うんうん、そういうことも一応話させていただいてます。
0: 優しい、
1: はい、
0: もう街のねこの見守りをしてくださる、はい、ということなので、ぜひ興味のある方いらっしゃったらこのライフラインサポート株式会社お気軽に、見積もりとかは
1: あのもう無料です。
0: 無料ですか、
1: はい、現場調査も無料でします。
0: いや、すごい優しいですね、
1: はい、
0: もう防犯を本当に自分ごとに皆さんにしていただきたいですね、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: また呼びますので
1: よろしくお願いします。
0: ぜひあの、はい、いろんな情報を
1: 入手して、
0: いろいろ教えていただければと思っておりますので、はい、ということで今日はライフラインサポート株式会社の黒沢さんゲストにお招きいたしました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

飯チャンネル845、今日はこの辺りでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。どうぞこの後も前橋ラジオの番組でお楽しみください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また来週お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組は餃子一筋50年餃子の三松食品、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: 3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。 JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3DVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室、パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5月はですね、もう本当にいい季節になって、バーベキューとかキャンプするのにいい季節になってきましたけれど、
0: いやいいよね、今一番気持ちいいよね、うん、なんかさ、寒くも暑くもないからさ、うん、あの山田のキャンプ場でも、はい、ドラム缶風呂とか、
1: そうお客さん来た、
0: う
1: ん、
0: そうドラム缶ピザとかね、はい、なんかちょうどいい季節なんじゃない。
1: そうなんですよ、うん、あの一番虫もいないし、
0: あそっか、そ虫問題ね、
1: 蚊が少ないし、
0: 嫌な人嫌だもんね。
1: そうでゴールデンウィークも、ね、お客さん来て、あのドラム缶風呂を、ね、目いっぱい楽しんで帰ってってくれました。
0: いいな、私最近キャンプしてないからなんかちょっと羨ましいなあのそうそう、私たち2人ですね、なんでこういつも一緒にね組んで仕事してるのってよく聞かれるんですけど、うん、あの私のやってる性教育と、あと山田の本業 の, あの木工の仕事、うん、木工の教育とかっていうことって、あの学校ではなかなかできない教育なんですよね、うん、でそれを、まあ、あの届けたいっていう共通点があるのと、
1: はい、これよく聞かれる質問ですよね、
0: うん、すっごい聞かれるよね、関係なくないみたいな、ね、そうそうそう感じで聞かれるけど、うん、あともう一つですね、あの学生時代に YMCA っていう団体で、はい、あの子どもたちをキャンプに連れていくっていうボランティアをやっていたんですね、うんうんうん、だからあの基本的に2人とも野外活動と か, なんか自然教育みたいなものがもともと好きなんだよね。
1: そうですね、愛さん、ね、冬場はスキーや教えてるし、
0: あそうインストラクターも ね
1: あれも自然の中の教育だしね、
0: うんうん、そうそう、
1: はい、あの年齢は離れてるから、まあ、ボランティアをした時期も全然かぶってないし、うん、あと俺は群馬で、愛さんはその YMCA の東京の YMCA で、
0: う
1: んうん、
0: 全
1: 然、ねうん、場所が違うので、あの別々ではあるけれど、なんかねこう企業理念というか、うんうん、教育理念みたいなのがね一緒一緒なので、なんかねこう活動するにしても、うん、あの同じ考えのもと子どもたちと一緒にいられるっていうのはある。
0: そうだね、なんか同じキャンプにも行ったことないし、その動きとかも全然見えてないはずなのに、うん、なんか分かっちゃうっていうかね。
1: そうね、
0: うんうん、なんかこう一緒にいてもそこをスムーズにいろんなことができるなって思ってますね。
1: で、あのこれからイベントシーズン入って、私あの赤ゲラクラフトでは竹の弓矢作りとか、うん、木工のワークショップ系イベント出展が増えていく季節なんですけれど、うんうんうん、
0: 始まるね。
1: そうですね、うん、あのラジオ系2人で結構会場にいることもありますので、見かけたらね本当声かけていただきたいなと思っております、う
0: ん、はい、
1: そして今日はですね、あの前々から SNS で、お伝えしていましたが、ゲストに来ていただいて お,、
0: はい、
1: おります。シンガーソングライター玉木千春さんです。
0: はい、
1: ちょっとあの山田のすごい偏見だったら申し訳ないんですけど、うん、なんとなくね、あやさんと玉木さん同じ匂いがしてて
0: なんだろう、ね、同じ匂い
1: あの、ね、あのまだ何も言ってないんですけど、うん、なんか勝手に俺は2人がこう飲んでるところを陰からこっそり見ていたいというかね
0: いや本当ね、あの玉木さんもちょっとお酒飲まれる方ということで、はい、ぜひね一緒に行きたいなと思ってるんですけど、はい、今日はねいっぱいお話聞いていきたいですね、
1: はい。ラジオ局では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼントしています。欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記してください。ラジオ局のホームページ内メッセージフォームからお気軽にお送りください。で過去回はですね、 YouTube、Spotify などラジオアプリからも聞き返すことができますので、ぜひ、ね、あの番組をフォローしてお楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで今週はゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんをお迎えして、いろいろとねお話を伺っていきたいと思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又野建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオより山田と彩さんでお送りしています。今日はですね、群馬の方ならおなじみなんじゃないかなというゲストに来ていただいております、はい、玉木千春さん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: イエイ、お邪魔しております。
3: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: ありがとうございます。
1: 今日もね、収録の音は外には聞こえないんだけれど、うん、玉木さん来るよということで、前橋ラジオでね、収録しますってお知らせをしているんですけれど、
2: 既得な方々がね、すげえ暇だったんだと思う。すげえ暇じゃないと来ないから、私は行かない。
0: ね、多分ね、どうしても見たかったんだと思う。
3: でも彼は聞こえないけど見たかったんだと思う。
2: そうですよね、
3: うん。
2: でもここに来なくても会えるからギリギリまで迷ってましたよ。玉木さん別に会えるからなって。
1: 声もね、ここじゃ聞こえないしね、今はね。ちょっと結構ですね、ラジオ彩り保健室、関東圏内とか結構全国で積極聞きたいって方もいて、
2: なんか打ち合わせの時に伺って、
1: そうなんです、うん、ちょっと改めて自己紹介をお願いしてもいいですか。
2: はい、わかりました。一応定築レコードからメジャーデビューをしたことがあるシンガーソングライターそして、家族相談士というね、民間の資格になりますが、心理の資格を持っていて、現在は群馬県に移住して太田市にあります相談スペース木漏れ日カフェ、というところで、カウンセラーをしております。玉木千春です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ラジオ系のリスナー

0: でもあるコウタくんがですね、うん、あの玉木さんとラジホケつないでくれて今日がね、
1: そうなんですよ、その相談スペースによくコウタさん来てくれるんですけど、うんうん、ある時チラシを1枚持ってきて、はい、ここにゲストに出てくださいって言われましたって言われて、君何マネージャーみたいな、何仕事と、まあ、仕事じゃない

0: 話されてると今思ってないでしょうね。思ってない。
1: あの、聞いて始めて、あんなに僕の話してって次すげえ言われると。
0: いや、本当に光沢ありがとうございます。
2: ね、
0: ありがとう
2: ございます。本当よね。
0: はい。あの、群馬でおなじみと言ったのはですね、FM 群馬でもパーソナリティ。
1: そうなんですよ。3年、フライデーフルスロットルっていう番組でパーソナリティをさせてもらって、はい、うん、現在、出禁です。よろしくお願いします。
2: 出禁なの？
1: 出禁かな？出禁にされてる感を感じてます。あの、ぜひこれを YouTube にアップして聞いてもらいたいなって思ってます。
0: そうですよ、本当に。なんか、俺に関
2: して。今、あれだっけ、ヒデちゃんの番組やってんだっけ、
0: 金曜日の
2: 同じ時間、ね。
1: 同じ時間ね。はい、まあ予備も時間も関係なくできんです。
0: 聞いてるからね、
1: ね、ありがとうございます。
0: ちょっとあの、まあ、なんかできんと言ってこの質問するのは悪い気がしちゃったけど、うんうん、ぜひあの、フライデーフルスロットで聞いていた、うん、あのリスナーさんにちょっとなんか一言いただけたらなと思って。いやでも
1: 本当にフラフルのリスナーさんってめちゃくちゃ優しい方が多くて、うんうんうん、あの先日もちょっと4月に群馬のヤンバっていうところで餃子フェスってイベントあったんですけど、うん、そこも来場者数6000人っていう、
2: すごい、
1: そう本当最高、過去最、
2: あそこに、
1: そう来て、であの全体ですよ、朝10時から私もあの8時半ぐらいから自分で設営とかしてるんですけど、それ全部リスナーが、僕は何やってるんですか、じゃあその程度だってとか、じゃあ君ドリンク係ねとか。
2: すごい。スタッフじゃなくて、
1: もう全部ファームをスタッフにするっていう新手のやり口で、あの、仕事をさせてもらってるんですけど、うん、でも本当、本当にずっと助けてくれて、移住してそんなに友達もいないっていうのを知ってるから、うん、めちゃくちゃファンが友達になってくれましたね。あの、はい。だから、
2: 群馬の人って優しい。
1: 優しい。
2: ですよね。
1: 優しい。本当に優しい。だからまあ、
2: 応援するって決めたら、もう全力で応援してくれるみたいな、ね。
1: だから群馬で一番優しくないのが、群馬出身の旦那。あいつだけは私を嫌い。それ以外の群馬の人は優しい。
0: それ以外、
1: う
0: ん、
1: そう、旦那はもうあの、
2: 厳しめないな、
1: 厳しめ、あの、君はもう今世では頑張れないから来世で頑張りなさい。だから、今世の私には期待してないっていう。
2: ああ、いや、私なんか同じようなこと今日、今朝言われた気がする。
0: 今朝
2: も言われたような気がするけどな。
0: ほら、
2: もう、あの、もう、あやは動かなくていいからみたいなこと言われたなきゃ。
0: これね、なんか、ちょっと同じ匂い感じてたでしょ、皆さん。そもそもなんですけど、玉木さんのご出身はどちらなんでしょうか。
1: 広島県になります。
0: はい。
1: はい、
0: で、旦那さんが群馬県の出身。
1: そうなんです。高崎出身で、で、はい、突然、転勤が、東京で結婚したんですけど、はい、主人が北海道に行くことになって、うん、優しい妻ならついていくと思うんですけど、行かねえよと。私は北海道には行かねえよと。かといって広島は帰れないなということで、うんうん、正直新幹線に乗ったら高崎から東京までって45分なので、これ東京に23年住んでた私の感覚で言うと八王子なんですよね。
0: 八王子
1: だからもう東京の人には、なんでみんなこんな家賃高いのにまだ、東京住んでんのって、群馬来なよ、群馬ってみんな田舎だと思ってるけど、あの八王子だよって言ったら八王子の人にやめろやって、バカな、群馬と一緒に住んだよって、めちゃくちゃ八王子の人にはいつも怒られるんですけど、群馬は東京の八王子だって言ってますね。
2: 確かに群馬
1: ほぼ一緒
2: だ、もう全然本当に安いからね、
1: 3分の1の家賃だし、もう全く違うので、
2: 東京の駐車場代ぐらいで家住めちゃうね。
1: あのこっちのが平均がどれくらいかわからないけど、私が三茶に住んでた時の借りてた駐車場は4万8000円、
2: ねね、それでもこっちだと家に住めちゃう、家借りれちゃうから、
1: そうそうそう、
2: 東京の駐車場レベルよ、
0: うん、そうですよね、
1: そうだからもうバカなんです、まだ住んでる人移住が、ね、ずっと群馬1位になってるのは、やっと利口な人が増えたなと思って。
2: いや本当に。いや、みんな群馬に来たらいいと思う。みんな前橋に引っ越してきたらいい。
1: でもみんな来ちゃって人が増えるとちょっと嫌なんですよね。私、あの、イッタさんが言ってる、あの、なんていうの、なんか、何都会田舎、
0: うん、
1: 程よい、ね、あの、なんていうの、人との距離感があるこの群馬が好きだから。
2: まあ、この話、まだ途中
1: で。あんまり長くしたら大事なことできないですよ。
2: そうね、そうね。
0: はい。X のコメントで、ただ歌えるだけの漫談師っていう呼び方ね、名前言っちゃっていいかな、むっちゃんしか勝たんさん、ラジオネームさんの、ね、
1: あの人は私のファンじゃなくて、うん、前橋ウィッチーズのファンなんで、うん、あのそのコメントは却下です。
0: 却下ですね、
1: うん、あきくんパパいらないです、はいはい、いらないです、いらないです。
0: 本当にね、リスナーとの交流がたくさんある玉木千春さんなんですけど、はい、ちょっと改めてこの家族相談師っていうのを俺知らなくてですね、はい、初めて聞くので、ちょっとこれについて教えてもらってもよろしいでしょうか。
1: ここからはすごく真面目な話をするとですね、家族相談師は冒頭に言ったように民間の資格になります、うん、ただ家族心理学を中心に、家族心理療法を中心に1年間ずっと学ぶんですよ、ね、うん、例えば国家資格の公認心理師の先生っていうのは、あと全体的に心理学を学ばれるんですが、うん、私たちはもう本当に家族に 関することで、子どもたちの発達発育含めその中で家族がどう、ライフスタイル

0: ライフサイクルが変わる中で親もこう合わせてライフサイクルを変えていくんだっていう、その中で、何かこう例えば子供が学校に行けなくなったっていう時に、なんかこう犯人探しをするっていう考え方ではなくて、何か課題が起こっている、悪循環が起こっている中で、その当事者クライアントの子供が学校に行けないという形で、それを表してくれる、だから単純に行けないことが原因ということではなく、そういうあの事象が起こっているっていう、でその中でじゃあ、家族や学校でもいいんですけど、その子供を取り巻く環境の中でどんな悪循環が起こってるんだろうっていうのを、例えば、一人一人でカウンセリングするんじゃなくて、家族単位で、丁寧にお話を聞いていくっていうのが、家族相談士の一番の役割になります。はい。
1: 家族相談士っていう資格があること自体も私今回初めて知りました。
0: 私もあの群馬に移住してきて最初にできた島津さんっていうファンの人が教えてくれて、うん、君はこれを取りなさいってしつこく言ってくださったんで取ってみました。
1: もうね、なんか悩みってね、一人一人個人のことって思われがちだけど、でもよくそれを紐解いていくと、結局夫婦関係にたどり着いたりとか、なんか親子関係に昔親から受けたトラウマがあったりとか、なんか全部そういう家族のことに結びついていくから、なんかこうそういうこう専門家がいてくれて、そこに紐づけてくれて、でその紐ぐちゃぐちゃになった紐も解いてってくれるみたいな人がいるとすごくいいですよね。
0: そうですね、本当やっぱ家族だけで解決、それ能力がないからできないってことではなく、家族だからこそ解決できないことがたくさんあるんですよね。なのでそこに第三者が入るっていうことで、あ、そんな風にあなたは思ったんだね、あ、お父さんはそのように感じていてこう言ったんだね、あ、お母さんは今こんな風に感じてるからこういう言葉かけをしたんですねって、じゃあ次に今みんなそれぞれ感じ取り方が違ったから、じゃあどうやったらいいでしょうねっていうのを本当に整理をしていくだけですね、一緒に。だから何かこうすると家族がうまくいきますっていう方法論があるわけじゃなくて、めちゃくちゃ母ちゃんが強いから回ってる家もあるし、めちゃくちゃ父ちゃん厳しいなでだからこそ回ってる家もあるし、なんかそう、あの子供もなんかそれなんか自分の思いを強く持っている子もいるしってなった時に、じゃあそれをどうしたらいいかなっていうだけのことなので、私は答えを持っているというよりは本当に交通整理をするっていう感じですね。
1: 夫婦喧嘩した時にうちにも来てほしいです。
0: でもあの今よく迷ったんですけど、あの実は離婚問題がめちゃくちゃ私の相談群馬に移住して多くて、相当あの群馬弁護士会の方と仲良くなりました。小川明さんが市長になってなかったら小川さんに相談してたんじゃないかっていうぐらい、あの
2: 人手が足りなくて、
0: あの離婚問題はね、はい、あの相談多いですね。実はあの木漏れ日カフェにも来る方多いですね。
2: 子供たち その不登校の問題とかも、
0: あ、そうです、あ、そうですそうです、真面目なんですけど、ずっとあのね、一番多いのは2016年から私はあの命の参観日っていう講演をしている中で、当時からあの自殺が3万人切りました、2万人台になりましたって言ったけれど、19歳以下の自殺率だけ2016年から増加傾向にあったんですよ。で、なんで子供だけこんなに増えるのかなって思って、でどんどん子供の LINE 相談っていうのが増えてきて、現在2800人 LINE の登録があるんですけど、あの公式 LINE の、一番多い日で200通の LINE 相談、朝起きてから今日は学校行けなさそうとか、お腹痛いとか苦しいとか、今一人で泣いてますとか、なんか朝5時から学校行く8時半ぐらいまでが子供たちが戦う時間なんですけど、その間ずっとやり取りを毎日毎日こう2016年からして12万通やってきたんですけど、やっぱそのガッとまたさらにここ過去2年連続19歳以下の自殺率っていうのは増加、過去最多を継続してて、やっぱそのちょっと前に2021年の段階で、まあ島津先生に言われた時にピンときて、結局じゃあ学校行かないって言った中学生の女の子と半年 LINE のやり取りしてたら、ちょうどコロナ禍だったんですけど、お母さんが介護士をしてて、私もちょっとそれはすごく反省してる点なんですけど、ずっとその子が何か学校に嫌なことがあってとか、何か彼女自身に課題があって学校に行けないんだと思って、まだ資格取る前ですね、ずっと LINE 相談乗ってたんですけど、その子が半年ぐらいもうずっといろんな話してたら、ポロッと言ったんですよ。うちのお母さん介護士してて、今エッセンシャルワーカーはすごく過酷な状態にあって、実はお母さんが心の病になってしまったと。で、自分が学校に行ってる間にお母さんが自ら命を絶ったらどうしようと思うと怖くて学校に行けないって言った時に、あ、この子はだからやっぱ最初に言いましたが、あの何かの要因を背負って学校に行かないという形で、

0: 今抱えてる怖さを表しているんだと思った時に、やっぱりこの子一人と話すことだけが解決にはならないと思った時に家族相談所を取ろうと思いました。
1: 優しさでね、お母さんのことが心配だから学校に行けない、
0: 結構多いですね。
1: 学校に行けないだけを見ちゃうと、なんかサボってる子だとか頑張れてない子だみたいな風にとらわれがちだけど、その理由をちゃんと聞ける人が必要ってことですね。
0: そうですね、本当にかなり多いですね。やっぱシングルの家庭でお母さんが夜のお仕事をしてて、朝起きられない、お母さんが起きられないと下の子たちを保育園に連れて行けないから、私が代わりに連れて行かないといけないから必ず中学校は遅刻してしまうと、で遅刻が続いて行きづらくなるとか、それとやっぱりその子自身が学校に行かないではなく、まずお母さんに助けがいる、下の子どもたちにも助けがいるとか、やっぱ本当に全てが連動しているってことは多々やっぱ12万通答えてきてあるなっていうのは感じてます。
1: 今ね、ヤングケアラーなんていうね、言われ方をしてますけど、やっとそこにもなんかこうね、焦点がね、あってきたっていうか、なんかみんな知らないと助けられないから。
0: そうだ、本人もやっぱ当事者意識がないので、家族のことを家族で解決するのは普通って思っているので、自分がヤングケアラーだっていう言葉に当てはまるっていう意識っていうのはまだほとんど子どもたちは持てない。
1: 貧困とかもね、うちよりももっと苦しい家があるだろうっていうふうに思っちゃうと助けを求められない。
0: そうです、助けが必要だと思ってない。ただやっぱりちょっと孤独だから話聞いてもらえますかって LINE はするけど、わざわざ行政の窓口までとか学校にいて全部話すとかっていうところまでのあと一歩がハードルが高いっていうのはあるんだと思います。
2: 子供一人の姿を見てると、その問題の本質が見えてこないからこその家族相談士ということなんですよね。はい、基本的にはLINE の相談とかは別に保健室みたいな場所があるわけではなく相談を受けていて、
0: もう公式 LINE になっているので、私はもう全国37都道府県300校の、以上の小中高大学で講演をしてきていて、今はもう本当に朝話した子は宮崎の子だし、夜話してたのは北海道の子だしっていうことで、カウンセリングルーム自体は大田と広島にしかまだ拠点がないんですが、公式 LINE は全国どこからでも答えられるので、はい。
2: で、この間我々もね、視察というか打ち合わせでお邪魔させてもらいましたけど、木漏れ日カフェというところが群馬県の太田市にあるということで、
0: そうなんです、
2: はい、これちょっとどんな場所か改めて教えてもらってもいいですかね。
0: ありがとうございます。ここはですね、月4回開かれています、飯塚町というところに、太田駅からすぐ徒歩10分ぐらいで着くところにあるんですが、2階が精神科の訪問看護ステーション安らぎというのがあって、その1階のスペースを借りる形で月4回座談形式でお話をしています。で、LINE 相談も無料なんですが、ここの1時間半も、基本無料です。なんならお菓子いっぱいあるし、ジュースもコーヒーも飲み放題だし、気使ってそんな飲むなよとか言うんですけど、みんなすげえ飲むんですよね。まあそれはジョークですけど、いいよって言いながら、でキッズスペースもあるので、親子で来てくださる方も多いですし、月4回のうちの1回は若者の日となっていますので、その日は中高生大学生ぐらいまでの年齢の方だけでいるっていうこともあります。で、この度今日来た理由ですが、NPO 法人になりまして、3年やってきたんですが、やっと4年目の今年に NPO 法人相談スペースコモラグビーカフェとなりまして、改めて頑張っているところです。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: NPO 大変ですもんね、立ち上げるのがね。
1: コモラグビーカフェね、本当つい先日伺わせていただいたんですけど、本当に日差しがいっぱい入る、
0: 窓でかいですよね。
1: すごい気持ちのいいお部屋で、
0: はい。
1: で、1回4人までって言ってました。
0: そう、4人とか 4枠です。あ、4組ですね。親子で来ていただいたりすることとか、ご夫婦、家族で来てくださると、4組にしてても12人とかになっちゃう時があって、あそこちょっと。
1: まあ基本的にはでも少人数で。
0: そうですね。
1: はい。円卓、はい、に、みんなで、座ってね、囲んでお茶飲みするみたいなスペースになってて、
0: おっしゃる通りです。
1: なんか初めて行ったんですけど、居心地が良すぎて、なんか前にも来たことあるかなぐらいの、感じになりました。すごく良かったです。
0: 昨年はこの4月まで330組来てくださったので、それは結構すごいなとは思っていますね。
2: この木漏れ日カフェ3年間続けてきて、今、はい、NPO になるということなんですけれども、はい、この NPO にするにあたっての経緯とかもありますか？もともと
0: 広島出身って冒頭におっしゃっていただきましたが、広島の方で、私はハルモニアットホームという、広島で引きこもり支援をやっている精神科病院があって、そこが元々

0: 元この NPO 法人フットアンドワークというところで相談支援事業だったり就労支援とか様々な活動を広島で行っているんですね。で、そこで私は引きこもり支援を、6年前からずっとお手伝いする形を、取っていました。で、そんな中でありがたいことにこの相談スペースこもれびカフェは大田にある三枚橋病院さんが母体にあったんですが、広島にあります瀬野川病院さんと三枚橋病院さんがこの度医療関連携っていうのをすることになって、その医療関連携の一環の一つとして NPO 法人フット&ワークを群馬に持ってきてくださって、そこに相談スペースこもれびカフェが入る形になって NPO になりました。
1: NPO 法人になるといろいろ助成金とかも受けられたり、いろんな、ね、優遇が
2: 行政と連携しやすくなるんですね。
0: そうなんです。今まで本当に持ち出しで病院さんの行為で持ち出して全部、
2: で無料ですもんね。
0: 無料で、そうなんですよ。で、さすがにやっぱちょっと病院に来るほどではないよっていう、要は投薬治療が必要じゃないけど、でもやっぱお母さんも誰かに話聞いてほしいよね、お子さんも話したいよねっていうところを無料で話聞くよっていうので、病院さんにはかからないっていう、でもちょっと話を聞く人が必要ってちょっとクッションのような場所としてそのこもれびをやってたんですけど、やはりすべて持ち出しになっていたので、NPO になることによって、助成金だけじゃなくより活動の幅が広がるので、これやりたいな、あれやりたいなと思った時も法人じゃないと難しいということをよく言われていたので、これでやっとより利用者さんにも役に立てる団体になっていけるんじゃないかなとは思っています。
2: なんかね、カウンセリングってとこうなんかハードルがちょっと高くなっちゃったりとかするから、しかも日本ってなんかちょっと我慢することが美徳の文化だったり
0: とか、
2: なんかこう病気の人しか言っちゃいけないとか、ちょっと恥ずかしいものだみたいなイメージもあるから、あれぐらいこうね、フラットに話せるスペースがあった方がやっぱりステップとしてすごくいいですよね。
0: おっしゃる通りです。なんか娘さんが学校に行けなくなったっていう子がいて、その子はもう病院に来たいというんだけど、お母さんがやっぱりこう、メンタルクリニックとか精神科病院というものにすごく偏見、スティグマがあって、病院には行かせたくないと思いがすごくお母さんが強かったんですよ。だけど娘さんが行きたいということで、カフェならいいよってまず来たんですよ。そしたら本当にあやさんたちが話してくれたように、同じ子育て中のお母さんとか、未就が、まだちっちゃいお子さんを連れてるお母さんとか、同じ主婦層の人も結構多いので、みんなで、いや子供のああいうのってどうしてますとかって、本当座談形式で井戸端会議みたいに喋ってて、お母さんの中で一気にイメージが変わって、こんなに話をするって違うんだって思って、その後娘さんがやっぱりもうちょっと専門的な人と話したいって言った時に、うちは公認心理師さんもいるので、そこから有料になるんですが、公認心理師さんと話して、公認心理師さんが話した時に、やっぱりこの子には医療治療が必要かもって思った時に、今言ったように2段階踏んでいたので、お母さんに公認心理師の先生が医療治療につながってもいいんじゃないんですかって言った時に、すっとお母さんがじゃあ病院に行きますっておっしゃって、娘さんはつながることができて、そのまますぐに学校に復帰できたっていう事例もあったので、あやさんが言った通りすごくこうハードルがとても病院高い、でも、なかなか今辛いって時にすぐ行けないと深刻化してしまう、で深刻化した結果長期化してしまうっていうケースは少なくないので、できるだけ早期になんとなく雑談してわーって吐き出したら楽になりましたっていう心健やかに保つ場として活用してほしいなっていうのがあります。
2: 大事だと思う。
1: もうですね、本当
0: ごめん時間だね、
1: 本を出すという話をね、聞こうかなと思ったんですけれど、いやでも次週にちょっと回して、でもお知らせだけしてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。この度5月30日に本文社という出版社さんより、死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会という本が、出版されます。この本には私が先ほど話した12万通を超える LINE 相談、具体的にどういうふうに乗ってきたか、また民生委員さんとか相談支援の業務をされている方々がどのように傾聴したらいいか、こもれびカフェに来ている方で、了承を得た事例なども、載せている作品になりますので、ぜひぜひ読んでいただければと思います。
2: タイトルが衝撃的だもんね。
0: そうですね、これは実際に今ビルから飛び降りますっていう女の子と実際に群馬で暮らすところからストーリーが始まっていますので、このタイトルになっております。
1: はい、この書籍についてはじゃあ来週もうちょっと詳しく、
0: ありがとうございます
1: と思います、はい、ということで、今週はシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんお迎えしました。玉木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ラジホケ。
1: 番組エンディングの時間となりました。今週5月の5週目生放送でお便り会をしようと思っていますので、テーマメールは前橋の好きなところということでね、お便り募集していますのでぜひぜひ送ってください。そしてラジオ局では番組へのリアクションメッセージ、あやさんの質問を募集しています。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできますので、ぜひ番組をフォローして、お楽しみいただければと思います。
0: というわけで来週も引き続きのゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんに、命の参観日の公演のことから、ちょっとねもうちょっとプライベートなところまでもっともっとね深掘りしてお話を伺いたいと思います。本日のお相手は性教育推進プロジェクトのあやと
1: 山田でした。
0: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
1: おつほけ。この番組は暮らしにワクワクを本田カーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
2: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。
3: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
4: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
5: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
4: 大丈夫、みんな大好き。新製品が安いケーズ電機。
2: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。
6: 理想郷ラジオ。
7: この番組はおはぎ専門店おはぎ、黄金オムライスハッピースマイル、金賞水産、イグナイト合同会社焼き焼き紅茶んち、パティバラインドカレー、欅代行サービスの提供でお送りいたします。さあ7回目の放送です。ラジホケのあやさん、山田さん、お疲れ様でした。いやーもう本当にお疲れ様でした。そうですね、もう私7回目の放送ということで、もうぼちぼちこの番組が始まってから2ヶ月経っております。そうですね、もうインターン、理想郷計画という名前でインターネット上に回動画を上げ続けている謎の集団が始める番組です。ラジオ番組です。まあ、適当にね、30分間喋っているので、まあ、30分お付き合いいただければと思います。そうですよ、昨日だったっけな、おとといだ。おとといね、このね、スポンサーの、パティバラインドカレーってとこのカレー屋さんにね、ご飯を食べ行ったんですよ、私。まあ、やっぱ相変わらずうまかったね、バタチキがね。で、うまかったと同時に、やっぱね、そこのパティバラインドカレーのオーナーの、名前言っていいのかな、ケサブっていう、まあ、某ケサブっていう、その方がいるんですけども、その方が、やっぱね、俺らの動画見てて、やっぱね、動画出たいよっていうのを言っててね。ね、よっしゃ、もう、俺らからしてもさ、もう、ね、あいつは、俺は動画に出したいと思ってるから、ヒゲもすごいしね。やっぱね、ヒゲ生えててガタイがいいやつは俺好きだから、基本。だからもうね、こいつは動画に出そうっていうことでね、この間ね、そう、パティバラインドカレーに行って、お酒飲んで、撮ってきた動画を何本か。で、ね、そのうち上がるっていうか、多分今日上がるかな。うん、今日上げるようにしよう。よし。ね、今日上げよう。っていうので、まあ、いつもみたいなテイストの、しょうもない動画が、インスタとか、TikTok とか、YouTube ショートとか、SNS 上に上がるので、皆さん、ゆっくりと暇な時にね、見ていただければいいかなと思います。まあね、言うてね、我々のショートとか基本的に10秒とか20秒ぐらいの短いやつなんで、そんなにお時間は取らせないので、ぜひ見てくれると嬉しいです。で、見てそのままいいねとか押してくれるともっと嬉しいし、もうコメントなんかしてくれたら最高だね。で、あわよくばもうフォローなんかしてくれるともう非常に重視なことになるんじゃないかなと思っております。で、そう動画で言ったら、この間ね、ラジオ系の山田さんとあやさんから差し入れもらったんなん

0: のよ。なんかわさびの限定品、ハッピーターンのわさび味っていうのがあって、これ動画でいいと思うんだよね、ぜひ動画で使ってよって言われて、あいいね、ありがとうございますって言ってわさびのやつ使ったんだよね。でそれともう一個、あのハッピーターンの牛タン味みたいな期間限定のやつがあって、それもらったんだよね。でそれも動画撮ろうと思ったんだけど、この間先々週くらいかな、バナドが事務所にバイトしに来た時、あいつ食べやがったんだよ、その事情知らないで。なわさびだけはなんとか死守できたんだけど、あの牛タン味のハッピータン全部食べちゃって、お前これ動画で使うやつだぞって言ったら、ええ、そうだったの、え、ごめんって言ってで仙台まで買いに行くか、いやなかったことにしませんかってとりあえずね、なかったことにしたんだけど、ちゃんとここでね、暴露しようかなと思っておりますもうね、わかるでしょ、普通に。その動画のテイスト的に、そう、我々の YouTube っていうか、ショート動画上げてるのが、特別なその限定品のお菓子とかをどうやって作っていくのかみたいな面白おかしい動画を撮ってるんだけどさ、動画でまだ出てないお菓子があったら食べないとかさ、ね、最低限のね、せっかくね、あの二人が買ってきてくれたものをね、ただただあいつの おやつになっちゃったっていう悲しい話でね、せめてね、ここでね、紹介させていただければいいかなっております。で、あと話がね、すっげえ全然変わるんだけどさ、昨日ね、市役所行ってきて、仕事で前橋市役所行ってきたんだけど、あれだよ、懐かしいことにエレベーター乗ってたらさ、中学の時の先生がいてさ、そう、あれ先生じゃないですかつって、お久しぶりですつったら、おお、お前松井、お前ってなって、で、そう、え、お前何市役所で働いてんのって、そんなわけないじゃないですかつって、俺みたいなやつが市役所で働けるわけないじゃないですかって言ったら、ああ、そうだよなって言って、今思うとそうだよなって何だったんだって思うんだけど、ちょっと失礼なんじゃないかなって思ったけど、でも、そう、今こういうのやってて、みたいな、なんか聞いたことあるみたいな。だって、なんか、ようやく時代が松井に追いついてきたよなって言って。そう、ようやく時代が私に追いついてきました。もう、で、俺ね、時代、生まれてくる時代間違えたら、マジで本当に、社会に淘汰されてるような人間なんで、よかったよ、こういう時代で。なんとかね、こんな形でも仕事になったりね、いろいろと、ね、食いつないでいくことができる時代でよかったと思いますよ、本当に。本当に俺、シャフだからね。もう、私がバイトしてた頃とかね、サラリーマンの時代のエピソードを知ってる人はね、知ってると思うけどね、本当にとんでもないやつだからね。マジでシャフだから、本当に。嫌だって思ったらもう俺、働かないんだもん。前工場で働いてたんだけど、そう、工場ラインを、工場ラインってさ、ま、全工程のスタッフがいて、自分の工程がいて、その後工程のスタッフがいたりするじゃない。だから、誰か一人でも止まると止まるんだよね。だから俺が全工場のラインを一人で止めてたからさ、手が遅くて全工程のね、加工した商品とかダダダダダって来るんだけど、俺がチンタラやってるからさ、俺で止まるんだよ。で、後工程が何もできないんだよ。で、どういうことですかっていう。もうね、まあ、もう話せば長くなるほどね、私はね、シャフ中のシャフでございますので、よかったよ、こういう仕事にありつくことができて、ありがたい限りですよ。で、そうで、あれだよ、市役所の友達からさ、なんとか先生に会ったよって、学生時代の友達がいるんだけどさ、そう、それに聞いたらね、あの人割と今ね、なんか、学校の先生だったんだけど、そこから教育委員会に行ったみたいな話で。そう、なんか話聞くと、校長とか教頭とかになるのって、一回教育委員会挟まないといけないらしいよね。そう、なんか、俺らの感覚的にさ、先生ってさ、担任やって、学年主任やって、そのままなんか教頭、校長みたいな、行くと思うじゃん。でもね、なんか一回教育委員会みたいなのでなんか挟んでからじゃないと、教頭になれないっていう。ああ、なるほどね。っていう、まあ、だからどうしたって話なんでございます。じゃあ、それでは始めていきましょう。理想郷ラジオ。
1: おーい、今からお客さん来るけど、何かお茶菓子とかないの？
2: そんな急に、無理ですよ。フラワーおはぎ専門店、おはぎ以外なら。
1: なんだその良さげな店は。
2: 知らないんですか？社長なのに。
1: 社長は関係ないだろう。
2: 季節を感じる美しいおはぎやわらび餅と販売しております。門倉テクのバラ園近く、フラワーおはぎ専門店、前橋店。
3: 社長、何やってるんですか？
4: 何って、会社の広報として電車バトを飛ばしてるんだよ。
3: なるほど、私にも手伝わせてください。
4: おう、ありがとうな。
5: もっとまともな広告を出しませんか？ネット上、SNS の広告、ウェブページ制作、デザインのことならお任せください。電話番号、090-2509-1680。
6: いらいとごど会社。
0: さあ、メールを読んでいきます。今日もね、たくさんのメールが届いております。埼玉県在住の、ラジオネーム気持ちは群馬さんからです。おー、いいね。もう群馬に裏切る気満々だね、お前は。もう、でもなんか群馬に気持ちってことは、多分本庄あたりに住んでるんでしょう。本庄はね、四捨五入すると群馬なんだよ、あれは。そう、本庄は群馬。

です。なんで、多分、まあ、本庄市だって勝手に決めつけてるんですけどね。じゃあね、気持ちは群馬さん。豊社長、皆様、こんにちは。毎週楽しく拝聴しております。社長がスポンサーに忖度頼むぜと言ってたので、休日にオムライス屋さんとおはぎ屋さんに行ってきました。おー、すごい。ハッピースマイルと、おはぎに行ってきたんか。いいね。ね、どちらのお店も美味しかったです。次の休日は、他のお店に行くつもりです。休日にちょっとした楽しみができました。これからもラジオ頑張ってください。読まれたら嬉しいです。聞いた？スポンサーの皆さん。聞きましたか？我々のラジオにスポンサー任せるとこういうことが起こるわけですよ。なのでね、まだね、スポンサーになってない事業主の方々、ぜひ理想郷ラジオにね、ちょっとでもね、スポンサーやってくれると、こういう効果がありますよ。いいね。埼玉県から来てるからね。もちろん君あれだよね、ちゃんとラジオで聞いたって言ったんでしょうね。なんか、怪しいところではあるよね。怪しいとこではあるけど、まあまあ、言ってくれたらいいかなって思うよ。うん。たまに事後報告でね、ラジオ行ってきましたみたいな。ラジオの言ってた、ここ行ってきましたみたいなメール来るのよ。で、ありがとう、ラジオ聞いたって言ってくれた？言ってません、ごめんなさいって来て。まあいいんだよって。でもね、そう。そうですよ。これで、スポンサーへの忖度ができるということで、もう皆様本当に素晴らしい仕事をしました。ありがとうございます。本当にありがたいです。そうね、飲食店とかはね、結構来やすいからね、行きやすいからいいんじゃないかなって思いますよ。さあ、続いてのメールです。札幌にお住まいのスーヤンさんです。もうまたね、スーヤンさんはね、どんどん読むから、俺も。さっき言ったメールが。こんにちは、スーヤンです。札幌も暑くなってきました。先日、どん兵衛の UFO 味食べました。とても美味しかったです。豊さんに質問です。好きなカップ麺はありますか？まあもう忖度でしょ。これに関しては我々も日清ですから。日清を押していきましょう。もう日清のどん兵衛と、どん兵衛の UFO のやつですよ。もうあれだけです。今は最近あれだよ。だからもう、カップラーメンとか食べるってなったらもう割と俺日清系列を買うようにしてるね。で、やっぱね、美味しいんだよね。日清のやつね。特にカップヌードル。一番好きあれが。カップヌードルだよ。だってカップヌードルなんで当時さ、めちゃくちゃ値段高かったんだよね。そうそうそう。元々の袋麺とか、麺とか茹でる価格のなんか4倍ぐらいの価格で売ってたんだよね。そう。でもね、カップヌードルはその価格で安さで勝負するんじゃなくて、3分でできるっていうのを初めて作ったんだよね。だから消費者の時間を買ったって言われてるんだよ。だからこれはもう商品につける付加価値で勝負したっていうね、もうすごいね、日清さん素晴らしいんですよっていうしれっとね、忖度を入れて、だからスーパーでね、並んでるとやっぱ嬉しいよね。でこれから先ね、いろんなね、結構凄めの会社からの案件が来ることを私は願っておりますよ。もう一番欲しいとこで言ったら、やっぱ僕はね、サントリーなんですよ。これ結構ね、知ってる人いっぱいいると思うんだけど、あ、知ってる人っていうかね、なんかライブ配信とかでちょくちょく言ってるから、知ってるよって人もいるんだけど、俺、目標があって、こういう SNS とかで、まあ、インフルエンサーって自分で言うのも嫌なんだけど、こういうなんか動画活動とかしてて案件が来るようになって、で、この会社から案件来たら嬉しいなって思う一番のが、もう、サントリーなんで、俺は。なんでサントリーかっていうと、サントリーって日本でペプシを売る権利が持ってるのね。だからペプシの CM を唯一日本国内で打つ権限があるのがサントリーなんだよ。そう。本来はアメリカのペプシコっていう会社がペプシを販売してんだけど、それをサントリーの会社に任せて発売するっていう、で、提携結んでるから、そうなんだよね。なんでペプシかっていうと、僕マイケル・ジャクソンがすごい好きで、マイケル・ジャクソンがペプシの CM をやってたんだよ。で、その CM がね、すこぶるかっこいいのよ。で、その CM 打った時は、なんか一時的にコカ・コーラの売り上げを超えたみたいで、もうかっこいいって思って、俺もペプシ売りたい。ペプシの CM やりたいって思って。なんでね、このラジオ聞いてる、もし、サントリー関係者の方がいたら、ぜひ理想郷計画に、ご一報いただけると非常に嬉しいです。もう特に。で、サントリーさんと繋がることができたら、あれだよ。なんだ、そっからペプシやりたいんだよねっていうのをガンガン言い続けて、ペプシを販売していきたいと思う。で、ペプシの CM だったら俺も基本的に受けるから。もう1000円でも受けるから。そう。でもこうやってね、宣言するの大事だから。宣言したらもうあとは実現する以外はもうありえなくなるから。もう私はね、サントリーの案件を受けると宣言させていただきますよ。ここの場で。ああ、もう後に引けないよ。さあ、続いてのメールを読んでいきましょう。続いてのメール。滋賀県在住のラジオネームゆずきさん。豊さん、こんにちは。今回もバッチリ忖度ラジオを期待してます。第6回の放送で恋愛相談が来てましたが、あの相談に対する豊さんのキレッキレの返しに一人大爆笑しながら聞いてました。あれか。モンスターか。モンスターね。豊さんのワードチョイスはセンスが光ってますね。そのセンスってもともと備わってたんですか？
それと

あったから身につけたものですか、ぜひその辺を知りたいです。毎週末の楽しみ、理想郷ラジオ、来週も忖度、悪口何でもありな内容でよろしくお願いします。まあ好き勝手喋らせていただきますよ。今回もラジオで。モンスターね、なんかね、ライトが切れ抜いてたんだよね。確かモンスターに対しての返信を。で、ひどいなんてコメント来てたけど、そう。でもね、あのね、読んでないだけでモンスターの他の質問結構ひどいのよ。あいつは。本当に、あ、こいつはダメだなっていう。本当はね、公開したいんだけど、あれなんだよね。もうクズ野郎ですよ。はっきり言うと。本当にモンスターなんだなっていう。本当に、そういうやつなんですよ。もう全部本当は見せたいぐらいだけど、まあダメですよ。バンされちゃうから、この曲が。まあ、ワードセンスって言われてもね、まあ、思いつき、つく限り、好き勝手喋ってるってだけだからね。まあでもね、笑ってくれたんで、何よりですよ、嬉しいですよ。まあね、今日もね、好き勝手喋っていくので、ぜひ聞いてくれたら嬉しいです。さあ、続いてのメールです。ラジオネーム、南の島の大王。豊さん、こんにちは。私は日本から遠く離れたこの島からメールを書いています。どの島から教えられないのですが、結構遠いところです。なるほど。さて、島といえば無人島問題。無人島に行くなら何を持っていくかってやつですね。豊さんだったら何を持っていきますか？下の4つの中から選んでください。1、料理ができるバーナード。2、アザラシができるバーナード。3、ズッキーニの袋に貼ってあるバーナードのシール。4、充電の切れたライト。かっこ充電器は持っていけません。絶対どれか選んでくださいね。またメールします。なるほど。これはね、なかなか難しい質問だね。もう、あれだよ。まず消去法でライトは消えたよね。少なくともね。充電があっても、ただでさえ、いらないだろうっていうとこなんだから。充電がさらに切れてて充電器がない。それはもう、持っていくわけがないでしょ。持っていくわけないですよ。ねえ、そう、料理ができるバーナード、アザラシができるバーナード。まあ、この二つ、バーナードなっても、普通は思いがちなんだけど、料理ができるバーナードもアザラシができるバーナードも、確かにね、両方ともメリットはあるんだよ。料理があると、まあ食材さえあれば、美味しい料理ができる。まあアザラシができれば、まあとりあえず、バカやってるぜって思って、リラックスができる。まあこっちもね、メリットは両方あるんだよ。ただね、この間皆さんね、気をつけておきたいのがね、とんでもないバーナード単体にね、ものすごいデメリットがあるんです。それがね、食費がかさむってことなんですよ。すごいんです、あいつ。マジで本当に。俺の倍は食べるし、ヒカルの3倍は食事を食べるんですよ。もうすごい、カービィみたいに。汚いカービィみたいな。ぐらいの感じで、本当にね、めちゃくちゃ食うんで。だからね、料理ができてもね、そのメリットがね、ないのよね。で、しかも料理ができるっていうのもね、食材がある前提だからね。そう、食料品を生成することができるバーナーだったら、まあ自分の消費量よりも生産していただければ、なんとかなるんだけど、料理ができたところでね、しかもあいつの料理ができてもね、その後キッチンが汚いんだよね。なんか、なんでこんなところに水が飛んでんのかなとか、なんでこんなところが油まみれになってるんだろうとか。ね、なんか前にバーナードの料理動画みたいなのあげたんだけど、あれあの後すげえキッチンがベタベタになってて、あれ後々発覚したんだけど、バーナードが、なんか氷だかなんだかをみじん切りしてるときに、包丁の先っちょがなんかサラダ油の袋の、なんかボトルのとこに当たっちゃって、綺麗な切れ目が入ってて、そこから油が漏れてたっていうね。で、こういうことしちゃうんだ、あいつは。本当に。だからね、まあ消去法で言うとあれだな、ズッキーニの袋に貼ってあるバーナードのシールかな。あれを持っていくね。最悪ね、あれ食べればね、腹立たしにはならないかもしれないけど、まあエネルギーにはなるのかな、シールって。まあ少なくともね、まあライトはありえないよ。で、バーナードがいる時点でまずありえないよ。だから、もうこれはね、シールですよ。これ間違いないですよ。皆さんこれ間違いないでくださいよ。これアザラシができるバーナードなんか持って帰っちゃったらもう大変なことになるからね。料理もできねえし、ただずっと海沿いでペチペチペチペチってやってるだけの、本当にアザラシができちゃうからね。さあ、続いての質問を読んでいきましょう。次ての質問何にしようかな。じゃあこれですね。ラジオネーム賢いクラゲさん。豊さん、こんにちは。豊さんは英語が堪能ですが、やっぱり学生時代から得意でしたか？それともオーストラリア行ってから身につけた感じですか？なるほど。なるほど。賢い質問だね。英語が堪能なのかな？まあ、昔はね、オーストラリア行った時はね、やっぱり今よりは全然喋れたけど、もうだいぶ衰えてよ。英語は本当に。たまに海外の友達と今でも電話したりとかする時あるんだけど、もう、出なくなるね。言葉が。あれ？なんか、出るんだけど、あれなんだっけこれみたいな感じで引っかかることがあるよ。本当に。この間なんか、行ったパティバリンドカレー、さっき言ったパティバリンドカレーに食べ行った時も、外国の別の友達が来たんだけど、ケサブのね。

0: そいつとちょっと英語で喋ったんだけど、やっぱりね、思うように100%出ないなっていう感じがあるね。なあ、でもこの質問の回答としては、もう学生時代からは英語は得意でしたが、答えはノーです。学生時代は英語は全く喋れませんでした。オーストラリア行った時はもう俺はイエスとノーとナイスとミーチューしか知らなかったから、もうそんな感じでオーストラリアに行って、オーストラリアに行ってから身につけました。もう死活問題だから、オーストラリアは。喋れないと終わりだから。もうね、人間ね、そういう状況になるとね、嫌が応でもね、覚えるのよ。だんだんと。だからね、英語はね、やっぱ海外に行くのが一番いいね。間違いない。じゃあ、続いての質問です。ラジオネーム、うらららららら、豊さん。こんにちは、豊さん。だんだん暖かくなってきましたね。暖かくなってきましたね。こちら、九州からですが、今日もまた格段と暖かい超えて、暑くて歩いていたら蒸発するかと思いました。そんな苦労をしてなぜ運動をするかと言いますと、私、今月また年を取りました。だんだんと代謝も悪くなり、体重が右肩上がりです。これからまた日中暑くなってきますし、本音を言うと運動したくないし、だらだら過ごして楽して痩せたいです。甘いものも油ものもサムライマックもたくさん食べたい。社長、痩せるズッキーニを開発してください。よろしくお願いします。なるほど、わかるよ。暑くなってね、運動はしたくないけど美味しいものはたくさん食べたい。で、だらだら過ごして楽に痩せたい。ね、そういう気持ちね、めちゃくちゃわかる。で、外出てもね、運動しようと思ってもね、もう、凍てつくような猛暑の中で、運動する気力なんか湧きやしない。その気持ちはね、すごいわかる。でもね、一つだけね、間違いがある。痩せるズッキーニ開発してください。ズッキーニがね、もう痩せる食材なんだよ、あれ。ズッキーニはね、もう痩せる食材なのよ、あれは。あんなんもうほんと水分しか入ってないからね。ズッキーニはもうほぼ水分。水分とビタミン K だね。K が多い。ビタミン K が。ビタミン K がちょっと多いのと、若干なんかカルシウムっぽいのがなんか入ってんだったっけな。なんかそんな感じの、あれだったね。もうズッキーニはね、痩せるんだよ。だけどズッキーニを揚げたり、オリーブオイルとかで炒めちゃうから太っちゃうんだよ。そう、脂質と糖です。美味しいものはね、大体脂質と糖でできてるので。サムライマックなんてあれだからね、脂質を糖質で挟んでるようなもんだからね。で、揚げ物とかもね、もう脂質に脂質を塗りたげってるようなもんだから、それは太っちゃうよ。でもね、ズッキーニだけ食べてればいいんだけど、生食でね。でもそうはいかないからね、ズッキーニって美味しくないからね、生でそのまま食べてもね。他の調味料があってのズッキーニだから。もうね、痩せたい気持ちはわかるんだけど、残念ながら。ズッキーニはね、すでに痩せる食材ですので、ズッキーニたくさん食べて頑張りましょう。じゃあ、あれですね。じゃあ、ハッピースマイルと金正水産の CM タイムです。どうぞ。
1: よし、映画見ながらポテチでも食べよう。
2: この音はポテチを食べる音ではなく、卵の殻を潰す音です。
1: うわ、雨が降ってきた。
2: この音は雨の音ではなく、厨房でフライパンを使って卵を焼く音です。これらの音はすべて、笑顔の集まる洋食屋、ハッピースマイルのある前橋市二宮町で聞けます。群馬県唯一の黄金オムライス、ハッピースマイル。
3: やっと金曜日になったよ。こんな日はグイッといっぱいやりたいところだけど、どこも混んでるからな。
4: そんな時は俺に任せろ。
3: 向こうはまさか、金正水産。
4: でもあんたは魚屋だろ。
3: 何を言ってんだ。最近は居酒屋も始めたんで。
4: でもみんなそれを知らないから金曜日もガラガラで。
3: これは行くしかないね。箱の町の大通り沿いにポツンと佇む珍奇な居酒屋、お惣菜や新鮮な魚も売ってるよ、金正水産。
0: 金正水産。今ね、こんなメールが来ました。ラジホケの山田さんから来ました。豊社長、こんにちは。今日は手伝いできずすいません。今日の放送を聞いて気づいたんですが、スタッフに、ラジ、光いませんか？笑い声が聞こえる気がして、ラジホケの山田。そうです。その通りです。その通りですよ。今日ね、光がいますよ。で、光がいる、なぜ光がいるかって言ったら、今ね、動画回してるんだけど、そう、とあるね、動画を撮るために回しています。さあ、その内容を発表します。そう、ラジオでちょっとね、言いたいことがあって、それをね、記録しようかなと思ってるんです。さあ、それはね、次週、バーナード緊急出演でございます。さあ、バーナード、もう告知したからな。もうお前来るしかないからね。バーナードがね、社長俺出たくないよってずっと言ってるんだけど、もうここで宣言しちゃえば、まあ来週来ざるを得ないだろうということで、じゃあ来週ね、バーナードが出ることが決定しましたので、来週よろしくお願いします。質問とかもね、バーナードが出るから、バーナードに備えた質問とかをどんどん送ってくれると非常に嬉しいと思います。番組へのご意見ご感想お待ちしております。 FM84.5 の、前橋ラジオ、またはスマホアプリリッスンラジオからお聞きいただけます。過去の放送回は Spotify、ポッドキャスト、スマホアプリから聞き返すこともできます。理想郷ラジオ、ぜひ聞いてみてください。また SNS もチェックしてみてください。この番組はおはぎ専門店、おはぎ、黄金オムライス、ハッピースマイル、金正水産、 イグナイト合同会社、焼き焼きこうちゃんち、パティ

0: 前橋市の有料老人ホームひまわり神沢の森です。笑顔あふれる日々を送っていただけるようサポートしています。一度見学に来てみませんか？電話 027-289-9233 お待ちしております。
1: こんにちは、船越英一郎です。皆さんはいいお葬式って何だと思いますか？大切な人との最後のお別れ。僕は心のこもった温かいお葬式にしたいな。メモリードのお葬式なら、お葬式のスペシャリストが細やかな気配りとおもてなしで温かいお葬式をサポートしてくれるんです。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間 0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。メモリー

前橋ラジオイブニングエコーズ、この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

5月15日の金曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。今日はですね、第3週の金曜日ということで、ゲストは市立前橋高校吹奏楽部の稲毛先生が来てくださる予定になっております。向かってるかな、間に合いますか、大丈夫でしょうか。午後6時から音の花束です。その稲毛先生とはですね、多分6時ぐらいにはいらっしゃると思うので、キングオブピッツァの話を多分すると思うんですけれども、稲毛先生の素晴らしいファンファーレでキングオブピッツァ2日間開始したんですよ。もうね、たくさんの方が並んでくださっていて、10時にスタートしたんですけども、もうね、10時には100人以上並んでたかな。その方たちの前で稲毛先生がね、もう競馬の馬たちがパカッて声を開いて、タタタってね、走り出すようにファンファーレを本当に見事に演奏してくださったんですけれども、1日目だけ本当お願いしてたんです。でもそれを聞いていた実行委員がどうしても明日も聞きたいというので、無理を承知でね、ちょっとお願いをしたら、

いや、いいですよって言って2日目も来てくださったんです。で、2日目は実はあの表彰式で1位の方のね、こうキングはって言った時にこうパッパカパーってやってもらいたくて、表彰式の方に来てくださいっていう風にお願いをしていたので、そうなるともう開始から最後までになってしまう、もう1日お願いすることになってしまうので、とてもじゃないけど申し訳なくて頼めなかったんですけども、まあでも無理を承知でお願いをしたら心よく、もうそして本当にあの素晴らしいファンファーレでね盛り上がりました。もう稲毛先生のおかげだったと、本人がいらっしゃったらまたお伝えしたいと思っております。今日は午後6時から音の花束です。ぜひお楽しみに。リクエスト募集してますからね、ぜひ送ってください。待ってます。番組ではですね、皆さんからのメール募集しております。そして音の花束へのリクエストもお待ちしております。メールアドレスは数字の845@maeraji.net maeraji.net 前橋ラジオホームページリクエストフォームからも送ることができます。今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ今週1週間はですね、前橋在住前橋出身の作曲家山部浩二さんのセレクトソングの1週間でした。火水木とゲストに来てくださいました。贅沢な1週間でした。本当にありがとうございます。今日は2曲セレクトしてくださってるので CD ランキングもあるんですけれども、5時台に2曲おかけしようかなというふうに思ってます。で、6時台は音の花束で行こうかなと思っておりますので、2曲ご紹介いたします。1曲目です。1曲目はですね、水曜日のカンパネラ、カバちゃんも好きでしたね、アラジンという曲です。魔法のランプをこすると精霊が現れる筋書きに、研磨剤の種類や掃除などのワードを掛け合わせた言葉遊び、ナンセンス、ラップのファーストシーズンを飾ったコムアイの歌唱でお楽しみくださいということですね。この音遊びだったり言葉遊びだったり、なんか韻を踏んでたりとかね、こういうの好きですよね、やっぱりね、作曲家のね、山部さんはね。行きましょう。オープニングナンバー、水曜日のカンパネラ、アラジン。

新潮文芸振興会主催の第39回山本周五郎賞の受賞作が昨日発表され、蝉谷恵さんの見えるかホキイチが選ばれました。群馬県出身者で初めて候補作に選ばれた阿部千里さんの皇后の緑は受賞を逃しました。結果を受け阿部さんは、賞レースに乗りにくいとされているファンタジーがこんなに大きな賞の候補作になったというだけで本当にありがたいなどと感謝しました。都内のホテルで開かれた選考会後の会見で、選考委員の小川聡さんは、同じく選考委員の江国香織さんが阿部さんの作品を推していたことを明かしました。次です。富岡市出身の老血染め作家大竹夏希さんの個展が昨日、富岡市富岡の工芸品展ハルモニアで始まりました。自然の風景や街並みを鮮やかな色彩で描いた20点を紹介しています。神流町の秋畑那須地区や横浜中華街といった訪問先の思い出を鋭い感性で具象化した作品のほか、祖母から譲り受けた着物から着想を得て描いた女性像などが並びます。個展は20日まで、時間は午前10時から午後5時までです。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報です。

続いてトラフィックインフォメーションです。まずはじめに鉄道です。湘南新宿ライン遅延が発生しています。高崎線内踏切安全確認の影響です。それに伴いまして高崎線も遅延です。高崎から東京駅間上り線です。一部列車に遅れが出ているようです。また上越線も遅延です。新前橋駅での踏切安全確認の影響、高崎から水上駅間下り線です。一部列車に遅れが出ています。両毛線は平常運転です。上毛電気鉄道も平常通り運行しています。新幹線は秋田新幹線運転見合わせておりましたが、午後5時28分に運転再開です。その他は平常運転。続いて道路状況です。高速道路、県内の高速道路ですが渋滞は見られません。一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面元総茶町南付近で渋滞400メートル、逆方向渋川方面に向かう17号線、石倉三丁目付近渋滞600メートル、県庁南付近やや滞っています。前橋館林線市内中心部方面天川大島町付近渋滞700メートル、下大島町付近渋滞500メートル、小屋原町付近も渋滞300メートル、逆方向も天川大島町付近は渋滞400メートルです。赤城県道市内中心部方面本町2丁目小皿付近で渋滞400メートル、また逆方向赤城山方面に向かう赤城県道が若宮町4丁目付近で渋滞1キロつながっています。安中線です。市内中心部方面千代田町3丁目付近渋滞400メートル、前橋玉村線は市内中心部方面産川付近で渋滞300メートル、旧17号線市内中心部方面石倉町1丁目付近で渋滞400メートル、前橋長瀞線藤岡方面小柳町付近で渋滞400メートル、高駒線です。高崎方面駒形町付近渋滞600メートル、逆方向は亀里町付近で渋滞300メートル。

藤岡大御前下り東前町付近渋滞400メートル、総社石倉線上り大渡橋西詰付近で渋滞600メートル、東武バイパス下り天川大島町付近渋滞300メートル、大手町通りです、上り県庁南付近渋滞500メートル、逆方向も滞っています。今日はいつもより混雑が見られます。早めの点灯を心がけて安全運転で目的地までお願いいたします。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。本日午後5時、前橋地方気象で発表の天気予報です。今日も24度まで前橋は上がりましたが、ここから土日にかけてもっと暑くなります。今日は夜遅く曇り、明日は晴れ時々曇りですが、最高気温明日27度、日曜日は31度、月曜日も31度、火曜日も32度ということで、この日曜日からの3日間ですね、30度超えです。暑くなります。本当に熱中症気をつけてください。週が明けまして、来週木金が曇りの予報となっています。さて、ここでもう一曲いきたいと思います。山部さんセレクトソング最後の曲になりますね。雨という曲なんですが、楠木瑞希さんという方の、曲です。これご本人からライナーノーツが届いているということで、コメントご紹介いたします。雨が降る日に書いた曲。地球上の水の総量はほとんど変化がない。人間の 70% が水でできているなら、いなくなってしまった大切な人の一部も巡り巡ってこの世のどこかにあるだろう。これはこの楠木さんが友人がお亡くなりになってしまって、それに寄せて書いたという曲だそうです。雨の降るランダムな音響を表現するために、イントロは4拍子と5拍子織り交ぜているということです。感想のオーボエも必聴です。ということで、お聞きいただきたいと思います。2曲目です。楠木瑞希さん、雨。

0: CD ランキング、ランキングだけお伝えしていこうと思います。10位から10位まで発表しながら内容もご紹介していきましょう。今回はですね、3アーティストしかいないんですね。10位がですね、風鈴です。先ほど創業ラジオでも曲がかかりましたけれども、群馬の方がね一人いらっしゃるんですよね。女神という曲のシングルが第10位、そして9位も風鈴で人生転機という、ゴールデンウィークに欅でイベントをしてのランキングだと思います。で8位7位4位から6位、これ上位でちょっと同じアーティストなので、ご紹介しちゃいますね。ですね、スノーマンが2位と3位と7位ですね。13枚目のシングルなんですけど、バンとセイブユアハートと踊ろうぜというトリプル A 面作だそうです。共通のテーマはファイターのもと、目黒蓮さん主演の、坂本デイズとかね、伊達様のドラマターミネーターと恋しちゃったらとか、佐久間くんの映画スペシャルズ、それぞれの主題歌が収録されています。スノーマンが、2位と3位と7位、じゃあ残りはと言いますと1位と4位と5位と6位と8位が堂本なんですね。近畿キッズから昨年堂本と改名をいたしました。堂本光一さんと堂本剛さんが初めて出会った5月5日にリリースとなる48枚目のシングル、またねという、ね、タイトルのシングルなんですね。人を思う気持ちの素晴らしさと儚さを描いた表題作、彼らの新たな一面が感じられるラテン風味の怖い怖いなど、2曲ずつ両者がですね作詞作曲を手掛けた全曲、合作による1枚だそうです。堂本のまたねというシングルが1位と4位と5位と6位と8位というランキングの半分を埋めたという CD ランキング、5月の4日から10日までのランキングでした。さてこの後はですね、午後6時から音の花束でございます。稲毛先生がいらっしゃっておりますので、この後お招きしたいと思います。お楽しみに。
1: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい

0: 暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社さんは。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに、皆様のお越しをお待ちしております。
2: 天然温泉ゆうゆ。
3: 経理のことでお悩みではありませんか？相続税のことが心配ではないですか？前橋市六区町高橋勲税理士事務所では、税務に関するお悩みを親切丁寧に解決しています。詳しくは高橋勲税理士事務所で検索。
4: この時間は前橋情報ステーションをお送りします。まずは前橋赤城山ヒルクライム大会2026開催のお知らせです。道の駅前橋赤城をスタート地点に、赤城山が舞台の自転車大会です。詳しくは大会ホームページをご覧ください。開催日時は9月27日日曜6時45分、対象は小学4年生以上、費用は一般9000円、高校生4000円、中学生以下無料です。お申し込みは5月29日金曜から7月10日金曜までに大会ホームページで。お問い合わせはまちづくり公社、電話027-289-4764。次に、埼玉西武ライオンズの一軍公式戦を前橋市で開催。対戦チームは千葉ロッテマリーンズです。補助陸上競技場内には、前橋市の PR ブースやキッチンカー、福祉施設の物販もあります。球場外のブースは入退場自由です。また、西武ライオンズや札幌ホールディングスと連携し、誰もが持つ個性を誇りに思い、多様性を認め合える街づくりの実現をテーマに、みんなの輝く星を見つけようプロジェクトを実施。市立前橋特別支援学校の児童生徒やその家族を試合に招待します。球場内の札幌ホールディングス広告用看板に、同校在校生が制作に携わったメッセージボードを掲出。なお、球場内への入場、野球観戦にはチケットが必要です。開催日時は5月19日火曜18時。場所は上毛新聞敷島球場。お問い合わせは広報ブランド戦略課、電話027-898-6971。次に、国民保護情報を想定した全国瞬時警報システム J アラートの全国一斉情報伝達訓練を実施。防災行政無線と防災ラジオから訓練放送が流れます。実際の災害と間違えないように注意してください。実施日時6月3日水曜11時。お問い合わせは防災危機管理課、電話027-898-5935。おしまいに、5月は消費者月間。今年度のテーマは、見える情報、見えない仕組み、 AI 時代の消費者力を高めるためにです。デジタル化の進展に伴い、インターネット上では消費者の好みに合わせて情報が提供される仕組みが変化。消費者は商品やサービスの情報を容易に入手できるようになりました。デジタル技術の利用や情報提供の仕組みに関する基本的な知識を身につけ、消費者としての判断力を高めましょう。消費生活センターでは消費生活相談を実施。契約や商品購入での事業者とのトラブル、疑問解決のための手伝いを

0: をします。債務整理の相談も受け付けています。また賢い消費者になるための消費者講座や暮らしのセミナー、悪質商法への対処法を学べる出前講座も実施しています。実施日時は平日9時から16時30分。場所は議会庁舎内消費生活センター。お問い合わせは消費生活センター。電話027-898-1755。前橋情報ステーション。この番組は前橋市の提供でお送りいたしました。
1: 前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、 DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
3: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。
4: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報を届けする前橋ラジオイブニングエコーズ。今日はですね、金曜日、第3金曜日ということで、音の花束稲毛先生がゲストなんですけれども、もちろんいらっしゃってます。よろしくお願いします。
5: はい、こんばんは、よろしくお願いします。
4: そしてですね、とっても可愛らしいゲストさんが、2人連れてきてくださいました。紹介してください。
5: はい、一律前橋高校吹奏楽部の、2人なんですけども、そこは自己紹介できましたね。はい、声も聞いてもらいましょう。
4: はい、お願いします。
6: はい、一律前橋高校吹奏楽部3年フルートパートのタゴアリスです。
4: かわいいね、声がね。
5: はい、
4: アリスちゃん。
6: はい、
4: はい、ありがとうございます。そしてもう一方いらっしゃいます。
7: はい、一律前橋高校吹奏楽部3年オーボエパートの寺山咲也です。
4: 咲良ちゃん。
7: 咲也です。
4: 咲也なの。
7: はい、
5: 素敵な名前なんですよ。
4: 素敵な、どういう字ですか、はい、咲夜。
7: 花が咲くの咲く、
4: うんうん、
7: 矢が耳に大ざ
4: か。なるほど、まあ、素敵な2人を連れてきてくださいました。はい、両方とも3年生ということで。
5: 3年生の、はい、アリスが副部長。
4: 副部長。
5: はい、咲夜が学生指揮者という、はい、
4: かっこいい。も
5: ううちの部活の看板娘を2人連れてきました。素晴らし
4: い、ありがとうございます。看板娘が2人来たということはですね、
5: はい、
4: 何かあるわけですよね。
5: そうなんです。
4: ちょっと、はい、ドキドキしてると思いますから、告知させちゃいましょう。まず、
5: はい、
4: はい、
5: させちまいましょう。
4: させちまいましょう。
5: させちまいましょう。はい、
4: どうぞ。どうぞ。
6: と6月14日に一律前橋高校吹奏楽部第32回定期演奏会が行われます。
4: はい、どこで？
6: 証券学園前橋ホールの大ホールで行われます。
4: はい、行われます。
5: 何時？
7: 1時会場の1時半から開演になってます。
4: はい、内容はどんな感じになりますか？
6: テーマが色彩で、
4: うん、
6: それに沿った曲目と、2部はストーリーに合わせて展開されていきます。
4: はい、1部と2部がある感じですか？
5: 3部構成なんですけども、
4: はい、
5: 1部はクラシカルな曲が多いんですね。
4: うん、
5: その中でも1曲目は今回作曲家の、前橋にもいらっしゃったことがある望さんという方の、
4: はい、
5: 日本初演の曲を、あのうちのために書いてもらったんじゃないんですけども、たまたま初演をさせていただく、うん、
4: おすごいですね。
5: は
4: い、
5: 曲がオープニングです。
4: はい、
5: 2部は、生徒たちの方がですね、毎年今ちょうど色彩というテーマを言ってくれましたけども、はい、そのテーマに沿った選曲とストーリー仕立てで、音楽と、ストーリーで ステージが進んでいくっていう感じですね、はい、3部はもうお楽しみのポップスステージになりますので、うん

0: はい、楽しそうですね。
1: もっと宣伝して、はい、どうぞ咲夜さん。
2: どうしよう。
0: 咲夜さんは学生指揮者なんでしょ、はい、でも応募も吹くわけだから全部吹く、あの指揮棒を振るわけじゃないと思うんで、先生がね指揮をするのもあると思うんですけど、どのくらいあれですか、指揮するんですか。
2: 私が指揮をするのは一番最初の、
0: あ、そのさっきの先生のやつ、
2: あ、
0: また違う、
1: ね、あの
2: その前に
1: オープニングで、
2: はい、オープニングで効果を演奏するんですけど、その時に指揮をさせていただきます。
0: え、指揮自分がやりたいですって言ったの。
2: あ、学生指揮者の責任というか
1: 特権です。
0: 学生指揮者に自分がなりたいのでやらせてくださいって言って指揮者になったのか、はい、それか先生にあの指揮やってみたらどうって誘われたのか。
2: 役職を決めるときに生徒、私たち32期なんですけど、32期の中で話し合って、その中で推薦と自己申告というか、うん、
0: やりたかった
1: 自己申告、ね、
0: やってみたいなって、
2: はい、
0: かっこいいもんね。
1: かっこいいですよね。
0: でもすごいですよね。
1: はい、
0: ねえ、
1: ね、
0: 指揮はもう本当に花形ですけど、皆さんには背中をね見せてます、はい。で、本当に全員がその指揮を見て演奏するわけですから、緊張しますか。
2: かなりしてます。
0: でもこう指揮の醍醐味っていうのはどこにあるんでしょう。
2: やっぱり前に立つとプレイヤー側だと見えなかった、うん、みんなの表情とか。あ、こういう風に吹きたいんだなっていう、うん、その気持ちとかが見えるので、もうすごく楽しいし、いい経験になります。
0: うん、勉強になりましたね。オーボエっていう楽器は、私もあの知り合いに佐藤美香ちゃんっていうオーボエ奏者のプロの方がいらっしゃるんですけど、一番音を出すのが難しい楽器だと聞いたことがあるんですけども、すぐ音は出たんですか。
2: いや、でも中学からオーボエを私は始めてて、なんか他の人よりは少し早くリードも吹き始められたかなぐらいで、
0: うん、あのリードが大変なんでしょ先生。
1: そうなんですよ、私出ないですもん。
0: あれすごい大変だって
1: 大変です、
0: 言ってましたよ、
1: はい、ビューって苦しくなっちゃった。
0: なんかね、美香ちゃんはねフルートやりたかったんだけど、じゃんけんで負けてオーボエになったんだって。サルヤちゃんは自分からオーボエやりたいって思ったんですか。
2: オーボエやってみたいなとも思ってたんですけど、うん、実は第一希望はクラリネットでした。
0: クラリネットだったんだ。あんまり知らないですもんね、フルートとクラリネットぐらいは知ってるけど、ねね、うん、オーボエとかファゴットとかって知らないじゃないですか、
1: ね、
0: まだ。
1: そうですよね。
0: ね、でも今はオーボエでよかったなって思うことがあれば教えてください。
2: 今はもうなんか最初第3希望ぐらいにオーボエ書いてたんですけど、うんうん、絶対今だったらオーボエを第一希望に書くし、うん、何よりファゴットとかダブルリード族の中で一緒に吹けるのがすごく楽しいので、
0: うん、
2: もうオーボエ大好きです今。
0: ね、今ちょうどあの、ね、5時台の最後の曲が、はい、オーボエが感想にありましたよ。
2: はい。
0: オーボエててもあの人のね声のこの声域にすごく似てるっていうので、うん、私もすごく好きなんですよね。頑張ってください。
2: ありがとうございます、
0: は
2: い、
0: フルートは花形ですよね、アリスちゃん。
3: そうですね。
0: これも中学校からですか。
3: 中学からやってます。
0: きっかけは、
3: きっかけは体験、楽器体験の時にフルートを経験して、うん、隣にいた子よりもちょっと吹けて、
0: うん、
3: で
0: 音もちょっといい気になっちゃった。
3: 音もなんか可愛らしい綺麗な、うん、私の先輩が吹いて見本を見せてもらった時に可愛らしい音で綺麗な音だったので、うん、素敵だなと思ってフルートを第一希望にして、
0: 中学から
3: 中学から
0: で高校行っても吹奏楽部に入ろうと思ったんですね、
3: はい、そうです。
0: 稲毛先生はどんな先生ですか。
3: うーん、
0: だいぶ言いづらいみたいですね。
1: やっぱ目の前にすると緊張するみたいですね。
0: 本当、
1: はい。
0: さけちゃんどうですか、稲毛先生は。
2: ヒゲとメガネが、
0: ヒゲとメガネが見た目だ。
1: 見た目ね。
0: 見た目が
1: それやっぱ大事ですからね。
0: まずね、大事大事大事、はい、怖い、楽しい、
2: ワクワクします。
0: あれ、なんていいこと言ってくれた。
1: もうだってあさって

0: 30度になるって言いましたけど、うちの吹奏楽部あさってバーベキューと水風船ですから。
1: いい部活ですね。
0: いいでしょ。
1: もう水かけ合ってね、ちゃんと飲まないとね、
0: ね、水分しっかりとないとね、
1: はい、楽しそうな部活でございます。はい、定期演奏会のお知らせ、6月14日日曜日、これはお金がかかるんですよね、今回ね。
2: はい、
1: それもちょっとご案内してください。
2: 入場にチケットがいるんですけど、そのチケットは1枚500円で販売してます。
1: はい、これは当日も販売してるんですか？
0: 当日も販売しております。はい、はい、受付で買えますので、はい、手ぶらで来ていただいて、うん、フラット見に来ていただいても大丈夫です。
1: 楽しみですね。はい、でもこの定期演奏会が終わると、なんかだんだん卒業が近づいてくるっていうか、ああもうなんか先輩もいなくなっちゃったしみたいな気分だと思うんですけど、どうですか、さくやちゃんは。
2: 私は実際もう3年でもうコンクールが終わったら引退になってしまうので、なんか頑張って、今まで1年から頑張ってきたけど、とうとうそれも終わりになるのかって思うと、うん、もうすごい寂しい。
1: 集大成です ね。 そうですね。アリスちゃんはいかがでしょうか。
3: 私は代が変わってから副部長をさせていただいてて、うん、ちょっと大変だなとか休みたいなって時もあったんですけど、定期演奏会とコンクールがもう目前に見えてきて、少し寂しいような、まだまだやりたい、部活したいっていう気持ちが強いです。
1: いやー、でもみんなでね、はい、こうチームワークが本当大事ですからね。
0: そうなんですね。
1: 最後まで本当に楽しんで、はい、演奏会頑張ってくださいね。6月14日です。皆さんもぜひ足運んでください。
0: お待ちしてます。
1: はい、そして稲毛先生に話戻しますけれども、はい、キングオブピッツァですよ。
0: はい、
1: いやーすごかったです ね、 2日間本当にお世話になりました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。はい、もう先生 の、 トランペットのおかげでめっちゃ盛り上がりまして、
0: もう入場のね、入場というかオープンのね、
1: あ、はい、もうね、
0: いいですね。
1: リクエストしていたうちの実行委員が、はい、うんうん、もう鳥肌が立ったって言ってました。
0: 本当ですか。それを聞いて私の鳥肌が立った
1: NHK の動画にファンファーレから始まるのがちゃんと載ってますから、
0: 探してみますね。
1: 素敵ですよ。はい、本当にね、先生にお世話になったんです。去年は皆さんにねお世話になったんですけどね、今年は、あ、去年でしたっけ、一昨年か。
0: そう、雨だったんだ。ね、去年はねインフルエンザで生徒たち出れなくて、
1: あ、そうだ、先生だけが ね、
0: 私がね、
1: はい、頑張ってね、はい、やってくださったんですよね。で今年はね、稲毛先生にもう、はい、本当に開会式から、ね、表彰式からもうお世話になってしまって、はい、でも、ね、これは抜けられない沼に入ってしまった感じだと思いますよ。
0: いやー、なんかね、1日30分ずつステージやらせてもらいましたけど
1: 本当にありがとうございます。
0: いやー、なんか楽しかったですね。
1: 本当に感謝ですね。
0: 客席も練り歩きながら吹かせていただいたりとか、
1: はい、楽しかったですね。はい、ね、本当にありがとうございました。ね、お世話になりました。
0: みんながワクワクしてる顔ね、いるのがすごく良かったです。
1: はい、ということで、はい、音の花束に行きたいと思います。はい、

0: さあ第3金曜日にお世話になっております音の花束のコーナーです。このコーナーはあれですかね、さくやちゃんとアリスちゃんは知ってるのかしら。
1: 一応知ってはいるんですけど
0: 聞いたことはない。
1: ちょっと部活時間帯とか、
0: そうだよね部活時間帯なのに先生はよく来てくださってる。
2: いやいやね、はい、本当にそうなんですよ。
0: いつもね走り込んで入ってくるでこれね、あの先生がリクエストをねリスナーさんから受けて、それに先生がアレンジを加えて先生が録音してくださるっていうか演奏もしてくださるっていうコーナーなんです。ぜひあの部活を引退してね受験勉強している時に、あそうだ第3金曜日稲毛先生がなんか吹いてるかもしれないと思ったら、ね、ふらっと勉強しながら寄ってくれてもいいし、リクエストをね送ってくださってもいいのでお待ちしております。さあ今日のリクエストはですね、酒太郎さんからのリクエストでしたね。
2: はい、
0: 陰りゆく部屋、
2: はい、
0: ユーミンですよ。これ大好きです。
2: 私も大好きです、
0: はい、この曲をリクエストいただいて、はい、先生はどんなことを考えながら曲を作ったんでしょうか。
2: もともとやっぱり好きなんですけども、はい、まあ、原曲にただ近づくというよりは、うん、ユーミンのその頃どんな風にこの曲と向き合ってたのかなっていうのをちょっと調べてみたら、うん、
0: はい、
2: まあ、教会音楽とかに

0: すごく、影響されたというか、そこがすごく、自分の中でも思いがあったっていうのを聞いたので、うん、
1: 最初がやっぱりあれですね、パイプオルガンみたいな感じのイントロでしたよね。
0: はい、実際のカテドラル大聖堂で教会で、まあ、パイプオルガンでやったらしいんですけども、うん、はい、あとジャケットもそこで撮ったみたいですね。なんかそういうのもちょっと見えたので、うん、あ、じゃあ原曲の忠実さというよりはそういうなんか教会音楽的な感じでちょっと作ってみたいなと、うん、
1: へー、はい、先生がアレンジして、先生が全部演奏してくれてるので、ぜひ聴いてください。はい、はい、では稲毛先生の演奏で「陰りゆく部屋」。

0: はい、素晴らしいじゃないですか。これいいですね。
1: そうですか。
0: いや、私この歌大好きなので。
1: いい曲ですよね。
0: いい曲、はい、最初トランペットがこうね、はい、歌の旋律で入ってきた時に、はい、ユーミンかと思いました。
1: フルーゲルホルンってこの前もピッツァでもちょっと使ったんですけど、はい、大きいちょっとベルの大きい楽器を、はい、後半は普通のトランペットを使わせてもらって、
0: 素晴らしいですけど、はい、聞いたことないかもしれないんですけどね、さくらちゃんとアリスちゃんは先生の演奏していたこの限りゆく部屋聞きになっていかがだったでしょうか。
2: なんか先生が原曲を聞いて音作ってアレンジしてっていうのがすごいなんかよく考えて作ってあるんだなと思って、うん、すごいな。
0: すごいよね、忙しいのにねえ。どうですかアリスちゃんは。
3: 素敵な音色で、
0: うん、
3: うん、こういうラジオとかで流せるのをなんかすごく尊敬するなと思いました。
0: 尊敬されちゃった。
1: 言葉選んだね。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。でも本当に素晴らしかったですね。
1: 実は曲の中に、うん、バッハの曲が入ってたんですよ。主を人の望みの喜びよっていうのが後ろで流れてて、
0: はい、
1: あともう一つ、はい、であともう一つ感想の中にですね、うん、賛美歌の慈しみ深きってい
0: う、うん、はいはいはい、
1: 結婚式でもよくね、はい、あれは実は、はい、入れて
0: きました。なるほど、はい、そうやって教会音楽を少しこう ね、
1: 心も私の心も、はい、ちょっと清らかになっていったらいいな。
0: ありがとうございます。ユーミンに聞かせたいですね。さけさんのリクエストだったんですけれどもね、
1: はい、
0: ありがとうございました。ユーミンの限りゆく部屋素敵に演奏してくださいました、はい、本当感謝です、
1: はい、
0: さてそんなこんなしているうちにですね、はい、リクエストが来てますよ、
1: はい
0: はい、まずはですね、焼きマンデーさとしさんから、
1: はい、
0: これねいつもねリクエストしたいしたいと言ってたんです、
1: はい、
0: 稲毛先生にリクエスト、はい、西部警察のテーマとこれね、
1: これね、
0: もしねトランペット自分が吹けたら、はい、絶対にこれ吹きたいって言ってた2曲なんですって。アメリカ横断ウルトラクイズ
1: ニューヨークへ行きたいか、
0: タイプ何だっけ、
1: タラ
0: ーラララララララ、楽しい、はい、もうどんな風にアレンジしてくるんでしょうか、はい、ぜひ聞きたいです。この2曲大好きでしたと、はい、いうことですね、はい、もう本当に浮かびますね。
1: 浮かびますよね。
0: 面白いわ、
1: は
0: い、
1: でもこういうイメージ強い曲はやっぱ原曲崩したくないなっていうのもやっぱありながらね、うん、はい、
0: でも遊ぶんでしょ。
1: あ、まあもうなんかね、
0: 楽し
1: ませていただ
0: きたい。ありがとうございます、
1: はい、
0: あともう一方、
1: はい、
0: ひまじん太郎さんからなんですけど、はい、リクエストをいただきました、
1: はい、
0: 太田博美の雨だれ。もう絶対二人は知らないと思うんだけどね、知ってます。
1: 私もねちょっと聞かないと分かんないかもしれないです。
0: 本当、
1: はい、
0: もう
1: 絶
0: 対もうこの時期はね雨だれですよ。もう本当に中学の修学旅行の時に当時私が大好きな女の子が歌ってて、そこから太田博美を聞き始めてファンになりました。こんなたわいもないエピソードしかなくてすいません。
1: いいんです。
0: いや大事ですよ。この時はね、美穂ちゃんじゃなくて藤子ちゃんだったんです。藤子ちゃん。
1: 藤子ちゃん。
0: 新しいですよ。
1: 藤子ちゃん。
0: そんな藤子ちゃん入れなくてもいいですけど ね、
1: はい、
0: お願いできればと思います、はい、ありがとうございます。
1: 思い出のエピソードありがとうございます。
0: いやでもこういう中学の時の修学旅行の曲をリクエストっていうのが
1: ね
0: え、
1: ありがたいです。
0: なんかあれですかね、さくらちゃんもこれちょっと私先生にアレンジしてもらいたいなみたいな思いついたりします。
2: なんだろう、
0: アリスちゃんなんかあります。すごい困るんだねやっぱりね。一曲選べって言われると困りますよね。なんか思いついたらぜひ先生に。

0: さんメールがまだ届いてますのでご紹介しながら、
1: はい、
0: いきたいと思います。今日は市立前橋高校の、ね、吹奏楽部の稲毛先生と、
1: はい、
0: そしてアリスちゃんと咲夜ちゃんと一緒にお届けをしております。本当に今日は来てくれてありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: ですね、アットエフエムさんからはこんばんは、今日はとても疲れました。
1: お疲れ様です。
0: 週末の限りゆく部屋で、
1: ね、はい、
0: 少しこう疲れが取れたんじゃないかなと思います。そしてですね、もう一つセレクトソングの山部さんからも来ておりました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: むーちゃん先生、生徒さん、リストの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週もセレクトソングをお任せいただきありがとうございました。こちらこそでございます。若い世代の楽器奏者さんが日々楽しく音楽に向き合ってるんだなと伝わってきました。応援してますと。
2: ありがとうございます。
0: いつか山部さんの作曲の曲も吹くことになるかもしれないですよ。もうめっちゃ難しそうですけどね現代音楽だからね。素晴らしいです。ありがとうございます。山部さん、またセレクトソングお願いしたいと思います。
1: お願いします。
0: 小太りじいさん、今週は火曜日から3日連続で山部さんがお見えになりました。語りが静かで素敵でしたね。その一方でセレクトソングは、ビートが効いた曲もあり意外だなと思いました、うん、ところで土日は四季島公園で絵本や古書などが並ぶブックマルシェがあるんですね。四季島本の森があるようです。素敵な本に出会えるかもしれません。ちょっと暑そうですけれども。
1: そうです
0: ね、
1: はい、
0: 水分補給しながら行ってください。読み聞かせなどもあるようです。楽しめそうです。もうバラ園が、ね、満開ですから。
1: 今ねすごい素敵ですよね。
0: 行ってください、
1: はい。
0: そして今夜の音の花束、とても深みと重みがある演奏でした。
1: ありがとうございます。
0: 静かな教会で綺麗なステンドグラスを見上げているような、なんて素敵なことを言ってくださるんでしょう、
1: ね、ありがとうございます。
0: 何か自分を見つけて決心できたような、今回もとても素敵でした。定期演奏会は鑑賞する側はもちろんですけど、演奏する生徒の皆さんも楽しみですね。思いっきりワクワクしながら演奏できますように、ではといただきました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。京花ちゃん、今日は給料日です。子育て支援金が引かれていました。いわゆる独身税っていうね。そうなんだ。ありがとうございます。お知らせを。そして、太郎さんからもう一通ですね。
1: はい。
0: 可愛い生徒さん、と、稲毛先生、リスナーの皆さん、毎度帰ってきた暇人太郎です。生徒の確認メールです。今日の花だより、うちの周りで見かけるのが柿だって。
1: へ
0: ー。柿の花
1: は。
0: ねえ、花がつかないと実にならないですからね、
1: うん、
0: と、
1: うん。
0: で、この後は、7時からがつなぐわラジオですね。8時30分からがなんとかかんとかの再放送、うん、香川さんの再放送は日曜の8時ですといただきました。では、良い夜をと、太郎さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、定期演奏会6月14日の日曜日、もう一度告知をお願いできますでしょうか。アリスちゃん、お願いします。
2: はい、6月14日証券学園前橋ホールで13時半開演で第32回定期演奏会が行われます。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ補足で、さくやちゃんから内容など。
3: はい、今回の定期演奏会のテーマは色彩となっていて、このテーマ決めたのは一人一人の個性が溢れるような部活なので、
0: うん、
3: そんなカラフルで華やかな演奏会にしたくてこのテーマにしたので、ぜひそれを演奏を着て感じ取っていただければなって思います。
0: はい、ありがとうございます。音楽これでね卒業になっちゃったら、その後はどんな風に向き合いたいなって思ってるんでしょうか、アリスちゃんは。
2: まだこの先吹奏楽を続けるかは検討中なんですけど、うん、はい、機会があれば後輩たちの演奏とか他の楽団さんとかの演奏にも出向いてみたいなと思ってます、
0: うん、はい、ずっと続けられたらいいですね。
1: そうですね。
0: はい、咲夜ちゃんどうですか。
3: 私もアリスと同じくなんですけど、私ピアノもやってるので、うん、そういう面でもなんか音楽とずっと関わっていけたらなって思ってます。
0: そう、音楽はずっと忘れずにね。
1: そうですね、
0: 付き合っていけたらいいなと思うので、
1: はい、
0: ぜひぜひ、とってもいい経験になると思うので、この定期演奏会もね、
1: はい、
0: 思い出作っていただきたいと思います。最後、稲毛先生からです。
1: はい、そんな定期演奏会まで待ちきれないよっていう、うん、方もいると思います、
0: はい、
1: 実は明日も

0: ですね、演奏があります。レンガ蔵で、つまみ細工清良さんというところのつまみ細工展というのを今ちょうど今日から日曜までやってるんですけど、そこで明日2時から演奏しますので、ぜひいらっしゃいください。一律前橋の吹奏楽部がアンサンブルで演奏します。
1: はい、はい、じゃあもし
0: レンガ蔵です。
1: 行ける方は、
0: はい、お待ちしてます。こちら入場無料です。
1: はい、中先生ありがとうございました。そして、桜井ちゃんとアリさんもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: また来週お耳にかかりましょう。この時間は前橋ラジオイブニングエコーズでした。この番組は欅大熊前橋の提供でお送りいたしました。

0: 橋駅前天然温泉ゆうゆ。
1: 駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに、皆様のお越しをお待ちしております。
2: 天然温泉ゆうゆ。
3: スタッドレスタイヤの交換はもうお済みですか？当店では女性のお客様も気軽に入れるお店作りを心がけ、お待ちの間も快適に過ごせる空間となっております。しかも交換したタイヤは当店で保管もできちゃいます。この冬タイヤ交換は前橋タイヤサービスセンターまで。
4: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
5: やる気のラジオ、皆さんこんばんは。
6: 5月14日木曜日、
5: 今日も始まりましたやる気のラジオ。ここからはインカレ放送部がお送りします。5月第2週の今回はやる気のラジオローカルです。パーソナリティは高崎経済大学のビッグこと大山良生と、
7: 同じく高崎経済大学の林こと小林豊美と、
8: 同じく高崎経済大学の四季こと秋田拓人です。ということで、今回のローカルはこの3人でお送りしていきます。よろしくお願いします。そして音響は
9: 高崎経済大学のブラックこと黒田健介でお送りします。
8: やる気のラジオでは群馬県内の取材に行ってほしい飲食店やイベント、番組の感想などなど皆さんからの X で募集しています。アカウント名はアットマークやる気アンダーバー前橋、アットマークYARUKI アンダーバー MAEBASHI です。
7: またやる気のラジオの X アカウントでは取材日記や収録の様子などもお伝えしています。フォローや投稿のリポストをよろしくお願いします。さらに皆さんのコメントもお待ちしております。ハッシュタグ前橋やる気のラジオとつけてポストしてください。前橋はひらがなです。
5: それでは今日も元気にいきましょう。やる気のラジオローカルスタートです。
10: やる気のラジオ、
8: ここからはやる気のゲームコーナーをお送りします。今回のゲームはワードスパイです。
7: ルールは簡単です。出題する2人はお題を引いて、そのお題について1分半トークします。1分半経ったら回答者2人に答えを当ててもらうというゲームなんですけども、このゲームちょっと4人必要でして、今のところ3人しかいないんですけども、今回はゲストをお呼びしました。
11: はい、ゲストの、高崎経済大学の奈々子と、笠原奈々香です。このゲームだけ参加させていただきます。よろしくお願いいたします。
7: ということで今回この4人でやっていこうと思います。まず1問目は私、林と奈々が出題して、四季とビッグに回答してもらいます。ラジオの前の皆さんも私たちパーソナリティと一緒に考えてみてください。それでは始めていきましょう。
11: では、単語ガチャで最初のお題を引いていきます。おー、じゃあこれについて、
7: それにしますか。
11: いいですか。
7: はいはい、
11: じゃあトークしていきます。
7: はい、
11: まあ、これ今まで経験していらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。
7: そうですね。なんかでも苦手意識もある人もちらほらまあいますよね。
11: 確かに、好きって人もいれば嫌いって人もそうですね。でも小さい子の方が好きな割合が

0: 発想、
1: まあ、確かに大人になるとあんましなくなるかもしれないですね。
0: そうですよね。
1: 無理やり機械とか作らないと。
0: 確かに学校はこの機械がありますからね、基本的に小学校中学校高校は。
1: こう無理やり作られますから、
0: ね、そうですね、強制的にやらされるものですね。
1: あれで逆にね嫌いになったなんて人もいるんじゃないですかね。
0: 確かに。でもやること自体は私は好きですね。結構いろいろある中で一部、
1: まあ、得意なものもあれば
0: 苦手なものも、
1: はい、
0: ある。
1: そうですね。
0: あとはこれ大きい大会がありますね。
1: ああ、まあ確かに大きい大会、まあ、いろんな大会あるんで、どれのことかなって感じ。
0: あ、私が想像したのはあの4年に一度開催される。
1: はいはいはいはい、ありますね。あいつですね。
0: あいつですね。
1: ですね。確かにあれは結構確かにもう国際的なイベントですもんね。
0: そうですね。観戦していらっしゃる方も多いんじゃないかなと思いますね。
1: たまに日本でも開かれますもんね。
0: 確かにそうですね。お、ここで1分半ほど経過したそうなんですけれども、式とビッグ答え分かりましたか？
2: なかなか難しい話題だなと。
3: あ、そう。なんかぼんやりして絞りきれないですね。
1: まあ、ちょっと何度か回答ひねり出していただいて、
3: そもそも回答がぼんやりしてる可能性もあるのかな。
0: ぼんやりでもいいので答えてみてください。
2: じゃあ、はい、体操ですかね。
0: おお、なるほど。
1: じゃあ次ビッグさんお願いします。
3: 運動とかですか？
1: おお、すごい分かりやすい反応我々しましたけども、正解はスポーツです。あ、めっちゃ惜しかったです。
0: まあほぼビッグは正解ですね。
2: 正解ですね。
0: 一つの競技とかではなくこうジャンルだったので、こう式みたいに絞ろうとすると少し難しくなってしまったかもしれませんね。
1: 逆にビッグはどこでこう運動なんじゃないかっていうあたりをつけられた。
3: 4年に1回開催される大会っていうあたりですかね。
1: はいはいはいはい。
3: オリンピックのことだろうな
1: っていう。あれ結構いいヒントだったかもですね。
0: よかったです。
1: はい、では次は式とビッグに問題出していただきましょう。
2: はい。じゃあお題を決めさせていただきました。では話していきます。そうですね。まあ上がってるますよね。
3: まあ上がってますね。まあ、そう、てかそれ自体が上がってるか、なんかそれに付随するなんかっていうものですかね。
2: まあそうですね。まあそう上がってるし、やっぱ生活する上で必要な人も多いんじゃないでしょうか。
3: そうだね。そうですよ。なんか結構最近って言っても、まあここ何十年ぐらいかは結構もう必需品っていうか、まあなんか結構重要なものになってきてるっていう感じですよね。
2: 特に群馬県とかはもろそういう感じですよね。
3: ああ、いいですね。絶妙なヒントですよね。
2: まあ、そうですね。だからもう生活必需品の方々が多くて、でもその上で今、やっぱり絶賛上がってます、本当に。
3: 上がってますね。
2: まあ、あと何でしょうね。やっぱ、燃えるというか。
3: まあ、燃える、確かに燃えますね。燃えます。
2: まあ、そういう印象が強いですね、これは。
3: そうですね。あと、これ、あとこれなんか、人の体温で、なんか、蒸発するっていうアルコールみたいな感じになっちゃってるんですよね。
2: それは初めて知りました。
3: そういう性質があるものらしいですね。
2: 特殊ですね。じゃあ、1分半経過したので、回答をしていただきます。
0: あ、難しすぎませんか。
2: ちょっとだいぶ抽象的な会話になっちゃったんですけれど、
3: 最後の方もちょっと難しかったかな。
1: いや、私結構自信ありますよ。
0: 本当です
1: か。はい。
2: じゃあ林さんから答えていただきましょうか。
1: 答えガソリンじゃないですか。
2: お
1: ー、なるほど。
2: ではじゃあ奈々さんどうでしょう。
0: ちょっと最後のビッグの会話からはずれてしまう回答なんですけど、車なんじゃないかなって思いました。
2: では正解発表になります。正解はガソリンでした。おめでとうございます。
0: すごいですね。
1: はい、
2: だからまあ上がってますし。
1: 上がってますよね。
2: 答えがこういう感じになりますね。
1: はいはいはいはいはい、まあ、結構いいヒントだったかな。上がってるみたいな。
2: ということで

0: じゃあそのまま3問目に行きましょうか。
1: はい、ではじゃあお題を決めさせていただきました。こちらどうですか、好きですか？
2: ああ、結構好きっすね。
1: まあそうですね、僕も好きですね。まあやっぱりこれを使ったもの、まあこれは自体がすごいやっぱり人気というか定番料理

0: すると。
1: ああいいですよね。
0: まあいいですよね。
1: 自分もなんかこれ作ってなんかソーセージとか一緒に焼いてそれで一緒に食べたりっていうよくやってますね。
0: そうですね。でもなんか人によってはこの素材自体がアレルギーだったりとかして結構よく使うので、なんかちょっとなんか自分の中で想像できないみたいな印象が。
1: なってない人はちょっとなんか想像はちょっと難しいかもですよね。
0: まあ、この料理自体はやっぱり定番で、朝の食卓っていうとこれをイメージするのも結構多いと思いますよ。
1: 多いと思います。結構でかいヒントになりかねないと思うんですけど、しきさんはこれに何をかけますか？
0: そうですね、なかなか、いやでもまあ僕自身は割とオーソドックス寄りな醤油かなと。
1: おー、いいですね。
0: そんな感じで1分半経過しました。では林さんからいかがでしょうか？はい、
2: これはさすがに目玉焼きだと信じています。一瞬ゆで卵もよぎったんですけど、さすがにゆで卵が塩しかかけないと私は信じているので絶対に目玉焼きだと思います以上です。
0: では奈々さんは？
3: あ、私も同じく目玉焼きかなと思いました。
0: はい、まあ、両者答えが一致しているということで、答えはまあ当然目玉焼きということで、
2: あ、
0: おめでとうございます。
2: 結構分かりやすかった、
3: 分かりやすかったですね、
2: 今回は。
0: そうですね、やっぱいろいろと引っかかりが、まあ、何かけるだとか、うん、まあそういったものが多いので、まあ、比較的分かりやすいお題だったんじゃないかなと思います、うん。まあそのような感じでゲームをやったんですけれど、では感想をビッグからいかがでしょうか？
1: ゲームコーナー室でここでやるの初めてだったんですけど、とても面白かったです。他のゲームも思いついたらやっていきたいなって思います。
0: はい、では奈々さん。
3: はい、そうですね、今回ゲストとして参加させていただいてすごいゲーム面白かったですね。やっぱりこう聞いてる皆様も一緒に楽しめるゲームっていうのを今後もやっていきたいなと思いますので、もし聞いてくださっている方の中にこういうゲームやってほしいなって考えてくれた方がいれば、まあ、X とかにポストしていただけると嬉しいです。
0: はい、では林さんどうですか？
2: そうですね、いや結構楽しかったですね。相手の当てるのもそうですけど、こう自分が喋ってる時に触れないように喋ると意外と難しいんだなと思って、こう頭をフル回転させながらやりました。
0: はい、そうですね、出題する側も当てる側もなんかとてもなかなか緊張するというか、そういったゲームだなと思いました。以上、やる気のゲームコーナーでした。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでレプリカント。

0: ルシカでレプリカントでした。
1: ここからはやる気のトークコーナーをお送りします。今回のテーマは子供の頃を振り返ろう、小学生トークです。5月といえば子供の日ですよね。そこでパーソナリティの小学生の頃の一番印象に残っているエピソードを語っていきましょう。
0: はい、子供の頃のエピソードなんですけど、ではじゃあ僕から少し話してもいいですか。
1: お願いします。
0: はい、いや僕はまああんまり、まあ小学生の頃は比較的やんちゃをしがちというか、まあ小学生だとやっぱりみんなそうだと思うんですけれど、僕はちょっとなんか怒られた記憶がどうしても頭の中によぎってくるということがありまして、まあ僕はでもちっちゃい頃、まあ小学生ぐらいの頃にスポーツクラブみたいな、なんかいろいろと体を動かすみたいな、そういうまあ体育館でやってたんですけれど、そこでまあそのコーチというかその大人の方々とまあ教えてもらっていろいろとスポーツを してたんですけれど、ある日夏でしたかね、なんか叩いたら冷たくなるみたいな、そういったなんか冷却まあ道具がありまして、当時の僕はなんか叩いたら冷たくなるってことはめっちゃ叩けばめっちゃ冷たくなるだろうと思いまして
2: 、はい、
0: なので僕はあの当時小学5年生ぐらいでしたかね多分、なんでまあある程度体力とか筋力的なものもついてきて、まあその状態で思いっきり床に叩きつけたんですよこれを。
2: おっと
0: それでまあ遊んでたというかそういうことをしてますと壊れまして、
2: はい、
0: もうなんか中の液体が全部ザバーンってお
2: っと
0: 広がりまして、その体育館の休憩室的なところでが濡れまして、まあ掃除をする羽目になり、
2: はい、
0: 先生にはバレるじゃないですか。でもそのまあ先生はその直接的に怒る光景はなかったんですけれど、一瞬僕の横を通り過ぎた際に耳元ぐらいにって聞こえる小さい声で、あのあまり大人を舐めるなよと低い声で言われまして、初めて怒られるここで経験だったのでめちゃくちゃびっくりしました。どうしてもこの記憶が頭に一瞬よぎることがあるんですよね。
2: いや怖いですね。しかも結構ガチじゃないですか、このこそっというところが、その憎しみが溢れてる感じがしますけども。
0: そうですね、まあ体育館借りてやってたものなんで、やっぱそういう責任的なものもあると思うので、
2: はいはいはい、
0: なかなか怖い出来事でしたね、まあそういう感じで。では林さん、何か小学生のエピソードってありますか。
2: はい、いや私の小学生の頃のエピソードはですね、中学受験なんですね。
0: 受けたんですか、中学受験。
2: 受けましたよ。いや皆さんもしかしたら中学受験って馴染みのない方の方が多いんじゃないかなって思うんですけど、
0: はいはいはい、
2: なんか異様に私の地区は中学受験がすごい行われる地区でですね、
0: はい、
2: あのもうなんか私が小学4年生になった時にはもうクラスの半分ぐらいが塾に行ってたんですね。
0: すごい意識高くないですか。
2: そう、異様に意識高い地区なんですよ。しかも中学校もなんかこう中学受験でレベル高いところ受けて落ちた人が行くみたいな場所だったので、中学校自体もテストの点数を取るのがすごい難しいみたいなの言われてて、そうなんですよ。だから私はその賢い人が集まる中学校に行きたくなくて中学受験をしたっていう、あの多分特殊例特殊例なんですね。そうなんですよ。でもう本当小学4年生から小学6年生までもう塾通い詰めで、

0: でまあこう子供ながらに別に勉強は好きじゃなかったので、こう嫌だなと思いながら通ってたんですけど、塾の子たちとは結構仲良くなれて、でこういろいろ夜遅く、もう小学生なのに7時とか8時とかで勉強した後に、こう下にセブンイレブンがあったんですけど、そこで豚麺を買って友達とこうすすって、こうきついよなっていうのがこの豚麺が美味しかったっていうのが私の小学生時代の最高の思い出ですね。
1: 最高です。
2: 豚麺っていうのがなんか小学生らしくていいですね。
0: そうなんですよ、はい、あの頃 の、 数百円のお小遣いで出せる最高の品が豚麺でしたね。
1: まあそうですよね、まあ、ちょっと子供の頃にカップラーメンを丸々1個買うみたいなのはちょっと罪悪感が強いんですけど、豚麺を買うということで、なんというかその、まあ、カップラーメンとかそういうちょっとお腹を満たせるものを買いながら、かつお菓子という言い分がある、大義名分があるので、それでどうにかごまかすみたいな、
0: はいはい、そうですね、
1: 駄菓子屋さんとかに売ってる印象があるんですけど、うん、コンビニですか？
0: コンビニです。もううちの近所はもう駄菓子屋全然なかったですね。
1: はいはい、はい、
0: だからもう本当みんなセブンイレブン行って、であのお小遣いで買える安いラインナップを、皆さんカップラーメンって安いって思ってるかもしれないですけど、小学生からしたら高かったんですよ。200いくらするカップラーメンは。豚麺一筋でしたね。はい、以上が私の子供の頃の思い出です。
1: はい、ではビッグさん、どんなエピソードがありますかね。
2: はい、自分が小学校1年生の時の頃でしたかね、あれは。その地元でなんか結構大きいマラソン大会があったんですね。なんか結構全国から人が集まるぐらいに結構でかいマラソン大会があって、その時なんか学校で応援するボードを作ろうみたいなのがありまして、まあ、それがなんかやっぱ全国から来るもんですから、47都道府県それぞれなんかボードを作ろうみたいな感じになりまして、でまあ漏れなく自分もボードを作ることになりましてですね、ここからがあれで、自分の担当した都道府県がなんと群馬県だったんですよね。
1: 偶然ですね。
2: はい、偶然にも群馬県だったので、うん、そう、その時はもうなんか結構親と調べながら何が有名なのかなとか思いながら、クレヨンかなんかでボードを書いたのを思い出しますね。うん
1: うん、ちなみに出身はどこですかね。
2: あ、自分の出身山形県なんで、
0: はいはい、縁もゆかりもないですね。
2: もう本当に最初に群馬県と、なんか群馬県に関わったのが多分そこのボード作りだったんですよね。
1: じゃあまだ行ったこともなかったっ、
2: ね、全然ないです本当に。でそして今大学この群馬県に通ってるってことで、では何か
0: 不思議な縁を、
2: 不思議な縁があったのかなって今思って。
1: そうですね、まあ、でもちっちゃい頃ってそもそも他の県とか知らないですもんね。
2: 本当に小学校1年生なんで、もう全然本当にもう何も知らないって中で群馬県を調べてボード書いたんですよね。
0: ちなみにボードには何書いたんですか？
1: そう、それ気になりますよね。
2: なんかちょうどあの年ぐらいあたり、なんか富岡製糸場がその世界遺産になるかなぐらいの感じだったんで、富岡製糸場とか書いたり、あとこんにゃく芋を書いてるんですよ。こんにゃくじゃなくて、こんにゃく芋を書いてあるんですよね。
0: 芋ですか？
2: 芋、なぜか芋を書いてる。
1: いいですね。
2: まああとは妻越村のキャベツとか書いたんですよね。
1: うん、
0: はいはいはいはい。
1: なかなか、まあラインナップとしても比較的有名どころで、なかなかわ、でも調べてた時どう思いました？ワクワクしました？群馬県。
2: いやでもどうだったかな、そこら辺はもう小学校1年生の時には全然覚えてないですけど、こんなのがあるんだなって思いながら書いたんですよね。あとそのボードは今も実家に取っといてあるんで、たまにちょっと見ながら懐かしんだりとかもしてますね。
1: そうですね、ちっちゃい頃の他県って本当によくわからないというか、僕が出身北海道なのもあって他の県との、はい、まあ、干渉がほぼないので、
0: あ、そうです、
1: まあ、旅行に行くとしても北海道内とかなので、小学4年生の時に、まあ、都道府県を習った時に、まあ、なんか初めて世界がこう広がるというか、名前しか知らないのにようやくなんか名産とか、
0: はいはいはい、
1: あ、なんか県っていう存在をここで認知するという
0: そうか、どさんこですもんね、
1: はい、
0: 確かに。
1: どうでした、子供の頃に他の県とかって印象ありました？
0: そうですね、でも私のなんか地域は皆さんないと思うんですけど、セカンドスクールっていうシステムがございまして。
1: 何ですかそれは？
0: ないですよ、なんか小学5年生の時に

0: 5日間ぐらいですかね、他の都市県に行くみたいな、長野県とか、
1: はい、
0: とにかくこう地方の方に行って、なんかあの私東京出身なんですけど、なんかその田舎の暮らしを学ぼうねみたいな感じの売り込みで行かされる。そうなんですよ、
1: すごいパンチの強いフレーズというか
0: いや全然あのすごい楽しい機会だったんですけど、しかもさらになぜかプレセカンドスクールっていうものまであったんですよ、
2: うん、セカンドスクールの
0: プレセカンド
2: 前に
0: 小学4年生で群馬県に私も来ましてですね、
1: お
0: こんにゃく芋からこんにゃく作りました。
2: お
1: すごい偶然ですね。
0: 偶然、そう、意外とだから小学生の時に私も群馬県とは触れ合いがあってっていう感じで、結構そうですね、東京出身の私としては他県に行く瞬間は多かったですね。
1: もうなんか奇跡的にここでの群馬の経験によって導かれたと言っても過言ではない。
2: そうですね。
0: そうなんか、意識は何かありますか我々はね、小学生じゃ。
1: 僕は本当になかったですね。本当に多分ちっちゃい頃に何かかしらの理由で静岡に行った記憶はあるんですけれど、でも本当に何もした記憶がないというか頭の中にないので、まあそうですね、なので本当に他県からまあ隔絶されたというか
0: 確かに確かに、
1: なんか旅行に行っても函館ですとか、まあ札幌の方だったり小樽とか、まあそっちの方に行っちゃうんで、まあ、どうしてもどさんこはまあ仕方ないということが多いのではないでしょうか。
0: まあ、札幌とか北海道内だけでも十分観光できちゃいますもんね。
1: そうですね。
0: どうですか、これ山形出身だと一番最初に他県に出るみたいなのって
2: どこなんですかね。普通だったら多分宮城とかの林県あたりとかにありそうなんですけど、でも自分が1歳ぐらいの時に家族で北海道になぜか行ってたらしいんですよね。自分の記憶多分物心つく前とかだと思うんで、それこそ函館とか洞爺湖あたりとかに行ってた写真があるってあるんですけど、でも全然覚えがないなって思いながら見てますね
1: では今回の小学生トークについて、まあ、感想をいただきましょうか。ではリックさんいかがでしょうか。
2: いやなんか思い返すと今にもつながることあるんだなって思いながら、
0: 確かに
2: 懐かしい企画になったなって思います。
1: そうですね、3人中2人群馬関連のエピソードを持っているという、まあ、奇跡ですよね。
0: はい、確かに。
1: では林さん感想いかがですか。
0: そうですね、なんか自分の過去とか真面目に思い返してみると、なんか大学生の時よりも真面目に勉強してるんじゃねっていう気持ちになってちょっと悲しくなったんですけどもまあでも本当に今思い返すと結構意外と楽しかったな小学生の頃って感じですね。
1: はい、そうですよね、やっぱり小さい頃って見える世界が狭い、本当にその、まあ、近くの町とかそういうのしか知らないので、
0: うん、
1: まあ、さっきのその群馬県について調べるだとか、もうそういうのっても新しい世界を知る行為なので、やっぱり感動というか、そのちっちゃい頃だからこそ見える世界が狭いからこそ新しいことを知ることによる感動ってやっぱすごいんだろうなっていうのを感じましたね。そうですね、なので、まあ、たまには小さい頃を振り返ってみるのもいいでしょう、うん、ということで以上ヘルキのトークコーナーでした。
3: やる気のラジオ、
2: そろそろお別れの時間です。次回のやる気のラジオの放送は5月第4週の5月28日木曜日夜7時30分からやる気のラジオカルチャーをお送りします。
0: カルチャーへのお便りはメールやる気のラジオ @gmail.com yarukinoradio @gmail.com と XQTwitter ではやる気アンダーバー前橋 yaruki アンダーバー maebashi でお待ちしています。
1: やる気のラジオを通して前橋の皆さんが少しでも元気になっていただければ嬉しいです。
2: 次回も元気にお会いしましょう。じゃんけんぽん、私はグーを出しました。ではまた来月。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの磯彩香です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組は前橋ラジオより、紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと、三井住友信託銀行前橋支店の提供でお送りします。
2: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 までお気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは紹介のプロで検索。
3: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。

0: 改めまして皆さんこんばんは、つなぐわラジオの磯日彩香です。さあ今日もですね、この方をお呼びしております。村岡さんお願いします。
1: はい、お願いいたしますね。今日は、
0: はい、
1: つなぐわラジオにとってね、とても嬉しいお知らせが、ちょっと皆さん気づきましたかね。曲がなくね、あーちゃんの声からスタートするというい
0: つもとちょっと違う感じで行いましたけど
1: ね。
0: というわけで発表してよろしいでしょうか。
1: はい、お願いいたします。
0: ついにつなぐわラジオの新しいオープニングが完成しました、
1: うん、完成しました。
0: 完成しましたね村岡さん。
1: 完成しましたね。もう私とね、あーちゃんはもう聞きましたけど、
0: はい、
1: ね、なんかこれから番組がこう始まるという流れで、結構いいね、オープニング、元気が出る、元気が出る、メッセージ性もある。
0: いや本当におっしゃる通りで、メッセージ性が強いですよ ね、
1: うん、そうそう、
0: なんかすごく明るくポップというよりかは、うん、すごく温かい気持ちから、
1: そうですね。でもちょっとこう暗いメッセージではない感じね。よかったですね。
0: なんかこう大切な人に寄り添うような、うんうんうん、応援歌のようなメッセージ性がある曲で、うんうん、素敵でしたけれども、
1: ね、
0: さあ今回その新オープニングを手掛けてくださったのは、
1: はい、面影さん
0: ですよ、ね、
1: はいはいはい、
0: 前回の番組でも面影さんの話が出ましたが、
1: う
0: ん、
1: そうですね、前回はね、あのオリジナルの曲を聴いていただいて、メッセージコメントもいただいたんですけどね、なんか予想よりも早く作っていただいてね、
0: そうですよね、
1: うん、
0: 面影さんがこのつなぐわラジオのオープニングを作ってくださるってお話で前回は終了したと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 完成したんですね。
1: 完成しましたね、
0: はい、
1: やっぱりね、つなぐわラジオがこう大切にしてる、うん、こう人と人をつなぐっ

0: とかね、はい、地域と人をこうつなぐで思いをつなぐ、
1: はい、
0: まあ、そういう空気を音にしていただきました。
1: そうですよね、うん、オープニングが番組の顔になりますから
0: ね、 ねやっぱここのねやっぱりイメージで変わりますよね、
1: そうですよ、うんうんうん、でも本当にこのつながわラジオにぴったりな曲なので、うんうん、まあ、私たちの感想の前に、うん、ぜひリスナーの皆さんに
0: 聞いていただきたいです、
1: ね、いただきましょうか、
0: フル尺で、
1: はい、はい、じゃあ今日は特別にフル尺でお聞きいただきたいと思います。
0: では早速ね、つながわラジオ新オープニング、おもかげさんでつながる。

0: はい、今新しいオープニングをお聞きいただきました、うん、村岡さん本当に素敵な曲です ね、
1: いいですよね。ぜひあの赤木団でも歌ってください
0: 赤木団でいいでしょうかでも本当に温かさもあるし、うん、前向きな感じも
1: そうですよね
0: ありますけど、村岡さんはどのように感じましたか、
1: う
0: ん、
1: 僕もやっぱりこうつながるっていうのをね、あのなかなかこう多分難しいとは思うんですよ、はい、言葉にするその音に乗せてこうつながるってなんか難しいんですけど、結構ねその普通に自然に、うん、つながるっていうのが結構ストレートにきますね。
0: ですね、うん、面影さんもきっとこの番組を聞いてくださってて、
1: う
0: ん、
1: そうそうそう、う
0: ん、でそれに合った歌詞を書いてくださったんですよね、
1: うん、そうなんですよ。でこの前橋ラジオのつなぐわラジオが初出しですから、
0: はい、前橋ラジオが初出しですか。
1: 初出しです。
0: やったー、はい、ありがとうございます。さすが1曲目ですからね。
1: そうそうそうそう。でこっからあの順に、はい、オープニングが変わっていきます。

0: たちなんですね。
1: そう、
0: やはりこう歌詞を私結構好きで見てみると、
1: うんはいうん、
0: なんか本当に人生は終わりがあるからこそ、
1: うんうんうん、
0: なんかこう人とのつながりがとっても大切で、
1: ね、
0: なんか人生の最後まで人は誰かとつながって生きているんだなっていうのを改めてこう感じさせてもらえる歌詞ですよね。
1: うんうん、ねまあ、一人ってね、あの私たちもね、うん、ACP やってますけど、
0: はい、
1: ね、あの一人の人が今から多く増えるよって言っても、でも一人じゃないんですよね。必ずこう周りにこう誰かいるんで、うん、まあ、人間一人の人って少ないじゃないですか。そうですよね、そう考えると、
0: はい、
1: うん、まあそういうなんか連想させる、ね、一人じゃないっていうね。
0: なってますよ、
1: うんうん、
0: あとこう歌詞の中に、
1: うん、
0: 聞きたいこと、
1: うん、
0: 今じゃ何でも指先一つで分かる、
1: うん、
0: けどやっぱりあなたの声が聞きたいよ、恋しいんだよ、
1: ね、
0: ってところが、今の時代何でもね SNS とかでつながれるけど、
1: うん、
0: でもやっぱり本当のつながりは心とか、
1: ね、
0: 体温とかなのかなっていうの、
1: スマホって言わないとこがすごいですよね。
0: あ、そう、本当に指先とか ね、私そこにちょっとすごい生かしたなと思って、ね、いろんなゲストさんとお話しする中でも、うん、やっぱりこう皆さん心を大事に、ね、うん、温かい体温でやってらっしゃるっていうのをすごく感じるので、さすが面影さんと思いました ね。
1: あとはさ、声が聞きたいとかっていうのは、はい、多分この ラジオを連想していただいてるんだと思います。
0: うん、そうですよね、
1: うんうんうん、
0: このラジオつなぐラジオっていう
1: のをそうです、ね、
0: かけてくださってるんですかね、
1: うんうん、ねえ、いい、まあ、面影ってね、名前もいいですよね。
0: そうですね、
1: うんうん、
0: 面影っていうなんか
1: ね、
0: どうですか村岡さんは懐かしさとか感じます、
1: うん、昔あの面影って歌があったんですよ。
0: あったんです
1: あのちょっとおじさんが歌う
0: 先輩方の、
1: はい、はい、あの先輩方の歌でよくあのスナックでよく聞いておりました。
0: ちょっと懐かしさがある
1: ような懐かしさ、そうですね、
0: 感じですかね、
1: はい、
0: でも本当にね、面影さんの表現には柔らかさもありますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、
1: では今回ね、あの面影さんからもコメントをこういただいておりますので、ね、制作のきっかけとか、はい、つなぐわラジオの印象とかちょっとね聞いていただきましょうか皆さんに。
0: はい、
1: ね、
0: それでは面影さんからコメントいただいております。どうぞ。
2: 改めましてシンガーソングライターの面影です。今回つなぐわラジオさんの新しいオープニングソングを制作させていただきました。最初にお話をいただいたときに、つなぐという言葉がとても印象に残りました。人と人とをつなぐ、地域と人をつなぐ、思いと思いをつなぐ。その言葉を聞いたときに、ただ明るいだけの音ではなくて、聞いた人の気持ちが少しほぐれるような、自然と番組に入っていけるような、そんな曲に、そんな音にしたいと思いました。そして人と人との間にある儚くも大切なところをしっかりと歌にしたいなと思いました。つなぐわラジオは誰かの活動を紹介するだけではなくて、その人の背景や空気まで届けている番組だと感じました。なのでオープニングもこれから何かが始まるというワクワク感、そっと寄り添うような優しさの両方を大切にしました。この曲を聴いたときに、リスナーの皆さんが、あ、つなぐわラジオが始まる、と、少し楽しみになってくれたら嬉しいです。
0: 面影さん、ありがとうございました。いや、やはりすごく丁寧な方ですね。
1: うん、ね。あの、つなぐっていう言葉をやっぱちゃんと受け取ってね、くださってる感じがして、すごくね、嬉しかったです。
0: そうですね。
1: うんうん、
0: ちなみに村岡さんは、こう最初に面影さん、
1: うん、
0: お会いされてどんなイメージ印象を伝えたんですか。
1: まあ、番組のこうテーマとか、
0: ええ、
1: まあ、私がまあそういうつなぐは要はつなぐっていうところをやっぱりお伝えして、
0: はい、
1: あのこういうメロディーとかこういう音っていうのはまあ当然私素人ですから全然わからないので、そこはあのリサさんのこう感性、
0: おもかげさんの感性、
1: う
0: ん、
1: あ、おもかげおもこ切
0: る、こ切ります、
1: おもかげさんのね感性をに任せて、
0: はい、
1: うん、あのそこのどういうメッセージがあるっていう、つなぐっていうところのメッセージ

0: 事だけはちょっと伝えさせていただいたんですけど、
1: はい、
0: うんうん、はい、
1: まあ、音楽でこう空気感を伝えるっていうのもね、なかなか難しいもん
0: ね。難しいですよね。で最初にこうデモがこう面影さんから送られてきて、こういう方向性で行きたいんですけどみたいな、
1: はい、
0: うん、まあ、それ聞いて、わあいいんじゃないですかみたいな、
1: 一発 OK、
0: うんうんうん、
1: それは良かったですね。
0: ね、うん、うん、まあでもね、自然にこう受け取っていただいたんで、
1: はい、
0: うん、完成したのを聞いたら、僕はデモしか聞いてなかったので、
1: ええ、
0: ちゃんとアレンジもね、ちゃんとついた完成を聞くと、あ、やっぱちゃんとね、言葉にしきれなかった部分が音になってるなと思いましたね。
1: そうですね、
0: うん、
1: こうオープニングから番組にこうスッと、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 入っていけるような、
0: うん、やっぱりなんかあったかいですね、 声がね、ね、うん、
1: 包み込んでくださるようなオープニングに、
0: ね、うん、ですね。まあ、つながわラジオってね、こう主役はやっぱ地域で活動してる方だったりね、思いを持ってる方だったり、まあ、それを聞いてね、自分のこう自分ごととしてね、受け取ってもらえる方とかね、まあ、そういうのなんで、やっぱオープニングがこう強く前に出るというよりもね、番組のこう入り口としてこうリスナーさんをね、優しく迎えてくれるものがいいなってやっぱり思ってましたので、うんうん、
1: そうですよ。だからこそ、うん、こう本当に番組にスッと入っていけるっていうのはね、うんうんうんうん、より感じますよね。
0: ね、ね、まあでもこれから毎回このオープニングが流れるということで、はい、流れたらやっぱつなぐわラジオの時間が始まるというね、合図ができたことがやっぱ大きいですよね。
1: そうですね。
0: さあ続いてね、面影さんからもう一つコメントをいただいてます。今度はですね、曲に込めた思いや弾きどころについてお話しいただきました。
1: すごい、たくさんコメントいただいております ね、 ね、面影さんありがとうございます。ではリスナーの皆さん、ぜひ音の中に込められた思いにも耳を傾けてお聞きください。
0: はい、
2: 今回のオープニングソングで大切にしたのは、人の気配がする音ということです。つなぐわラジオという番組名を聞いたときに、誰かと誰かが出会ったり、言葉を交わしたり、そこからまた新しい何かが生まれていくようなイメージが浮かびました。なので音や曲の中にも少し手触りがある感じや温かさを入れたいと思いました。聞きどころとしては、番組の始まりに自然と気持ちが向いていけるような曲の始まり方です。急に引っ張るのではなくて、ふっとラジオの世界に入っていけるような雰囲気を意識しました。特にサビでは心地よく耳に残るようなメロディーにしたので、ぜひ皆さんにも口ずさんでもらえたら嬉しいです。全体としては前向きだけど落ち着いている、明るいけれど優しい、そんなバランスを大切にしています。このオープニングソングがつなぐわラジオを聴いてくださる方に少しずつ馴染んでいって、いつかこの音を、この曲を聴くと安心すると思ってもらえたら嬉しいです。貴重な機会をいただいて本当にありがとうございました。これからのつなぐわラジオと、そして聞いてくださる皆様と一緒に、このオープニングソングも育っていってくれたら嬉しいです。
1: 面影さんありがとうございます。いや、人の気配がする音という言葉すごく素敵です ね、
0: いい言葉ですよね。つなぐわラジオにこうぴったりだと思いました。
1: そうですね、
0: うん、
1: 確かにこうただ綺麗な音というだけではなくて、こう人がいる感じがありますもんね、
0: うん、
1: 誰かの声が聞こえてきそうな感じなのかなと思いますが、
0: ね、
1: うん、
0: やっぱラジオってこうね、こう話してるとこう、
1: はい、
0: 本当に誰か聞いてくれてるのかっていうね、ところもありながら、でも聞いてくれてるっていう人の気配をやっぱりね、まあ、届けるメディアだと思うんで、
1: はい、
0: まあ、声があって、その人の考え方や思いがあって、聞いてる人のこう生活の中にね、自然と入っていくわけじゃないですか。
1: そうですよ ね、
0: うん、
1: 特に群馬県内の皆さん、車社会なので、うんうんうん、
0: ですよね、
1: やっぱ車の中で聞いてる方もいるかもしれませんし、うんうん、またお家でね、何かをしながら聞いてる方もいるかもしれません、
0: ね、そうですよね。なので今日

0: の夜、はい、ちょうどこのね7時に、はい、それぞれの場所でねこのオープニングを聞いてくださってると思うと、はい、すごく嬉しいですよね。
1: そうですよね、はい、面影さんがこうおっしゃっていた、うん、この音を聞くと安心するという存在になっていたら、うん、これはまた嬉しい
0: ですよね。嬉しいね、嬉しいですね、本当にそう思いますね、うん、まあね最初はこう今までのねオープニングでこう慣れてる方もいらっしゃると思うんですけど、
1: はい
0: ね、新しい音としてこう、まあ、聞こえると思うんですけどね、何回も、まあ、これ多分ちょっと2回3回聞いたらもうなんか、はい、あ、つながわラジオだってね感じてもらえるようにこうなってくるんじゃないかなと思いますね。
1: そうですね、うん、番組と一緒に、はい、このオープニングも育っていく感じになりますよね、
0: はい、うん、ね、その感覚を大事にしていただきたいと思います。はい、
1: さあそして新しいオープニングができたということで、うん、
0: はい、
1: やはり番組としてもまた一歩、うん、村岡さん進んだ感じがありますよね。
0: そうですね、はい、まあここでまたねちょうど番組ももう4年目に入ってますから、
1: はい、
0: はい、つながわラジオという名前の通りこれからもね人と人、地域の人、思いと思いをこうつないでいきたいと思ってますね。
1: そうですよね、うん、まさにこの前橋ラジオがある前橋市にもいろいろな、うん、活動されてる方も多くいらっしゃいます
0: ね。は
1: い
0: は
1: い、
0: ね、本当にたくさんいますよね、うん、お店やってる方、ものづくりしてる方とかね、地域で活動してる方、やっぱりね介護、就活、障害福祉っていう部分でも何かにこう挑戦してる方、そういう方たちの思いをこうちゃんと届けていきたいですよね。
1: そうですね、うん、本当ただ紹介するだけではなく、うん、まあ、その人の背景だったりとかどうしてこの事業を始めたのかっていう部分もきちんと大切にこれからもしていきたいなと思います。うん、はい、
0: そ
1: うです
0: ね、うん、まあその人のね言葉や思いにこう触れたことでリスナーの方がこう、まあ、その方に会ってみたいとかね、行ってみたいとか、まあ、そういうこう自分も何かやってみようかなと思ってもらえたらね嬉しいと思いますね。
1: いいですね、
0: はい、
1: まさにつながるきっかけになる番組かなと自分自身でも思います、う
0: ん、ね、
1: はい、
0: まあ、今回のねオープニングがそれね入り口になってくれると嬉しいですし、はい、まあ、そう思いますね。
1: そうですね、はい、さあではここでもう一度なんですけど、うん、新オープニングの一部をお聞きしていただけますか、ね、皆さんに。
0: ね、面影さんのこうコメントをこう聞いた後に聞くと、はい、また少し違ってね聞こえると思いますので、音に込められた思いや番組の始まりの空気感ね、これを感じながらお聞きいただきたいと思います。

0: やっぱりいいですね。
1: やはりいいですね。
0: いいですね。
1: うん、面影さんのお話を聞いて、うん、そして私たちのこの話の流れ、その後聞くとまた感じ方が違います
0: 。違いますね。
1: はい。
0: うん。いい、いい。やっぱメロディーも覚えやすいメロディーですかね。
1: そうです
0: ね。こうなんかこう、木を照らってないっていうか。
1: はい、今の時代、やっぱり一小節に何個も音はめてきたりとか、早かったりしますけれども、なんかどの世代もみんなが落ち着くような、
0: う
1: ん。
0: そう。そうかもしれない。
1: 感じますね。
0: うん。若い世代も、はい、おじさん世代も、なんかこう、スッと入ってくるようなね。うんうん、
1: そこがすごく面影さんのいい曲作りだなと。
0: あ、そうですよね。
1: 感じますし、
0: ね、だからやっぱり音が邪魔してないから歌詞がスッと入ってくるんでしょうね。
1: 多分そうだと思います、
0: ね、
1: なんかしかも歌詞もですねすごくストレートなのですごく分かりやすいので、やっぱ分かりづらいと届かないので、すごく皆さんに届きやすくつながりやすい。
0: そうですね、
1: はい、そんなオープニングになります、
0: ね、
1: さあこれから毎回この音から始まりますけども、うん、
0: はい、
1: 村岡さん今のお気持ちをお聞かせください、
0: はい、ね、あの新しいオープニングができたということで、
1: はい、
0: またね新たなこうつなぐわラジオ、ね、あの迎える今から進んで逆に言うといきますので、
1: はい、
0: また皆さんねぜひご聴取いただければ、はい、嬉しいと思います。
1: ありがとうございます、
0: はい、ということで今日はつなぐわラジオ新オープニングの完成というテーマでねお届けしました。
1: はい、
0: はい、
1: 面影さんからのコメントもご紹介させていただきました。面影さん改めて本当にありがとうございました、
0: はい、新しいねオープニングができたことでつなぐわラジオもまた一歩進んだ感じがいたします。
1: これからこの音と一緒に前橋の人場所活動思いをつないでいきたいですね、
0: うん、はい、リスナーの皆さんもぜひこれからのつなぐわラジオを楽しみにしていてください。
1: そして次回からもこの新しいオープニングとともに番組をお届けしていきます。ここまでのお相手は磯木彩香と
0: 村岡正和でした。
1: また次回お会いしましょう。
0: さようなら。
2: 介護が必要な方、就活を考えている方、そして介護施設の運営者の皆さん。介護医療総合プラットフォームつなぐわは、介護や施設運営に関する多様な情報やサービスを一元的に提供。介護施設や病院、調剤薬局、デイサービスなどの検索機能はもちろん、最新の介護情報や施設運営に役立つサービスも充実。介護をもっとスムーズに、そして安心できるものに。登録基本利用は無料。今すぐつなぐわで検索。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 今週も始まりました、キシン電信。この時間は地元前橋を音楽を通して盛り上げようという番組です。前橋を元気に、愛と歌にあふれる街づくりのためにということで、前橋及び群馬県内、時々県外のミュージシャンたちを紹介しながら、楽しいひとときを皆さんと一緒に過ごしてまいります。1時間よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。キシン電信第2週前半は、前橋在住シンガーソングライター小島莉子のリコのお部屋の時間でございます。今月もお聞きくださりありがとうございます。さあ、2026年も5月になりました。今2週目ですけれどもね、今収録しているのが、第1週、ちょうど1週間前の5月5日55の日に今収録させてもらっておりますが、ちょうどね、世の中はゴールデンウィークということで、まあ連休だった方もそうじゃない方もね、もちろんいると思いますので、日々のねぎらいを、癒しの時間になりますように、精一杯ね、癒せるようにお届けしていきたいと思います。前回の4月の放送は、いただいたリスナーさんにね、いただいたお便りをもとにお話しさせていただいておりましたが、たまには、そんな回もお送りしていきたいと思います。はい、いつも聞いてくださってる方々ね、私にこんなことを聞きたいとか話したいとか、いろんな、地方から方面から、お手紙来てもらえると嬉しいなって思いますので、フラッと DM とか送ってもらえたら嬉しいです。今月はそんな感じで一人語りになりますけれども、お付き合いください。そう、連休いかがですか？もし会った人とかね、いれば。私は基本的にお仕事をしてたのかな。そう、いつから連休だったかって人によって違うかもしれないんですけれども、まあいろんなお仕事とかさせてもらってたりして、まあ歌いに行かせてもらったり、そう、天然石でね、組み合わせて、お届けさせてもらったりしておりましたが、たまたま詰まってた予定がガラッとなくなったりしたので、なんか久々にね、なんかすごいゆったりした時間、私意外に過ごせてて、で今リアルリコ部屋、私のお部屋で、収録してるんですけれども、家で自分が心地いい空間で、まあ、曲を作ったり、まあ、天然石も作るのももちろんなんですけれども、この家から空間を整えて、私が整える空間を作って世の中にご提供できるものを創作するお部屋作りにしようということでですね、まあ全然リスナーさんにはどんな部屋かわかんないと思うんですけれども、なんかすごい新しい家具買ったりして、お部屋の改造とか楽しんだりしてます。そう、お部屋に過ごす時間ね、すごく大事だと思って、まあもちろん寝室とか寝るね、ところって、そう、

運気ってさ、自分で作り上げれるものだと私は思ってて、そう、自分で整えるとこう起きる現象も良くなってくよねっていうのをね、私はこう実証実験して、ああそれそうだよななんてことを日々思いながら、過ごしてますので、ね、これも私のなりの、シェアだと思ってお聞きいただければと思うんですけれども、そしてですね、もうラッキーみたいな、ラッキーって思うことがやっぱり日々大事で、ああ幸せって思うことがこの一瞬一瞬にね、その気持ちを宿らせると、もうその出来事の連続が起きてくるわけですよ。もう最近で言うとですね、こう虹ね、すごく私最近虹を見まして、まあたまたま空を見上げて、ああ今日なんかお天気なんかいいなーって思った、パシャって撮った写真に彩雲がたまたま綺麗な、虹色の、写真が撮れたり、まあもちろんたまたま、東京にのライブでね、その時、そのタイミングでできた虹、大きな虹を見れたりして、虹って本当にたまたまが重なってできるわけじゃないですか。いろんな状況が重なり合って、そう、本当に大きい虹、あの SNS 上げたから見てない人ぜひチェックして見てみてください。あの幸せとかハッピーのお裾分けだと思って、みんなでね一緒に、この人生一度きりなので、それぞれが幸せな、毎日を送れるようにと思って、私もね SNS 活用させてもらってますので、みんなでそうやってねシェアし合ったりできればと思いますが、そう、東京以外にも前橋にでね、その連休4日、昨日だ、昨日の朝、まあ、たまたま早起きする出来事があって、お眠いなんて思って外出たら、まあ雨はまだ降ってたんですけれども、パーって止んできて、お日様出てきたっていう瞬間にね、虹が出てきたんです、前橋上空に。なんか、やっぱりちゃんと自分が日々ラッキーだとか幸せだって思うと、やっぱり目に映るものはそれなんだなーっていうことがね、なんかこの実証というか改めてこのゴールデンウィークには、気づかせれて、気づかせてもらえる出来事がね結構起きてます。はい、とても幸せでございます。そして本日ね5日ということで、この曲をお送りしようかなと思うんですけれどもね、そう、昨日私が4歳から、12歳まで通ったテニススクールで、ちょっとプチコンサートを開いてもらって、歌わせてもらってきまして、そう、今一生懸命そう強くなりたいっていうジュニアの選手たちを前にね歌わせてもらってきたんですけども、子供の日なので、もうなんか志があるってすごいいいことだなって思って、そう、今を一生懸命生きてるじゃん子供って、こう未来の不安とかじゃなくって、本当に今をどうしたいかって生きている、その姿にすごく刺激もらいましてですね、大人になると、まあこう自由って素晴らしいんですけども、自由っていう自立があるのも素晴らしいんですけれども、やっぱいかんせんね、こう何か物質的なことに追われてしまったりすると、今を生きれてないっていう瞬間がやっぱ多いんじゃないかなと思うんですよ。まあだからね、そういう時はねラッキーをたくさん私は見つけるようにしてるんですけれども、すごい子供にはねそれを教わりました。今を生きる、ヒントって本当に今何をしたいかに一生懸命に生きることだなと、誰かじゃなくて、誰かにとかね、何かに矢印を外に向けるんじゃなくて内側に向けるんだなぁと、はい、そんなことを思いましたので、まずは私がめいっ子おいっ子に送った曲をお届けしようかと思います。そのままの純粋な気持ちでいてねなんていうおばさんの、エゴ心かもしれないんですけれども、だけどあなたがこれから歩む道でどんなことがあろうとも、私たちの愛は必ず、そばにあるよ、それを信じて、自分を愛を自分の人生を育んでいってねっていうメッセージを込めた You Only Live Once という、この曲も私がデビュー当時からずっと大切に歌っている曲を1曲目お送りしていきたいと思います。お聴きください。人生一度きり You Only Live Once。

お聴きいただきましたのは You Only Live Once というオリジナル曲でございました。2人目の姪っ子が生まれたのが、私が社会人になって、社会人というか大学卒業してね、 1,2 年ぐらいだったんですけれども、なんかそのすごい小さな命、ま、を見た時に、初めての姪っ子って中1だったんです。で、私末っ子だから赤ちゃんとかが身近にいる。

いる人生を歩んだことなくて。そう。中1だったし、感覚とか感動って、その、大人になった時の感性とやっぱ違くて。で、20代前半になった時に、その、小さい命が生まれてきてくれたっていうことで、わ、これから本当に、いろんな感情を持ったり、いろんな景色見て、この子にしか味わえない人生っていうものを、しっかり歩んでいくんだと思うと、まあ、私が、平坦、まあみんなそうだと思うんですけれども、まあ多感だからさ、まあ自分で言うけど、その、五感に多感なタイプだから、すっごく、自分の守り方っていうものを知らなかったの。で、だからみんな敵じゃないけど、自分をまず愛するっていう能力がなくて、やっぱ外側にね、意識が向いてたから、こう家庭的にも、こう、まあ厳しいというか、お堅いね、職業の親でそれを守る母だったりしたから、とても、その物質的な方とかを守るためにその精神性っていうものっていう重きを向けれない過程だったのかななんていうのがなんか今思うとあって、そうなるとやっぱこう自分を愛す余白もなくて自分たちをね、そうするとすごく今思うと あれが生きづらいっていう感覚の理由だったんだっていうことが分かったんです。うん。話長くなっちゃったけど。だから、そう、この子たちには、まず、私がこの、その感覚分かったから、その、愛するっていう余白をちゃんと自分が持ってて、この子がちゃんと自分のことを愛する余白を自分自身に持てるようにっていう願いも込めて、なんか今思うとね、作ったな、なんてことを思います。はい。ということで、2曲目はね、そんな、ことで、自分を愛するっていうことをまずテーマに、そう、自分を充実させるとさ、自分で自分自身のことを充実させると、おのずと隣の人も大切にできて、で、その連鎖が本当の意味での世界の和平っていうものになるなっていうのは、私はずっと信じてて、その信念っていうものがあって歌を歌わせてもらってるし、そのメッセージをお届けさせてもらっているんです。で、そのまあ、この今本当にちょうど地球っていうか、まあ、あの国のこととかさ、混沌とした感じになってますけれども、一日も早くね、本当にいい方向に、向かえますように祈りを込めて、そんな大事にする。自分を大事にする。隣にいる人を大事にするって思いを込めて、2曲目、この曲にしたいと思います。お聴きください。心に愛を。

月の2曲目お送りいたしましたのは、心に愛を。さあ、自分のことを大事に、自分にある感覚を大切に、今どう生きるか、今の選択が未来の日本に、世界にどんな影響を切るか、いい方へ向かえますように願いを込めてお送りいたしました。さあ、ここで私の告知をさせていただきたいと思うんですけれども、7月12日義新にてワンマンライブ開催いたします。6年目ですね。あっという間というか、過ぎてみればあっという間の6年なんだなと。すごい、なんか連続開催させてもらってると、まあ私なりに最初の頃って自分の成長とか、でちょっとね、年数重ねて経験を積むと、どんなことをパフォーマンスして、どんなことを今私は何を表現したいのか、で時を進めると、私は、世の中に貢献できる、私ができること、私が届けたいことで、聞いてもらえる人の何かになれるような表現家になりたいっていうことでこうやってきて、今年もなんか全てがその、さっき言ったね、その3段階のことが、なんか全てが詰まっている感覚になってて、でこの1年が私の音楽生活、また環境というかやり方が変わって、ぐっと濃く、まあ、一人で車に乗って運転して、ツアーに出てみて、連日連続でライブしてみるっていうことを、まあ、毎月のように県外へ出ることを挑戦してやってきたんで、

すごくね、ステージ、いろんなステージに立たせてもらって、ぐっと、一瞬にして、そう、地に足がついて、いつもの私で歌えるようになった感覚がありましてですね。あ、それはやっぱり私が積み重ねてきたものだなっていうのは、まあ自己評価なんですけれども、なんか今回のワンマンライブでは、そういうのを感じてもらえるだろうし、お届けしたいなって思ってます。そう、この、多分なんか外出ていろんなものを感じて、もちろん悔しさとかさ、思い通りにいかないとか、まあ思わなくていいことかもしれないんですけれども、自分なりの、理想の自分っていうものがあるからこそ思える感情だったりして。っていうのも、このきっかけ、ツアーに出るっていうきっかけをもらったのもね、おととしのチャンピオンガールズのみんなのおかげでございました。彼女がいたから、彼女たちがいて、今の私があるのは確実なので、その、みんなに、6人のメンバーに、届けたい。って思ってその時作った曲をお届けしたいと思います。心の陽だまり。

0: 月はお話ししたいこともたまりあってね、心の余白ができるとすごくそこに入ってくる感情感動がたくさんあって、全てを言葉にしたいし、文字に起こしたいし、歌にしたいっていう私のこう生きている限りの魂の喜びをこうやってね表現させてもらってるなっていう場がリコのお部屋の一人語りの時間だったりします。もちろん、誰かとねコラボすることとか、誰かとね共有共演することも楽しみに音楽活動させてもらっております。そしてお聞きいただいてる皆さんがいるかな、私が今おしゃべりできてます。聞いてくれている皆さんのことを想像して思いを持ってお届けさせてもらって、今月も本当にありがとうございました。ということでワンマンライブを一番に来てほしいなという思いがあるんですけれども、日々のライブもぜひチェックよろしくお願いします。いや、いよいよ次は半年になりますね。2026年も半年になります。皆さん今年を今を大切にご自愛ください。おやすみなさい。バイバーイ。
1: ご近所の皆さんと挨拶を交わすこと、散歩などで街を知っておくこと、たまにはみんなでキャンプに行くこと、社会参加も一つの防災、いつもの暮らしの中でできるアクションがあります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: ラジオ彩り保健室。皆さんこんにちは。前橋ラジオからお送りしています、ラジオ彩り保健室。パーソナリティを務めます性教育推進プロジェクト代表の藤野彩子です。この番組は性のタブー感を減らし、性教育を正しくポジティブに理解してもらうためのラジオ番組です。保健室にふらりと遊びに来るイメージでお付き合いいただけると嬉しいです。そしてナビゲーターはこの人、
1: むーちゃん防犯チャンネルお疲れ様でした。番組ナビゲーターを務めます赤ゲラクラフトの山田です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 5月はですね、もう本当にいい季節になって、バーベキューとかキャンプするのにいい季節になってきましたけれど、
0: いやいいよね、今一番気持ちいいよね、なんかさ、寒くも暑くもないからさ、あの山田のキャンプ場でも、ドラム缶風呂とか、
1: そうお客さん来た、
0: そうドラム缶ピザとかね、なんかちょうどいい季節なんじゃない？
1: そうなんですよ、一番虫もいないし、
0: あ、そっか、そう虫問題ね、
1: 蚊が少ないし、
0: 嫌な人嫌だもんね。そう
1: で、ゴールデンウィークもね、お客さん来て、あのドラム缶風呂をね目いっぱい楽しんで帰ってくれました。
0: いいな、私最近キャンプしてないからなんかちょっと羨ましいなあの、そうそう、私たち二人ですね、なんでこういつも一緒にね組んで仕事してるのってよく聞かれるんですけど、あの私のやってる性教育と、あと山田の本業のあの木工の仕事、木工の教育とかっていうことって、あの学校ではなかなかできない教育なんですよね、でそれを、まあ、あの届けたいっていう共通点があるのと、
1: はい、これよく聞かれる質問ですよね、
0: すっごい聞かれるよね、関係なくないみたいな、ね、そうそうそう感じで聞かれるけど、あともう一つですね、あの学生時代に YMCA っていう団体で、あの子どもたちをキャンプに連れていくっていうボランティアをやっていたんですね、だからあの基本的に2人とも野外活動とか、 なんか自然教育みたいなものがもともと好きなんだよね。
1: そうですね、愛さん、ね、冬場はスキーや教えてるし、
0: あ、そうインストラクターも ね、
1: あれも自然の中の教育だしね、
0: そうそう、
1: あの年齢は離れてるから、まあ、ボランティアをした時期も全然かぶってないし、あと俺は群馬で、愛さんはその YMCA の東京の YMCA で、
0: 支部
1: が
0: ね、
1: 全然ね場所が違うので、あの別々ではあるけれど、なんかねこう企業理念というか、教育理念みたいなのがね一緒一緒なので、なんかね、こう活動するにしても、同じ考えのもと子どもたちと一緒にいられるっていうのがあります
0: 。そうだね、なんか同じキャンプにも行ったことないし、その動きとかも全然見えてないはずなのに、なんか分かっちゃうっていうかね、
1: そうね、
0: なんかこう一緒にいてもそこをスムーズにいろんなことができるなって思ってますね。
1: で、これからイベントシーズン入って、私あの赤ゲラクラフトでは竹の弓矢作りとか、木工のワークショップ系イベント出展が増えていく季節なんですけれど、
0: 始まるね。
1: そうですね、あのラジオ系2人で結構会場にいることもありますので、見かけたらね本当声かけていただきたいなと思っております、
0: はい、
1: そして今日はですね、あの前々から SNS で、お伝えしていましたが、ゲストに来ていただいて おります、シンガーソングライター玉城千春さんです、ちょっとあの山田のすごい偏見だったら申し訳ないんですけど、なんとなくね、あやさんと玉城さん同じ匂いがしてて
0: なんだろう、ね、同じ匂い
1: あのまだ何も言ってないんですけど、なんか勝手に俺は二人がこう飲んでるところを陰からこっそり見ていたいというかね
0: いや本当ね、あの玉城さんもちょっとお酒飲まれる方ということで、ぜひね一緒に行きたいなと思ってるんですけど、今日はねいっぱいお話聞いていきたいですね、
1: ラジオ局では番組のリアクションメッセージ、あやさんへの質問を募集しています。お便り採用でステッカープレゼントしています。欲しい方は住所と氏名とともにステッカー希望と明記してください。ラジオ局のホームページ内メッセージフォームからお気軽にお送りください。で、過去回はですね YouTube、Spotify などラジオアプリからも聞き返すことができますので、ぜひ、ね、あの番組をフォローしてお楽しみいただければと思います。
0: はい、というわけで今週はゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉城千春さんをお迎えして、いろいろとねお話を伺っていきたいと思います。それではラジオ彩り保健室オープンです。

0: この番組は暮らしにワクワクをホンダカーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくり又野建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしています。
1: ラジオ彩り保健室、前橋ラジオより山田と彩さんでお送りしています。今日はですね、群馬の方ならおなじみなんじゃないかなというゲストに来ていただいております、はい、玉木千春さん、今日よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: お邪魔しております。
3: 嬉しい、
1: 嬉しいですね。
2: ありがとうございます。
1: 今日もね、収録の音は外には聞こえないんだけれど、うん、玉木さん来るよということで、前橋ラジオでね、収録しますってお知らせをしているんですけれど、
2: 既得な方々がね、すげえ暇だったんだと思う。すげえ暇じゃないと来ないから。私は行かない、
0: ね。多分ね、どうしても見たかったんだと思う。
3: でも彼は聞こえないけど見たかったんだと思う。
2: そうですよね。でもここに来なくても会えるからギリギリまで迷ってましたよ。玉木さん別に会えるからなって。
1: 声もね、ここじゃ聞こえないしね、今はね。ちょっと結構ですね、ラジオ彩り保健室、関東圏内とか結構全国で積極聞きたいってこと
2: も、なんか打ち合わせの時に伺って、
1: そうなんです、うん、ちょっと改めて自己紹介をお願いしてもいいですか。
2: はい、わかりました。一応定位地レコードからメジャーデビューをしたことがあるシンガーソングライターそして、家族相談士というね、民間の資格になりますが、心理の資格を持っていて、現在は群馬県に移住して太田市にあります相談スペース木漏れ日カフェ、というところで、カウンセラーをしております。玉木千春です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ラジホケのリスナーでもあるコウタくんがですね、うん、玉木さんとラジホケつないでくれて、今日がね、
2: そうなんですよ。その相談スペースによくコウタさん来てくれるんですけど、うんうん、ある時チラシを1枚持ってきて、はい、ここにゲストに出てくださいって言われましたって言われて、君何マネージャーみたいな、何仕事と、まあ、仕事じゃないけど、何取ってきたんとか言って、あ、そうなんて言いながら、じゃあでもちょっとまあ、ちょっとここに私が行く意味はわからないけど、とりあえず貼っとくねって言って貼って、でもそうだ、今日はちょっとお話ししたいことがあるから連絡してみようと思った下りで今ここにいます。流れで、
3: ね、
1: 自分の話されてると今思ってないでしょ、ね、思ってない。
2: 聞いて始めて、あんなに僕の話してって次々言われると。
1: いや、本当に光太くんありがとうございます。
0: ね、本当よね。
1: はい、群馬でおなじみと言ったのはですね、FM 群馬でもパーソナリティ。
2: そうなんですよ。3年フライデーフルスロットルっていう番組でパーソナリティをさせてもらって、はい、うん、現在デキンです。よろしくお願いします。
3: デキンなの？
2: デキンかな？デキンにされてる感を感じてます。ぜひこれを YouTube にアップして聞いてもらいたいなって思ってます。
1: そうですよ、本当に。なんか俺からすれば、
3: 今あれだっけ、ヒデちゃんの番組やってるんだ
1: っけ？金曜日の時間
3: で。同じ時間ね。
2: 同じ時間ね。うん、はい、まあ曜日も時間も関係なくできんです。
1: 聞いてるから
2: 、ね、ありがとうございます。
1: ちょっとデキンと言ってこの質問するのは悪い気がしちゃったけど、うんうん、ぜひフライデーフルスロットで聞いていた、リスナーさんにちょっとなんか一言いただけたらなと思って。いやでも
2: 本当にフラフルのリスナーさんってめちゃくちゃ優しい方が多くて、うんうんうん、先日もちょっと4月に群馬のヤンバっていうところで餃子フェスってイベントあったんですけど、うん、そこも来場者数6000人っていう、そう本当最高、過去最
3: 高。あそこに？
2: そう来て、で全体ですよ、朝10時から、私も8時半ぐらいから自分で設営とかしてるんですけど、それ全部リスナーが、僕は何やってるんですか？じゃあその程度だってとか、じゃあ君ドリンク係ね。とか
3: もうスタッフじゃなくて、
2: もう全部ファームをスタッフにするっていう新手のやり口で仕事をさせてもらってるんですけど、でも本当にずっと助けてくれて、移住してそんなに友達もいないっていうのを知ってるから、めちゃくちゃファンが友達になってくれましたね。はい、だから
0: 群馬の人って優しい、
2: 優しい
0: ですよね。
2: 優しい、本当に優しい。だから
0: 応援するって決めたらもう全力で応援してくれるみたいな。
2: だから群馬で一番優しくないのが群馬出身の旦那あいつだけは私を嫌い。それ以外の群馬の人は優しい。
1: それ以外、
2: う
1: ん、
2: そう、旦那はもう
0: 厳しめないなわけ
2: ですね。厳しめ、君はもう今世では頑張れないから来世で頑張りなさい。

0: だから今世の私には期待してないって言われて、
1: あ、いや私なんか同じようなこと今日今朝言われた気がする。
2: 今朝
1: も言われたような気がするけどな。
2: ほら、
1: もうあやは動かなくていいからみたいなこと言われたんだけど、
2: これね、なんかちょっと同じ匂い感じていたでしょ皆さん、ね、そもそもなんですけど、玉木さんのご出身はどちらなんでしょうか。
0: 広島県になります。
2: はい、はい、で旦那さんが群馬県の出身。
0: そうなんです、高崎出身で、で、はい、突然転勤が東京で結婚したんですけど、はい、主人が北海道に行くことになって、うん、優しい妻ならついていくと思うんですけど、行かねえよと。私は北海道には行かねえよと。かといって広島は帰らないなということで、うんうん、正直新幹線に乗ったら高崎から東京までって45分なので、これ東京に23年住んでた私の感覚で言うと八王子なんですよね。
2: 八王子行くと一緒
0: だから、もう東京の人にはなんでみんなこんな家賃高いのにまだ東京住んでんのって、群馬来なよ、群馬ってみんな田舎だと思ってるけど、八王子だよって言ったら八王子の人にやめろやって、群馬と一緒に住んだよって、めちゃくちゃ八王子の人にはいつも怒られるんですけど、群馬は東京の八王子だって言ってますね。
1: 確かに群馬
0: ほぼ一緒、
1: もう全然本当に安いからね、
0: 3分の1の家賃だし、うんうん、もう全く違うので、
1: 東京の駐車場代ぐらいで家住めちゃうね。
0: こっちのが平均がどれくらいかわからないけど、私が三茶に住んでた時の借りてた駐車場は48,000円、
1: ねね、それでもう車1台家に借りれちゃう、家借りれちゃうから、
0: そうそうそう、
1: 東京の駐車場レベルよ。
2: そうですよね。
0: そうだからもうバカなんです、まだ住んでる人、ね、だからここ最近移住が、ね、ずっと群馬1位になってるのは、やっと利口な人が増えたなと思って。
1: いや本当に、いやみんな群馬に来たらいいと思う、みんな前橋に引っ越してきたらいい。
0: でもみんな来ちゃって人が増えるとちょっと嫌なんですよね。私一田さんが言ってる何ていうの、なんかちょ、ま、何都会田舎、うん、程よい、ね、なんていうの、人との距離感があるこの群馬が好きだから、
1: まあ、このまだまだ、まだ土地空いてるから、
0: あんまり長くしたら大事なことできないですよ。
1: そうね、そうね、はい。
2: X のコメントで、ただ歌えるだけの漫談師っていう呼び方をね、名前言っちゃっていいかな。え、むっちゃんしか勝たんさん、ラジオネームさんのね。
0: あの人は私のファンじゃなくて、うん、前橋ウィッチーズのファンなんで。そのコメントは却下です。
2: 却下ですね。
0: あきくんパパいらないです。はい、いらないです。いらないです。
2: 本当にね、リスナーとの交流がたくさんある玉木千春さんなんですけど、ちょっと改めてこの家族相談室っていうのを俺知らなくてですね、はい、初めて聞くので、ちょっとこれについて教えてもらってもよろしいでしょうか。
0: ここからはすごく真面目な話をするとですね、家族相談室は冒頭に言ったように民間の資格になります、うん、ただ家族心理学を中心に、家族心理療法を中心に1年間ずっと学ぶんですよ、ね、うん、例えば国家資格の公認心理師の先生っていうのはバッと全体的に心理学を学ばれるんですが、うん、私たちはもう本当に家族に関することで、子どもたちの発達発育含め、その中で家族がどう、ライフスタイル、ライフサイクルが変わる中で、親もこう合わせてライフサイクルを変えていくんだっていう、その中で、何かこう、例えば子どもが学校に行けなくなったっていう時に、なんかこう犯人探しをするっていう考え方ではなくて、何か課題が起こっている、悪循環が起こっている中で、その当事者クライアントの子どもが学校に行けないという形で、それを表してくれる。だから単純にいけないことが原因ということではなく、そういう事象が起こっているっていう。で、その中でじゃあ、家族や学校でもいいんですけど、その子供を取り巻く環境の中でどんな悪循環が起こってるんだろうっていうのを、例えば、一人一人でカウンセリングするんじゃなくて、家族単位で、丁寧にお話を聞いていくっていうのが、家族相談士の一番の役割になります。はい。
1: 家族相談士っていう資格があること自体も私今回初めて知りました。
0: 私も群馬に移住してきて最初にできた島津さんっていうファンの人が教えてくれて、うん、君はこれを取りなさいってしつこく言ってくださったんで取ってみました。
1: もうね、なんかな悩みってね、一人一人個人のことって思われがちだけど、でもよくそれを紐解いていくと、結局夫婦関係にたどり着いたりとか、なんか親子関係に昔親から受けたトラウマがあったりとか、なんか全部そういう家族のことに結びついていくから、なんかこう、そういうこう専門家がいてくれて、そこに紐づけてくれて、で、その紐、ぐちゃぐちゃになった紐も解いてってくれるみたいな人がいるとすごくいいですよね。
0: そうですね。本当やっぱ家族だけで解決、それ能力がないからできないってことではなく、うん、家族だからこそ解決できないことがたくさんあるんですよね。なのでそこに第三者が入るっていうことで、あ、そんな風にあなたは思って、 ったんだね、あ、お父さんはそのように感じていてこう言ったんだね、あ、お母さんは今こんな風に感じてるからこういう言葉かけをしたんですねって、じゃ

0: 次に今みんなそれぞれ感じ取り方が違ったから、じゃあどうやったらいいでしょうねっていうのを本当に整理をしていくだけですね、一緒に。だから何かこうすると家族がうまくいきますっていう方法論があるわけじゃなくて、めちゃくちゃ母ちゃんが強いから回ってる家もあるし、めちゃくちゃ父ちゃん厳しいなでだからこそ回ってる家もあるし、なんかそう、あの子供もなんかそれなんか自分の思いを強く持っている子もいるしってなった時に、じゃあそれをどうしたらいいかなっていうだけのことなので、私は答えを持っているというよりは本当に交通整理をするっていう感じですね。
1: 夫婦喧嘩した時にうちにも来てほしいです。
0: でもあの今ようか迷ったんですけど、あの実は離婚問題がめちゃくちゃ私の相談群馬に移住して多くて、相当あの群馬弁護士会の方と仲良くなりました。小川明さんが市長になってなかったら小川さんに相談してたんじゃないかっていうぐらい、あの
2: 人手が足りなくて、
0: あの離婚問題はね、はい、あの相談多いですね。実はあの木漏れ日カフェにも来る方多いですね。
2: 子供たち その不登校の問題とかも、
0: そうです、あ、そうです、そうです。真面目なんですけど、ずっとあのね、一番多いのは2016年から私はあの命の参観日っていう講演をしている中で、当時からあの自殺が3万人切りました、2万人台になりましたって言ったけれど、19歳以下の自殺率だけ2016年から増加傾向にあったんですよ。で、なんで子供だけこんなに増えるのかなって思って、でどんどん子供の LINE 相談っていうのが増えてきて、現在2800人 LINE の登録があるんですけど、あの公式 LINE の、なんか一番多い日で200通の LINE 相談、朝起きてから今日は学校行けなさそうとか、お腹痛いとか苦しいとか、今一人で泣いてますとか、なんか朝5時から学校行く8時半ぐらいまでが子どもたちが戦う時間なんですけど、その間ずっとやり取りを毎日毎日こう2016年からして12万通やってきたんですけど、やっぱそのガッとまたさらにここ過去2年連続19歳以下の自殺率っていうのは増加、過去最多を継続してて、やっぱそのちょっと前に2021年の段階で、まあ島津先生に言われた時にピンときて、結局じゃあ学校行かないって言った中学生の女の子と半年 LINE のやり取りしてたら、ちょうどコロナ禍だったんですけど、お母さんが介護士をしてて、私もちょっとそれはすごく反省してる点なんですけど、ずっとその子が何か学校に嫌なことがあってとか、何か彼女自身に課題があって学校に行けないんだと思って、まだ資格取る前ですね、ずっと LINE 相談乗ってたんですけど、その子が半年ぐらいもうずっといろんな話してたら、ポロッと言ったんですよ。うちのお母さん介護士してて、今エッセンシャルワーカーはすごく過酷な状態にあって、実はお母さんが心の病になってしまったと。で、自分が学校に行ってる間にお母さんが自ら命を絶ったらどうしようと思うと怖くて学校に行けないって言った時に、今日はだからやっぱ最初に言いましたが、あの何かの要因を背負って学校に行かないという形で、今抱えている怖さを表しているんだと思った時に、やっぱりこの子一人と話すことだけが解決にはならないと思った時に家族相談所を取ろうと思いました。
1: 優しさでね、お母さんのことが心配だから学校に行けない、
0: 結構多いですね。
1: 学校に行けないだけを見ちゃうと、なんかサボってる子だとか頑張れてない子だみたいな風にとらわれがちだけど、その理由をちゃんと聞ける人が必要ってことですね。
0: そうですね、本当にかなり多いですね。やっぱシングルの家庭でお母さんが夜のお仕事をしてて、朝起きられない、お母さんが起きられないと下の子たちを保育園に連れて行けないから、あの私が代わりに連れて行かないといけないから必ず中学校は遅刻してしまうと。で、遅刻が続いて行きづらくなるとか、それとやっぱりその子自身が学校に行かないではなく、まずお母さんに助けがいる、下の子供たちにも助けがいるとか、やっぱ本当に全てが連動しているってことは多々やっぱ12万通答えてきてあるなっていうのは感じてます。
1: 今ね、ヤングケアラーなんていうね、言われ方をしてますけど、やっとそこにもなんかこうね、あの焦点がね、合ってきたっていうか、なんかみんな知らないと助けられないから。
0: そうだ、本人もやっぱ当事者意識がないので、家族のことを家族で解決するのは普通って思っているので、自分がヤングケアラーだっていう言葉に当てはまるっていう意識っていうのは、まだほとんど子どもたちは持てない。
1: 貧困とかもね、うちよりももっと苦しい家があるだろうっていうふうに思っちゃうと、助けを求められない。
0: そうです。あの、助けが必要だと思ってない。ただ、やっぱりちょっと、孤独だから話聞いてもらえますかって LINE はするけど、わざ わざ行政の窓口までとか、うん、学校にで全部話すとかっていうところまでのあと一歩がハードルが高いっていうのはあるんだと思います、うん、まあ、
2: 子供一人の姿を見てるとその問題の本質が見えてこないからこその家族相談士ということなんですよね、うん、はい、基本的にはその、LINE の相談とかは別に保健室みたいな場所があるわけではなく相談を受けていて、
0: もう公式 LINE になっているので、うん、私はもう全国37都道府県300校の、うん、以上の小中高大学で講演をしてきていて、うん、今はもう本当に朝話した子は宮崎の子だし、夜話してたのは北海道の子だしっていうことで、カウンセリングルーム自体は大田にしか、大田と広島にしかまだ拠点がないんですが、うんうん、公式 LINE は全国どこからでも答えられるので、うん、はい。
2: で、この間我々もね、視察というか打ち合わせでお邪魔させてもらいましたけど、うん、木漏れ日カフェというところが群馬県の太田市にあるということで、
0: そうなんです、
2: はい、これちょっとどんな場所か改めて教えてもらってもいいですかね。
0: ありがとうございます。ここはですね、月4回開かれています、うんうん、飯塚町というところに、太田駅からすぐ徒歩10分ぐらいで着くところにあるんですが、うんうん、2階が精神科の訪問看護ステーション安らぎというのがあって、その1階のスペースを借りる形で月4回座談形式でお話をしています。で、 LINE 相談も無料なんですが、ここの1時間半も、基本無料です。なんならお菓子いっぱいあるし、ジュースもコーヒーも飲み放題だし、気使ってそんな飲むなよとか言うんですけど、みんなすげえ飲むんですよね。まあそれはジョークですけど、いいよって言いながら、でキッズスペースもあるので、親子で来てくださる方も多いですし、月4回のうちの1回は若者の日となっていますので、その日は中高生大学生ぐらいまでの年齢の方だけでいるっていうこともあります、うん、で、この度今日来た理由ですが、うん、NPO 法人になりまして、はい、3年やってきたんですが、やっと4年目の今年に NPO 法人相談スペースコモラギビカフェとなりまして、改めて頑張っているところです。
2: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: NPO 大変ですもんね、立ち上げるのがね、
1: はい、コモラギカフェね、本当つい先日伺わせていただいたんですけど、
0: はい、
1: 本当ね、日差しがいっぱい入る、
0: 窓でかいですよね、
1: すごい気持ちのいいお部屋で、
0: はい、
1: で、1回4人までって言ってました。
0: そう、あ、4人とか 4組ですね、親子で来ていただいたりすることとか、ご夫婦家族で来てくださると4組にしてても12人とかになっちゃう時があって
1: まあ基本的にはでも少人数で、
0: そうですね、
1: はい、円卓に、はい、みんなで座ってね、囲んでお茶飲みするみたいなスペースになってて、
0: おっしゃる通りです。
1: なんか初めて行ったんですけど、居心地が良すぎて、なんか前にも来たことあるかなぐらいの、感じになりました。すごく良かったです。
0: 昨年はこの4月まで330組来てくださったので、それは結構すごいなとは思っていますね。
2: この木漏れ日カフェ3年間続けてきて、今、はい、NPO になるということなんですけれども、はい、この NPO にするにあたっての経緯とかもありますか？
0: もともと広島出身って冒頭におっしゃっていただきましたが、うんうん、広島の方で、はい、私はハルモニアットホームという、広島で引きこもり支援をやっている精神科病院があって、そこがもともとこの NPO 法人フットアンドワークというところで相談支援事業だったり就労支援とか様々な活動を広島で行っているんですね。で、そこで私は引きこもり支援を、6年前からずっとお手伝いする形を、取っていました。で、うん、そんな中でありがたいことに、この相談スペース木漏れ日カフェは太田にある三枚橋病院さんが母体にあったんですが、広島にあります瀬野川病院さんと三枚橋病院さんがこの度医療間連携っていうのをすることになって、うん、その医療間連携の一環の一つとして NPO 法人フット&ワークを群馬に持ってきてくださって、うん、そこに相談スペース木漏れ日カフェが入る形になって、うん、NPO になりました。
2: NPO 法人になるといろいろ助成金とかも受けられたり、いろんな理由が、
1: 行政と連携しやすくなるんですね。
0: そうです。今まで本当に持ち出しで、病院さんの行為で持ち出しで全部、う
1: ん、
0: まあ、
1: 無料ですもんね。
0: 無料で、そうなんですよ。で、さすがにやっぱちょっと病院に来るほどではないよっていう、要は投薬治療が必要じゃないけど、でもやっぱお母さんも誰かに話聞いてほしいよね、お子さんも話したいよねっていうところを無料で話聞くよっていうので、病院さんにはかからないっていう、でもちょっと話を聞く人が必要って、ちょっとクッションのような場所としてその木漏れ日をやってたんですけど、やはりすべて持ち出しになっていたので、まあ NPO になることによって、まあ助成金だけじゃなくより活動の幅が広がるので、これやりたいな、あれやりたいなと思った時も、法人じゃないと難しい 難しいということをよく言われていたので、これでやっとより利用者さんにも役に立てる団体になっていけるんじゃないかなとは思っています。
1: なんかね、カウンセリングってとこうなんかハードルがちょっと高くなっちゃったりとかするからおっしゃる通りです。しかも日本ってなんかちょっと我慢することが美徳の文化だったり
0: するから、おっしゃる通りですね、
1: なんかこう病気の人しか言っちゃいけないとか、ちょっと恥ずかしいものだみたいなイメージもあるから、あれぐらいこうね、フラットに話せるスペースがあった方がやっぱりステップとしてすごくいいですよね。

0: しゃる通りです。なんか娘さんが学校に行けなくなったっていう子がいて、その子はもう病院に行きたいというんだけど、お母さんがやっぱりこう、まあ、メンタルクリニックとか精神科病院というものにすごく偏見スティグマがあって、病院には行かせたくないという思いがすごくお母さんが強かったんですよ。だけど娘さんが行きたいということで、まあカフェならいいよってまず来たんですよ、
1: ね、
0: そしたら本当にあやさんたちが話してくれたように、同じ子育て中のお母さんとか、未就が、まだちっちゃいお子さんを連れてるお母さんとか、同じ主婦層の人も結構多いので、みんなで、いや子供のああいうのってどうしてますとかって、本当座談形式で井戸端会議みたいに喋ってて、お母さんの中で一気にイメージが変わって、あ、こんなに話をするって違うんだと思って、その後娘さんがやっぱりもうちょっと専門的な人と話したいって言った時に、うちは、公認心理師さんもいるので、そこから有料になるんですが、まあ、公認心理師さんと話して、公認心理師さんが話した時に、やっぱりこの子には医療治療が必要かもって思った時に、今言ったように2段階踏んでいたので、お母さんに公認心理師の先生が医療治療につながってもいいんじゃないんですかって言った時に、すっとお母さんがじゃあ病院に行きますっておっしゃって、まあ、娘さんはつながることができて、そのまますぐに学校に復帰できたっていう事例もあったので、うん、あやさんが言った通り、すごくこうハードルがとても病院高い、うん、でも、うん、なかなか今辛いって時にすぐ行けないと深刻化してしまう、で深刻化した結果長期化してしまうっていうケースは少なくないので、まあ、できるだけ早期になんとなく雑談してわーって吐き出したら楽になりましたっていう心を健やかに保つ場として活用してほしいなっていうのがあります。
1: うん、はい、大事だと思う。
2: もうですね、本当
0: あ、ごめん時間だね、
2: 本を出すという話をね、しっかり聞こうかなと思ったんですけれど、いやでも次週にちょっと回して、
0: あ、
2: でもお知らせだけしてもらってもいいですか。
0: はい、ありがとうございます。この度5月30日に本文社という出版社さんより、死にたい彼女と住んでみた相談が身近になる社会という本が、出版されます。この本には私が先ほど話した12万通を超える LINE 相談、具体的にどういうふうに乗ってきたか、また民生委員さんとか相談支援の業務をされている方々がどのように傾聴をしたらいいか、木漏れ日カフェに来ている方で、了承を得た事例なども、載せている作品になりますので、ぜひぜひ読んでいただければと思います。
1: タイトルが衝撃的だもんね。
0: そうですね、これは実際に今ビルから飛び降りますっていう女の子と実際に群馬で暮らすところからストーリーが始まっていますので、このタイトルになっております。
2: はい、この書籍についてはじゃあ来週もうちょっと詳しく、
0: ありがとうございます、
2: と思います、はい、ということで、今週はシンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんお迎えしました。玉木さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: ラジホケ。
1: 番組エンディングの時間となりました。今週5月の5週目生放送でお便り会をしようと思っていますので、テーマメールは前橋の好きなところということでね、お便り募集していますので、ぜひぜひ送ってください。そしてラジオ系では番組へのリアクションメッセージ、あやさんの質問を募集しています。過去の放送回は YouTube、Spotify などのスマホアプリから聞き返すこともできますので、ぜひ番組をフォローして、お楽しみいただければと思います。
0: というわけで来週も引き続きのゲスト回となります。シンガーソングライターで家族相談師の玉木千春さんに、命の参観日の講演のことから、ちょっとね、もうちょっとプライベートなところまでもっともっとね深掘りしてお話を伺いたいと思います。本日の相手は性教育推進プロジェクトのあやと
1: 山田でした。
0: 来週もまた彩り保健室でお会いしましょう。
1: おつほけ。この番組は暮らしにワクワクを、本田カーズ群馬、県内最大級の専門学校中央カレッジグループ、安らげるビジネスホテル前橋ホテルルカ、景観よしホテルサンダーソン、子どもの育ちを応援するワクワク創造アトリエ、地域に根ざした建物づくりまたの建築設計事務所、元総社町で10年韓国料理カンカンキッチン、アコーディオン弾きリンの提供でお送りしました。
2: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
3: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米

0: 米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイティ
2: ー&鶴の
1: なんとか
2: かんとか。
1: 前橋ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ラッシャー改めマイティー&ツルのなんとかかんとかの時間がやってまいりました。え、今日もこう前橋本町にあります前橋ラジオ、略して前ラジのスタジオから実況生中継でお送りしております。え、これから30分、あなたの耳やあなたの体を離れて懐かしいあの時代にタイムスリップ。俺再び30分、ラッシャーズマイティー萩原です。
2: ツルちゃんです。本日は難関スーパースター列伝、立ち止まるな、弱音を吐くな、夢を諦めるなをお送りいたします。
1: この番組はリスナーの皆さんからのメッセージを大募集しています。昭和平成時代の思い出、当時流行った曲のリクエスト、我々への激励や誹謗中傷の数々、何でも構いません。メールアドレスは数字の8番、あとマーク前ラジドットネット。前橋ラジオのホームページにありますリクエストフォーム、こちらもご活用できます。また、あと番組の公式 X、 ラシアの2のなんとかかんとか、あと前橋ラジオ、こちらフォローしていただいて、ダイレクトメッセージチャット送っていただければ、番組内でご紹介をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
2: はい、
1: うん、ということでね、まずはあれですか、いいのか、キングオブピッツァの話は。
2: あ、どうぞしてください。
1: 別に何もすることないですけど、あ、全部今年は食いましたっていう。
2: おお、でもやっぱり優勝したとこは美味しかった。
1: うん、そうそうね。
2: あ、そう、
1: うん、
2: いや、もう俺会ったよね、ラッシャー君に。
1: はいはいはい。
2: 実は俺一個も食わなかった。
1: あ、そうだ、早く食いに行けって言ってたじゃんかよ。
2: いや、だってさ、急にさ、なんか、あれと思って、知ってる人が出てるわと思ったから、
1: うんうん、
2: これ行かなと思って、うん、どうせ多分午前中ぐらいしかいないかなと思ったから、
1: もうお昼ぐらいだ
2: もんね。そう、もう何、ブランチを食べたらと思って、
1: うん、
2: もう何も食えねえやーっていうところで行ったから、
1: うん、
2: 何も食えなかった。
1: ピザ別腹とか普段言ってんじゃん。
2: 言わないよ俺、ピザは別腹なんて。昔ほらピザってさ、あのドミノピザとか、
1: はい、
2: もう一個有名なピザーラとかあるじゃん、
1: うんうん、
2: あんな M とか1枚とか食えてたけどね。
1: ほら、
2: 今全然、うん、
1: でもね、あのダマキさんね、1位になったところ、
2: うん、
1: スタート当時は意外に人並んでなかったんですよ、
2: はい、はいはい。
1: だから、あ、いつでも行けるねみたいな感じだったのに、
2: うん、
1: いや、気がついた、日曜日なのかな、なんだろうね、じゃあね。
2: あれ、どこのお店？桐
1: 生。
2: あ、桐生なの、
1: うん、
2: おお、
1: すごか。
2: いや、もうね、俺てっきりね、もう優勝決まってんだろうなと思って。
1: はいはいはいはいはい、はい、
2: 多分もう今年もなんつったらいいの、ピースか、
1: うん。
2: なんつったらいいんだけど、まあ、なんだろうなと思ってたから、うーんと思ってた。
1: そうね、
2: そうそうそう。結構だってサンダーソンだって美味しかったじゃん。
1: 美味しかったですよ。でしょ、美味しかった、
2: うんうん、これで今年は知ってる人のお店が辞退しちゃったから。
1: あ、はいはいはいはいはい。
2: あの、ほら、トミーも働かなくてよかった。
1: 働かなくてよかった。じゃあ、食べた時、
2: トミーも食べない、
1: 食べない、うん、何しに来たんだよ。
2: いや、みんな頑張って
1: る様子を見て、
2: あと、なんか満腹げなラッシャーを見に、満足げな顔していたよね。ラッシャー君、
1: いや、全盛期がしましたからね。やっぱり朝一番からいるとできるんだなっていうのは分かりました、うん。
2: だって朝一、え、何店舗だって。
1: 11
2: でしょ。
1: 今回あの仙台から友達来てくれたんで、うんうん、2人で並んだんですよ、
2: うん、
1: で最初にうち の, なそ, のそれがね、初めてだから、
2: はい、
1: ピースカさんに、
2: はい、
1: まあ、とりあえず並ぶ、
2: うん、
1: もう並んでるわけですよ、
2: うん、
1: で彼が、1枚持ってくれたのに、これ2軒買い物に行って、
2: うん、
1: しかもビールも買っちゃいましたからね、うん、
2: へ
1: え、うん、でテーブルで待ってて、
2: うんうん、座るとこあった、
1: 座るとこあったよ、屋根の下。
2: お、すげえじゃん。
1: ええ、俺立ってましたけど、風が強くてさ、もうコップ倒れるわ。
2: でしょ。
1: ピザ飛ぶわ。
2: でしょ。
1: 大変
2: でしょ、
1: うん、
2: いや風強いのになんか嫌だなと思って。

0: さ。
1: そう、俺もなんかこの風やだなと思ったら、うん、ただの嫌じゃないの、ピザが飛ぶのよ。
0: フライングピザ。あ、いいね、空飛ぶ円盤みたいな。もう
1: 大変大変
0: だよね、
1: うん、うわーんって、ね、
0: あ、そう、
1: まあでもよかったです。やっぱり一人で行くとなかなか全制覇無理だけど、二人だとできるんだな。
0: じゃあみんなワンカットずつ分けた感じ。
1: そうそうそうそう。
0: おお、うん、あれ4分の1500円だっけ。
1: 4分の1500円。
0: ああそこそこ、うん、若い衆も行ったんかね。そこの
2: 今年はちょっと無理でした、
0: うん、ああそう、そっかそっか。去年行った。
2: 去年は行きましたけど、うん、あのもう並ぶ時間がもう大半で、やっぱ一人で行くんじゃ全然枚数食べれないなって思ったんですよね。
0: そうなんだよね。まあなんつったらいいの、並ぶのがね。
1: そう、
0: あれだ、この間のほら焼きまんじゅうだってそうだったじゃないですか。
1: そう
0: そう、並ぶ割に買えないみたいなさ、90分待ちとか、うん、地獄だなみたいな、
1: うん、
0: あと一番思ったのが花火大会とか行ったことない。
1: あるよ。
0: ある、
1: ずいぶん昔にね。
0: ああ昔にね、うん、今の花火大会ってこうキッチン、お店がいっぱい出てるわけですよ、前橋の屋台じゃなくて、
1: うんうんうん、
0: それでそれ並んでる間に花火が始まって、
1: うん、
0: もう花火大会並びながら見てるっていうね。
1: お、まあ、見れるんだからいいんじゃない。
0: ぜひ座ってみたいじゃないですか。
1: そういうことね、う
0: ん、だってわざわざさ
1: 汗き買ってるから
0: 指定席買ってんだよ。あれが本当ね、どうにかしてほしいんですけど、
2: まあ、いや、まあ、僕を見られてもちょっとまだ難しいと思うんですけど、ね、
0: 若い子に何とかしてもらわないと。
2: あ、そう、まあ、考えようはあるかもしれませんけどね。
0: 本当ね、うん、あれ、あれ、いろいろ食べたいもんあるのに、
1: はい、
0: 買えないっていう、はい、うん、しんどいなっていう、うん、
1: もう本当ね、今回は作戦勝ちだったと思いますよ。
0: なるほどね、さすがもう何度も言ってると、う
1: ん、言ってるか、いや今までずっと一人だったから、
0: はい、
1: 限界あるわけですよ。
0: おうおう、
1: だってビール片手に持ったら、うん、皿1枚しか持てないわけじゃないですか、
0: はい、
1: で皿を友達に預けて、はい、ビール買ってきたりとか、うん、そういうことできるわけですよ。
0: そうね、
1: だから、うん、結構ね今回ね作戦勝ち。
0: じゃあ毎回誰かと行きゃよかった、
1: うん、だからそうだなと思って、
0: お俺の中じゃラッシャーはもうキングオブピザっていうとビール片手に皿持ってるっていうねイメージしかないんですけど。
1: いやそれ正解ですよ。大正解でしょ。
0: それでウロウロしてるっていうね。
1: 大正解でしょ。、うん、
0: そっか、
1: そうで、なんかねインタビュー受けちゃって、
0: ムーさんから
1: ジェイコム、
0: へ、
1: うん、
0: うん、てっきりムーさんかと思って。違うんだ、
1: ムーちゃんもインタビューしてきましたよ。どこから来たんですかって。
0: 仕込みじゃねえかよ。
1: やめろよそれみたいな。そうそうそう、ジェイコムなんか放送しますよって忘れちゃったけどね、いつやるんだか。
0: うー
1: やっぱ俺なんだと思ってね。
2: やっぱ
0: 何とか言ってやる。
2: いや見習っていきたいですね。
0: いや見習わない方がいいよそういうとこ。もうちょっと謙虚な気持ちになった方がいいよ。
1: うん、引き寄せるんですよそういう人たちを。
0: なんかしてたんだろう。
1: いや普通にあのビール飲んでピザ食ってただけだよ。だから、うん、オーラですよオーラ。この何芸能人オーラっつうの、
0: おお、
1: 芸人オーラっつうの。
0: なるほどね、うん、
1: だ吉本の新喜劇に社員旅行で行った時に、
0: はい、
1: 並ぶわけです
0: よ、はい、
1: と入り口ロビーのところで芸人さんたちがなんかこう配信やってますみたいなこと言って、はい、
0: うん、
1: 何か一言喋ってくださいみたいな、
0: うん、
1: 俺なんかっていうね、うん、
0: 分かった、コメディアン顔してるからね。
1: コメディアン顔っていう
0: だよね。
1: だから
0: きっと
1: わやっぱ俺かっていうね、
0: なんか面白そうな顔してる
1: みたいなね、
0: うん、いじりがいがある
1: んだ、いじりがいあるんでしょうね。まあそれはそんなことで、
0: はい、
1: まあ、今日本当はね新猿の惑星っていうね、猿の惑星の5部作の3つ目をお話する予定だったんですけど、
0: はい、
1: 週末にものすごい事件が起きちゃいまして、
0: ああね、かわいそうに高校生さ、
1: うん、そういうあの切ないやつじゃなくて、
0: あ違うの、
1: あのトランプさんが、
0: うん、
1: UFO 情報をついに開示しました、
0: はいはい、
1: っていうのは、うん、あの161ファイル今出てるんですよ、
0: はい、放送
1: ってね、一個一個見て翻訳して、調べていくんで、8月の

0: ということで今日はですね、大場健二さんを忍んでのコーナーをしていきたいと思いますので、僕らの世代のヒーローですからね、皆さんね。ね、ずっとね。
1: そうですね。
0: あんまそうでないらしいんだけど、
1: ね。だって全然、俺のニュースには出てこなかったもん。
0: おかしいよ、それ。君のそのチョイスがおかしい。
1: いや、違う。ニュースってさ、ほら、自分がよく見てる方向性のニュースが出てくるじゃん。
0: はいはいはい。
1: ラッシャーはやっぱりそういうのばっかり見てるから。
0: そういうのばっかりどういうことよ。
1: そういう系のニュースが出てくるんだよ。
0: いや、どうだろうね。
1: だから俺とちょっと違うニュースがね、
0: うん、本当今回ね、ちょっと本当悲しい事件と。
1: なるほどね。
0: ということで、ええ、そんな状態の中で5月13日の、はい、スタートです。
2: これは曲先に
0: あなんとかかんとか。

0: dig that crazy chick。
1: はい、ということで今日はちょっと順番を変えて先にメール読んでいきたいなと思います。
2: あ、そうなんですね、うん、はい、じゃあいきますよ、はい、ラジオネームわかりますしんさん、
1: はい、
2: マイティさん、つるちゃん、リスナーの皆様、こんばんは。
1: こんばんは。
2: 夕立って感じですね。
1: あ、雨ね、うん、ちょうど俺こっち来るとき降ってたから
2: 。あ、そう、うん、そうなんだよね、
1: うん、
2: まあ今日来るって言ってましたからね。
1: はいはいはい、
2: はい、本日の有名人誕生日ですが、うん、グラミー賞歌手スティービー・ワンダーさん、おー、1番です。ボビー・バレンタイン監督、
1: うんうん、
2: 1、2の三四郎漫画家、
1: はいはい、
2: 小林誠さん、
1: はい
2: はいはい、爆笑問題太田光、和製モンロー、
1: 和製モンロー、
2: 井上若さん、
1: お
2: ママさんグラビア熊田陽子さん、
1: うん、
2: 独特な言葉遣い滝沢カレンさん高崎翔子、改め高橋翔子さん、
1: はいはいはい、
2: 誰、
1: まあ、なんだろう、グラビア
2: などなどだってまた先日逝去された貞子の生みの親、
1: はい、鈴木監督、
2: うん
1: うん、
2: もう本日お誕生日だって、
1: あらあらあらあら、
2: ご冥福をお祈りいたします、はい、リクエストは本日お誕生日のよりこさんのインディーズアルバムの一曲、うんうん、本当はねでお願いします。ではまた。よりこさんって知ってる？
1: インディーズの人なんだ。
2: 見た、いや、インディーズ、メジャーの、インディーズの頃って書いてあるんだから。
1: あ、メジャーになった人。
2: いや、わかんない。全然どこの誰かわかんない。
1: ああ、
2: わ
1: かんない
2: です。うん。バタコさんだな。バタコさん。
1: バタコさん知ってる。
2: 違う違う、バタコさん。何子さんだっけな。まあ、昔そういうのいたんだけど、まあいいや。ちょっと忘れちゃった。
1: バタコさん僕も知ってますよ。
2: それアンパンマンね。
1: そうそうそう。
2: はい。それから次、
1: うん、
2: マイティ萩原さん、
1: はい、
2: 鶴ちゃん、リサーミさん、こんばんばばん、
1: こんばんばばん、
2: 毎度帰ってきた暇人タロスです、
1: はい、
2: 生存確認メールです、
1: うん、
2: 今日も無事生きてますよ、
1: よかったです。
2: 渋川にあるマンホールの蓋がイニシャル D 関連になっている場所が数箇所あるらしいので、
1: 聞いたことある、
2: 小池と行くことを計画中です、う
1: ん、場所わかんの、
2: うん、多分出てるんじゃない、もうみんな行ってるからさ。先週渡した餃子風味のエアリアルはいかがでしたか、うん、はい、
1: 美味しかったです。
2: それだけ、
1: うん、
2: 餃子っぽかった、
1: 餃子っぽかった、まあぽかったっていうか、まあ餃子食ってるわけじゃないからね。
2: あ、そう、
1: うん、
2: ですね、私がいただいたプラモデルは、
1: はい、
2: 焼き色とか色塗るのかなと思ったら、
1: うん、
2: シールがついてた。
1: あ、おお、
2: でもね、あの皮と、
1: うん、
2: 中の具、
1: うんうん、
2: 具が具、
1: うん、
2: ほら餃子の中の具があって、あ、うん、具は自分で塗れみたいになってた。そうそう、かでも皮かぶしては分かんないんだけど。
1: あ、なるほどね。
2: そうそうそう、
1: 好みの色に。
2: そうで、羽つはついてないから、
1: うん、
2: 羽作るのが難しいと思うんだよな。
1: まあ、多分ね、うん、あの食品サンプルみたいな。
2: そうそうそうそうそう、そうなんですよね。それでね、
1: うん、
2: タロスさんがね、
1: はい、
2: リクエストがあります、
1: はいはいはい、
2: ストックメモしてあるやつから、
1: うん、
2: バックナンバーの水平線お願いします。ではまた。
1: なるほどね、うちもラッタワー推しだからね。

0: そうなの。バックナンバー知らないだけじゃないの。
1: まあそんなこともないですけどね。
0: 太郎さんバックナンバー知ってんの？
1: あの人意外に守備範囲広いよ。
0: 聞いてんだじゃん。
1: 聞いてんだと思う。
0: なんか最近の曲ってさ聞く？
1: あ聞かない。
0: 何ミセスグリーンアップルとか。
1: あ聞かない聞かない。
0: アラドウィンプだっけなんかそのとか。
1: 胸張ってる聞かない。
0: でしょ？うん、でしょ？
1: 大丈夫どう今食べてんだ
0: よ。いやいやあと何？余熱ほにゃららとか。余熱
1: 夜ああはいはいはい、はいうん、
0: なんかアメリカで賞取ったみたいな。
1: あそうなんか
0: 出たけどおなんかさ入ってこないんだよね。
1: なるほど。
0: なんかなんつうの自分の耳が拒否するわけじゃないんだけど。
1: あそしたらドラマ見ればいい、
0: うん、
1: ドラマの主題歌だったら多少入ってくるかもしれない。
0: そうなんだよ。それがさ、うん、長くなって悪いんだけど、
1: いい
0: 朝ドラ見てるのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、
1: はいはいはい、はい、
0: 見てる？
1: 見てない。
0: あそうなの、
1: うん、
0: あれ見てると主題歌が、うん、ミセスグリーンアップルなの。
1: あ今、
0: うん、
1: あらまあ、
0: ミセスなんだよ、
1: うん、
0: だから毎朝流れてくる。
1: まあそうだろうね。
0: そう、うん、もうなんか自然になんかさ自分の耳にさ入ってきてさ。
1: よかったじゃん。
0: いやよかったんだよ。なんだかもうなんかもう気がつくとなんか、
1: う
0: ん、耳の中に流れて、
1: お
0: う
1: お
0: う
1: おう。
0: あんまりミセスグリーンアップルって好きじゃなかったけど、
1: うん、
0: なんかミセスグリーンアップルってさ曲似てない？あれそうでもねえんだ。俺みんな同じ曲に聞こえるんだよ。
1: それはつうじゃん。ごめん、あの脳が脳化してる。
0: マジ？いやそれはさ見た目があのほらなんつうのねえ。エビチューとかみんな同じ顔に見えるとかさ、なんとか坂みんな同じ顔に見えるとか、それならわかるけど、うん、曲だよ。
1: だからさ認識できないんだよ。識別できないんだ
0: よ。そう
1: 細かいところ。
0: そうなんか、
1: ね、それアーティストさんですからね、
0: うん、
1: そんな極端にあのなんだろうヘビメタから民謡までみたいな幅はないわけじゃない。
0: まあそうだけど、うん、でもさなんつったんだあのなんつうのあのボーカルの大友さんだっけな、違うな、なんとかさんっていう人の高音みたいなのを生かした、
1: うん、
0: また最近テレビによく出てんだよねあの3人ね。3人とも出るようになったんね、うん、すごいんだよ。知ってる？ミセスグリーンアップル。
1: 私名前知ってるけど、
0: うん、あ知ってる、
1: うん、見ない
0: 。ミセスって、
1: いや分かるよ分かる分かる、
0: ミセスって訳すらしいよ。
1: あそうだ、
0: うん、俺がアップルアップル言ってたら違うよって言われて。
1: それは違うだろうな。それは違うだろうな。
0: うん、なんか甥っ子から誰それ
1: って言わないだろうな。
0: 誰それ？ミセスって言うんだよとか。
1: それがもう全部言うから。アップルっては言わないだろうなっての俺でもなんとなくは。
0: そう。でもミセスって言うと思わないじゃん。
1: まあまあまあ。
0: うん。なんなんかなと思ってさ、最初ミセスグリーンアップルなんて言うからさ、うん、この人たちはもしやみたいな。
1: みたいな感じだった。
0: うん。ということなんです。
1: はいはい
0: はい。はい、で。メールは以上です。
1: ありがとうございました、
0: はい、
1: それではですね、
0: はい、
1: ジングル挟んで、読み込んだと思います。
2: なんとかかんとか
3: にゃんとかかんとか
4: なんとかかんとか
5: なんとかかんとか
6: なんとかかんとか
7: なんとかかんとか、
1: 難関スーパーサーレゼン。ということでね、今日は立ち止まって弱音を吐く夢明け大場健二さん
0: が言った言葉なんですね。
1: これ違う、あの歌の中の。
0: あ、そうなの。また難しいな。
1: つるちゃんはあんまりこう馴染みのない俳優さん。
0: はい。
1: 本名は高橋健二って言うんですけど。
0: ほー。
1: 同級生にいますけどね、高橋健二。
0: そうな。うん。
1: で、大場っていう名前の由来は何かっていうと、
0: うん、
1: ジャパンアクションクラブの。
0: はい。あ、そうですよ。第一期だからね。
1: そうそうそうそう。
0: うん。
1: 千葉真一さんのもう一番弟子なんですよ。
0: あ、そうなんだ。うん、
1: それなので、千葉さんの葉っぱの葉を、もらって、うん、

0: 大きくなれよっていう意味を込めて大葉という、
1: あなるほどね、
0: 変わるんですよ。
1: ほう、面白いね、その言われ
0: 意外に。この大葉健二さんって、うん、その特撮のスーツアクターをやってて、古いところだと人造人間機械だ、
1: はいはい、
0: 秘密戦隊ゴレンジャーの赤レンジャ
1: ー、ほう
0: なんかもやってるんですよ。
1: 苦労してるんだね。
0: 苦労してます、
1: はい、
0: で素顔で、ジャッカー電撃隊に出てったりとか、
1: うん、
0: はいはい、まあ、体を動けますんで、はい、カラポリンアクションが割と得意な人なんですよ。だから、まあ、最初はゴレンジャーなんかは、
1: う
0: ん、オーンの県友会、仮面ライダーなんかも、
1: うんうんうんうん、
0: やってた人たちが前半やってたんですけど、うんうんうん、後半、まあ、最後の10話か15話ぐらいはジャパンアクションクラブに行かんですよ、
1: はい、
0: そうすると赤レンジャーが急にトランポリンアクションを始めるんです、
1: はい、
0: これ真ん中身の大さん、
1: お
0: この辺の違いをもしゴレンジャーの動画を見られる方はですね、見比べてみるのもいいかもしれないですね。
1: なるほどね、
0: うん、そうなんです。で、その後にですね、バトルフィーバー J っていう、
1: バトルフィーバー J
0: 戦隊ものですね、
1: はい、
0: まあ、数え方からするといわゆる戦隊ヒーローの一番最初の作品とも言われる時があるんですけど、
1: はい、
0: まあ、今ゴレンジャーがね、うん、第一作目みたいな形で言われてるんで、このバトルフィーバー J、 バトルケニアという、
1: はい、
0: 役で出てる、うん、います、
1: はい、
0: でバトルフィーバー J って後でちょっとあの特集するかもしれないですけど、あのダンスをモチーフにして戦う。
1: なるほど、どういうダンスだか想像つくよ。
0: バトルフランスっていうのがいるんですけど、うん、フラメンコを踊るんです。
1: フラメンコはフランスじゃねえだろ
0: っていう、ね、バトルジャパンっていうのがですね、うん、カンフーダンス、カラテのカンフーです。カンフーダンス、それひどいカンフーだろうみたいなね、
1: ひどい、
0: よくわからないな。その中でバトルケニアっていう、アフリカのケニアじゃないですか、
1: うん、
0: まあ、民族舞踊みたいな、
1: うんうん、
0: 動物的な動き、
1: あ、垂直ジャンプとかやるんだ、うん、
0: まあ身体機能あるんで、なぜかっていうこのバトルケニアの変身前も大場健二さんが演じてるんですけど、
1: はい、
0: スーツアクターも大場健二さんがやってるんですよ。まあ、ね、本当の何、
1: うん、
0: ヒーローです
1: よ、はい、
0: ね、中身変わってないわけです。でこのバトルフィーバー J の次に電子戦隊デンジマンという 番組が始まりますけど、
1: ね、はい、
0: このデンジブルーも演じてたのが大場健二さんで、ブルーのスーツアクターもこの大場健二さん。
1: 電子戦隊デンジマンっていうのはゴレンジャーの流れ、
0: 流れ流れ、
1: お、はいはい、
0: 土曜日の、ね、夕方6時ぐらいから、でそのヒーローを演じて、いよいよですよ、
1: はい、
0: 1982年、
1: はい、
0: 中学2年生ぐらいかな、
1: うん、
0: 中学2年生ぐらいの時に宇宙刑事ギャバンという、
1: なるほど、
0: 伝説の番組が始まるわけですよ。
1: 伝説なんだ、
0: うん、その主人公一条地烈を、
1: うん、
0: 演じたのが、うん、この大場健二さん、
1: はい、
0: まあ、残念ながらスーツアクターは別の方が入ってますね、渡里陽次さんという方が入ってます。渡里陽次さんでは何かというと、後番組の宇宙刑事シャリバンで主役をやっていた方なんで、
1: うん、それもジャパンアクション
0: クラブ、ジャパンアクション
1: クラブ、すごいね、ジャック、
0: ジャパン、そう、ジャックすごいですよ。
1: 真田広之まで回ってこなかったのかね。
0: 真田広之回ってこなかったんだろうね、
1: うん、
0: だから多分ね、うん、真田広之さんとはそのアクションの質が違うんじゃないですか。
1: ああ、なるほど。
0: 高いところから飛び降りたり、
1: うん、
0: くるくるくるくる回ってみたり、
1: うん、
0: その本当ギャバンの、うん、今でも動画とかね、画像を見るとギャバンに変身する前の一条樹烈の動きなんかめちゃめちゃかっこいいですから。
1: へ
0: え。白いジーンズ履いて革ジャン着てるんですけど、すごいの。
1: あ
0: で、ね、大場健二さん非常にこう愛嬌のあるお顔、
1: うん、
0: 笑顔がしてきてね、優しそうな、本当僕らのヒーロー だったわけです、
1: はい、
0: うん、で、影の軍団にも出てたんですよ。
1: ほ
0: う、まあ、これはもうもちろん千葉真一さんの流れですよ、
1: うん、
0: 千葉真一さん実はギャバンにも出て

0: ね。あのお父さん役で
1: 孝太郎曲がり通りにも出てる。
0: だから俳優としてもですね、なんていうの、実力あるわけです。
1: え、キルビルにも出て
0: る。出てる、そうらしいんですよ。ちょっとこれ後で確認しようと思ってるんですよ。
1: タランティーノ、へえ、へえ、
0: そうなんです。で、影の軍隊に出た時にスキンヘッドにしちゃってて、
1: はい、
0: でそれがちょうどその宇宙刑事シーズン第3部作、宇宙刑事シャイダーの最終回に、うん、ギャバンとシャリバンとサイダーが3人共演するんですけど、うん、その変身ヒーローから解いて人間に戻った時に大場健二さんツルツルなわけですよ、
1: はい、
0: でその部下であるシャリバンとシャイダーから「どうしたんですかその頭」って突っ込まれるシーンがあって、うん、いやちょっとね、ハハっていう、これ当時見てた僕は何のことだか分かんなかったんですけど、後から調べたら「影の軍団に出てるの役作りで頭剃ってて、そのまま
1: 剃ったんはね、孝、
0: うん、
1: 太郎まかり通るからのためだって、ね、う
0: ん、それはずっとだからほぼスキンヘッド出てるんですよ、
1: うん、
0: ルビル
1: もスキンヘッドにしたついでに影の軍団 も役が回ってきたんだって。
0: そうそう、ってそれちょうど出てた、いやちょっとね、まあまあそんなあオーバーケンジさんだったんですけども、2012年な、はい、あにですね、宇宙刑事ギャバン・ザ・ムービーという、作品が公開されまして、うん、そこでそのギャバンというコードネームを、
1: うん、
0: 自分がこう宇宙の事故で漂流していた青年に託して宇宙刑事の第一線から退くという、その時2人のギャバンが出るわけです、
1: はい、
0: 大場さんの変身したギャバンと、
1: うん、
0: その後進のギャバン、同じスーツで、
1: へー、ま
0: あ、これも意外に圧巻です。
1: あ、そうなんだ、
0: まあ、残念ながらですね、もう亡くなりになられてしまったんで、まあ、今のやってるギャバンとはまたちょっと全然流れが違うんでね、
1: うん、
0: ということで本当にご冥福をお祈りしていきたいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、ということでですね、今日はですね、この後宇宙記事ギャバのエンディングテーマ、
1: はい、
0: こちらのメッセージを聞きながら皆さんとお別れをしたいと思います。
1: あ、新しい思考ですね、う
0: ん、で来週は一応猿の惑星、
1: はい、
0: やりたいと思いますので、
1: うん、
0: お楽しみにしておいてください、
1: はい、
0: 再放送火曜夜10あごめんなさい金曜夜8時半から青木のチャンネルで放送しております。では来週もこの時間皆さんのお耳にかかりたいと思います。それでは皆さんどうぞごきげんよう、
1: バイチャ。

と Z 3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。